0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 14 ліпня.
4: Узбекскія эмігранты ўжо тут. Ці дапамогуць яны закрыць дзіркі на беларускім рынку працы?
6: Ну, навряд ли это будет такой же активный поток, как хотят этого власти.
5: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
7: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию.
4: Подводим выники первой половы года белорусской жанчыны.
8: Але я не могу назвать амаль нічога, акрамя возмен у гэтым законе, добрага.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Першая ракетка свету беларуская тэнісістка Арына Сабаленка со сваім жаніхом Георгісам Франгулісам і сабакам Эшам прыляцела ў Мінск. У Беларусі яны плануюць адкрыць тэнісныя корты. На выхадзе з самалёта Сабаленку сустрэлі традыцыйным караваем з соллю. На Уімблдоне 2026 Сабаленка саступіла прадстаўніцы Японіі Наомі Осацы з лікам 2-6, 6-7, 2-7 у чацвёртым крузе. Выйграла турнір чэшка Лінда Носкава. Георгіас Франгулис з'яўляецца заснавальнікам міжнароднай сетцы здаровага харчавання Oakberry. З ім Арына Сабаленка сустракаецца з вясны 2024 года, а ў сакавіку

чемпіонами світу, а у 2022-м заступили у вирішальному поєдинку аргентинцям. Для іспанців фінал може стати першим з 2010 року. Беларускі паўабаронца Юрый Кавалёў стаў гульцом Батэ. Пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. У мінулым сезоне 33-гадовы футбаліст выступаў за калінінградскую Балтыку з РПЛ. Згуляў 24 матчы ва ўсіх турнірах і аддаў 2 галявыя перадачы. За зборную Беларусі Кавалёў выходзіў на поле ў 32 матчах, адзначыўшыся 2 галамі. У Беларусі хаўбек выступаў за салігорскі Шахтёр, правёў 225 матчаў, забіў 24 галы і адзначыўся 35 перадачамі. Галоўным трэнерам гандбольнага клуба БДУ ФК СКА стаў Іван Броўка, які раней асіставаў Алегу Шарэйку. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал СКА. У часы гульнявой кар'еры Броўка адыграў за СКА 246 матчаў і закінуў 825 мячоў. Таксама ён быў адным з асноўных левых крайніх зборнай Беларусі – 207 матчаў і 607 галоў. Пасля завершэння кар'еры гульца ў 20-м годзе застаўся ў клубе і перайшоў на пасаду начальніка БДУ ФК СКА, а затым увайшоў у трэнерскі штаб каманды. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Новы студыйны альбом Мадонны Confessions 2 дэбютаваў на першым радку чарта Billboard 200, стаўшы 10-м рэлізам артысткі, які ўзначаліў прэстыжны рэйтынг. За першы тыдзень Confessions 2 набраў 134 тысячы альбомных адзінак у США. Гэта найлепшы вынік сярод танцавальных альбомаў у гэтым годзе, а таксама самы паспяховы старт Мадонны па гэтым паказчыку з моманту пераходу Billboard на сучасную сістэму падліку. Спявачка таксама зноў дасягнула ўражвальнага выніку. Яна стала толькі чацвёртай артысткай у гісторыі, у якой не менш за 10 альбомаў узначальвалі Billboard 200, і не менш за 10 сінглаў станавіліся лідарамі Billboard Hot 100. На рахунку зоркі ўжо 12 хітоў топ-1 у песенным чарце. Акрамя таго, новы рэліз усталяваў для спявачкі адразу некалькі асабістых рэкордаў. Confessions 2 забяспечыў Мадонне самы паспяховы тыдзень па колькасці стрымаў за ўсю кар'еру, а таксама самыя высокія продажы фізічных і лічбавых копій альбома больш чым за 10 гадоў. Рэліз паказаў, што праз 10-годдзі Мадонна па-ранейшаму застаецца адной з самых уплывовых і запатрабаваных зорак сусветнай поп-сцэны. У сетцы ўжо з'явіліся першыя водгукі пра «Адысею» Крыстафера Нолана. Кінакрытыкі і гледачы актыўна сыплюць кампліментамі. Кінакрытык выдання «Los Angeles Times» Джошуа Роткапф назваў карціну «надзвычайнай». Паводле яго слоў, яна рэалістычная, прывідная, важкая, прасякнутая як гумарам, так і веліччу. Гэта чыстае кіно. Ён таксама дадаў, што гэты фільм з'яўляецца вяртаннем да захапляльных, забаўляльных экшн-фільмаў, дзеля стварэння якіх і быў вынайдзены кінематограф. Кінакрытык часопіса Time Out Phil de Semillon заклікаў верыць усяму гэтаму ажыятажу вакол праекта і напісаў, што «Адысея» насычаная, але даступная, што б гэта ні значыла. Аўтарытэтны крытык выдання The Guardian Пітэр Брэдшоў адзначыў: «Адысея» Крыстафера Нолана – гэта грандыёзная гісторыя паходжання, міф пра пасляваеннае расчараванне і страту нявіннасці. Афіцыйны пракат «Адысеі» стартуе 17 ліпеня. Паводле папярэдніх прагнозаў, касавыя зборы за першы уікенд у амерыканскім пракаце павінны скласці ад 80 да 100 мільёнаў долараў. Аднак гэтыя лічбы могуць вырасці, калі раннія станоўчыя водгукі будуць множыцца і далей. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Беларусі цягам некалькіх дзён пра сваё закрыццё аб'явілі адразу некалькі крамаў нацыянальна арыентаваных брэндаў: Гонар, Рагна і Элэстэр. Прычым апошнія ўсяго два тыдні таму прэзентавалі новы прынт да купалля.
2: Прычынаў закрыцця ў крамах не тлумачылі. У той жа час тэлеграм-канал, звязаны з Губазікам, напісаў, што, маўляў, трэба задавацца пытаннем, як гэтыя брэнды ўвогуле дапрацавалі да 26 года, бо іх тавары нібыта рэкламавалі экстрэмісты.
1: На гэтым фоне дзяржава запустіла мерч да года беларускай жанчыны з выявы Лукашэнкі.
2: Які пасыл нясе гэты прадукт? Гэта ў эфіры Еўрарадыё патлумачыла гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Размову вядзе Павел Свердлоў.
3: Но для мяне гэта вельмі паказальны мерч. Калі ён толькі з'явіўся, некаторыя пачалі яго абмяркоўваць і гаварыць, што ён такі вось як бы дзіўны, альбо там неэфектыўны і гэтак далей. А вось я падумала адразу, калі на яго паглядзела, так наадварот, гэта як бы зусім не дзіўны, а наадварот вельмі такі адпаведны дзяржаўнай гендернай палітыцы мерч. Ён вельмі такі, ён вельмі ясна і так не двусэнсоўна, вельмі дакладна расказвае не толькі пра месца жанчыны ў беларускім грамадстве, ў беларускай дзяржаве, а перш за ўсё, хто сапраўды з'яўляецца галоўным ў беларускай дзяржаве.
4: То бок здаецца мерч пра жанчын, але ён абсалютна мужчынска-цэнтрычны, да?
3: Ну, нават не мужчынска-цэнтрычны, ён лукашэнка-цэнтрычны. Давайце назавем як бы сваімі імёнамі, бо тут не мог быць іншы мужчына, а мог быць толькі Александр Лукашэнка. Так, я ўпэўнена, што жанчына тут толькі нагода. Вось інфармацыйная нагода, толькі фон для вось чарговага як бы піяру Александра Лукашэнкі. І калі б гэта былі не жанчыны, не ведаю, там маглі б дзеці, альбо там, ну, не ведаю, там любая там прафесійная група, там, не ведаю, можа, калі б гэта былі спартсмены, там беларускія, там таксама на мерчы быў бы Александр Лукашэнка, бо менавіта ён галоўны ў той сістэме, якую ён пабудаваў.
4: Так, я згадаў, калісьці даўно мы звярнулі ўвагу на тое, як фатаграфуюць цырымоніі ўзнагароджання розныя. Нават мужчын, да, тут уже тэма не гендерная, зместімся крыху вось у тое, што заўжды, калі Лукашэнка нешта ўручае, от ён стаіць, і тварам да яго стаіць чалавек, якому ўручаюць награду, здаецца, галоўны чалавек у гэтай сітуацыі. Але фатаграфуюць твар Лукашэнку і спіну, патыліцу, да, вось гэтага чалавека, які атрымлівае ўзнагароду. І такіх, ну, умоўна, там 5 чалавек, вось 5 фотаздымкаў Лукашэнкі з рознымі спінамі розных людзей. Тут мне здаецца нешта падобнае, толькі абурэння ва мне крыху больш. Ну, ладна, ўзнагароды, гэта канвеер, да? Гэта і 20 гадоў таму былі ўзнагароды, там і 10, і гэтак далі. Адмыслова абвясцілі год беларускай жанчыны для таго, каб атрымліваецца ізноў папіярыць Лукашэнку на гэтым.
3: Ну, так і ёсць. Менавіта так і ёсць. Я ж пра то і гавару, што нават не толькі беларускія жанчыны, а як бы, ну, любы чалавек, любая сацыяльная група ў Беларусі, яны з пункту гледжання дзяржавы і існуюць менавіта як нагода, каб паказаць Александра Лукашэнка ў такім выгадным свеце. Паказаць вось там нейкія добрыя, патрэбныя ў дадзены момант яго якасці, альбо там паказаць, які ён клапатлівы, якое, значыць, значэнне ён там прыдае там вось гэтай сацыяльнай групе, гэтак далей. Гэта ўсё робіцца менавіта для ўлады і для Лукашэнкі як таго чалавека, які персаніфіцыруе гэту ўладу. Але я б яшчэ на што тут абавязкова бы звярнула ўвагу. І вось вы таксама пра гэта сказалі, пра ўзнагароджанне. Гэта ж такі вельмі, ну, як бы важны момант у жыцці любога чалавека, калі, значыць, яму там уручаюць нейкія награды, гэтак далей, і уручае менавіта вось як бы кіраўнік дзяржавы. Гэта тое, што будзе запамінацца, тое, што як бы, ну, эмацыйна вельмі так, ну, вызываецца, вызывае эмоцыі. І вось гэта ўсё робіцца не выпадкова. Дзяржава гэта робіць спецыяльна, каб нават не толькі нейкія, не ведаю, дзяржаўныя нагоды, там выбары альбо дзяржаўныя святы, а нават вось такія персанальныя моманты ў жыцці чалавека, вось нейкая награда, альбо як у гэтым выпадку вось жаночае свята. А мы яшчэ са Змітром гаварылі пра бацькаву кашулю. Вось калі нараджаецца дзіця, гэта ж наогул такі, ну, адзін з галоўных моментаў у жыцці чалавека. І вось у гэтую прыватную сферу абавязкова ўлазіць дзяржава, менавіта, значыць, у асобе яе кіраўніка. І самыя такія вось галоўныя прыватныя моманты ў жыцці чалавека, як бы яны тады моцна звязваюцца менавіта з дзяржавай. І вось усе тыя добрыя эмоцыі, вось яшчэ раз там свята, узнагарода, нараджэнне дзіцяці, альбо вось так была інфармацыя, што ўжо хрышэнне ідзе ў гэтых бацькавых кашулях. Таксама вось гэтыя галоўныя моманты, і яны звязаныя з Лукашэнка. І як бы ўзнікае такая асацыяцыя, ну вось усё добрае ў маім жыцці, вось з кім гэта звязана. Але гэта толькі асацыяцыя. Гэта зусім не так на самой справе.
4: Гэта зусім не так, але асацыяцыя гэта вельмі важна.
3: Безумоўна. Ну,
4: калі ў чалавека вот ўжо так гэта працуе ў галаве, то факты, яны, можа быць, нават і адступаюць на другі план.
3: Безумоўна, таму мы ўвесь час гаворым пра гэта развіццё крытычнага мыслення, разуменне вось адрозніваць асацыяцыю ад прычынных сувязей. Тут жа што яшчэ важна. Вось ідзе больш за паўгады гэты год беларускай жанчыны. А што сапраўды зроблена для беларускіх жанчын? Ну, практычна нічога. Акрамя вось гэтых зменаў у закон о рэпрадуктыўных тэхналогіях, ну, я даследчыца, я ўвесь час як бы за гэтым сачу, я манітору, але я не магу назваць амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе, добрага, якое б на самом мой справе спрыяла там паляпшэнню стану жанчын, павышэнню іх магчымасцяў і гэтак далей. 90, здаецца, адсоткаў, калі не больш гэтага года, гэта вось такая сімвалічная палітыка. Вось усякія там узнагароджанні, кветкі, правільная рыторыка пра тое, што там беларускія жанчыны самыя лепшыя, без іх там нічога не было б магчыма. І вось зараз з'явіўся мерч. Але гэта ж, ну, яшчэ раз, гэта толькі сімвалічная палітыка. Гэта праца з іміджамі, а не з самой рэчаіснасцю. Рэчаіснасць не мяняецца.
5: Гэта была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская, якая пракаментавала, як праходзіць год жанчыны ў Беларусі.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: РСВ ранішнє привітання вам передаю, де разом з вами ми закринаємо чергове теми. Збільшення проблеми з легалізацією Польщі для білорусів вирішаються, питання застаються тільки затриманням важних білоруських документів. Та також білоруси застаються у фокусі уваги на місцевому зровні. Так, між іншим, про місцеву політику, де питання, які вирішаються, каже білоруський активіст з Катавіц Зміцер Галямов.
2: Ситуація крихо поліпшилася, тому що все ж таки там пройшов певний час, коли люди подавалися там 2-3 роки назад на карту побиту і вже почали отримувати свої позитивні децизії, свої позитивні рішення по картах побиту. Але ну, далі відомо існують ніякі проблеми. В основному ці проблеми виникають за білоруського боку. Підтвердження, наприклад, права у керівці водійського посвідчення, ці проблеми з отриманням свідоцтва про народження у Білорусі. Чи так само проблема просто передати гэты документы, бо часам няма з кім, часам уся сям'я знаходзіцца тут ужо у Польшы, альбо хтось з сям'і ў Беларусі знаходзіцца ў месцы зняволення, што таксама вельмі цяжка, як і маральна, так і як з боку дакумента. Вельмі цяжка, вельмі цяжка наладжваецца кантакт польскай адміністрацыі з беларускай.
3: Як складваюцца вашы камунікацыі зараз з мясцовымі органамі самакіравання ў ваяводстве? А ці ёсць падтрымка, ці адчуваеце вы яе з іх боку?
2: На жаль, менавіта з кіраваннем ваяводскім. Тут асабліва сітуацыя не палепшылася. Хачу падкрэсліць, далей вельмі добрая адносіна маем менавіта з мясцовымі, з гарадскімі уладамі.
3: Ці ёсць у дыяспары нейкія такія рэальныя магчымасці, каб прасоўваць беларускае пытанне на лакальным узроўні, ці ўсё ж такі гэтая тэма сціхае?
2: Мне так здаецца, што гэтая тэма сціхае, але далей уласнымі сіламі пробуем рабіць спатканні, хаця б не каб пашырацца, хаця б каб падтрымоўваць гэта ўсё саміх для сябе.
3: Што з'яўляецца асноўнай прычынай такога слабага вырашэння праблемаў? Гэта бюракратычныя затрымкі, зніжэнне цікавасці польскага грамадства, ці ўсё ж такі ў дыяспары не хапае ўнутраных рэсурсаў?
2: Мне здаецца, гэта зніжэнне ўсё ж такі зацікаўленасці з боку як уладаў, так і польскага грамадства, але і таксама адначасова гэта наяўнасць рэсурсаў беспасрэдна нас, беларусаў, як дыаспар тут у Катавіцах. І тут зараз больш ідзе размова пра нейкія чалавечыя рэсурсы.
3: Наколькі добра мясцовыя жыхары, лакальныя палітыкі ў Катавіцах разумеюць розніцу паміж беларусамі, якія перабываюць у Польшчы, і вось афіцыйным Менскам?
2: Цяжка адказаць будзе на гэтае пытанне. Паколькі не было такіх нейкіх кейсаў, дзе ставіліся да беларусаў негатыўна, Польш, мне здаецца, што не адчуваюць палякі, лакальнае насельніцтва гэтай розніцы, але беларусаў у агульнай масе ўспрымаюць вельмі добра.
3: Як думаеце, што дапамагае беларускай супольнасці трымаць у цэнтры ўвагі гэтае важнае пытанне беларускія?
2: Я лічу, што галоўнай таким, може, некий сум по родзіме, немагчымасць вернуцца. Я лічу, што гэта галоўная такая некая рыса, якая ўсё гэта аб'ядноўвае.
1: Прыкладняе наш суразмоўца Зміцер Галямаў, што большасць пытанняў знаходзіць своечасовае вырашэнне менавіта дзякуючы таму, што моцныя лакальныя сувязі паміж беларусамі.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Раніца Беларуская радыёрацыя. Мы закранаем таксама чарговыя тэмы. Палітычны анонс. Беларускі фестываль тутака не толькі пра музыку і культуру, але і палітычная дыскусія, кажа наш суразмоўца, блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович, які анансуе дыскусію пра гульню Мацкевіча. Простымі словамі, толькі нагадаю, гэта палітыка-метадалагічная гульня, якая ў траўні праходзіла цягам 5 дзён у польскіх тэатрах недалёка ад Закапана і Кракава. Там собрались каля 60 прадстаўнікоў палітычных беларускіх сілаў, дыскутавалі паміж сабой ды выпрасоўвалі канцэпцыі. А цяпер час пагутарыць пра вынікі, так кажа Александр Кнырович.
2: Нас будзе трое. Будзе сам Владзімір Алеем, будзе онлайн, дзесьці з трансляцыя. І будзем мы з Павлом Свердловым, ну, па-першае, як суведучыя па пятніцах на Еўрарадыё стрымаў, все ж таки яны вельмі папулярны. А па-другое, канешне, як удзельнікі гэтай гульні. І так мы будзем нешта прэзентаваць, як вынікі. Але я спадзяюся, што больш аб гэтым будзе казаць, канешне, Владзімір Мацкевіч, таму што ён все ж таки арганізатар, ён мадэратар гульні, мы удзельнікі, так? Ну, і, напэўна, з свайго асабістага боку распавядзем, як мы зараз глядзім на тое, што адбывалася ў красавіку, якія з гэтага сапраўды ёсць вынікі. Ну і самае цікавае, што будзе далей.
3: Ну так, але ж я хачу раней усіх ведаць, што вы будзеце расказаць на тое, на тутацы. Гаспадар Владзімір пісаў пра тое, што ўсе матэрыялы, якія ён сабраў, патрабуюць такога канкрэтнага аналізу. Напэўна, я не магу да вас задаваць такое пытанне, што а што там можа, якія вынікі ў спадара Владзіміра Мацкевіча так адносна гэтай гульні. Але вось ваш такі настрой, бо сапраўды трошечки часу гэтага прайшло пасля гэтай гульні. Вось які ваш настрой зараз, ці нешта вы памянялі свой нейкі погляд, падыход?
2: Мой настрой, напэўна, на конт самой гульні. У мяне не было нейкіх вялікіх спадзеваў на то, што гэта сапраўды. Ведаеце, мэта была якая. А давайце выбудуем агульную стратэгію працы дэмакратычных структур до моманту мажлівага перахода. Гэта была адразу такая мэта, якую немагчыма было дасягнуць тымі людзьмі у тых умовах, якія мы былі, таму што, па-першае, не ўсе былі, а па-другое, гэта шмат працы, таму што нават стратэгія, ведаеце, бізнес-кампаніі, гэта 3 дні працы калектывам, але да гэтага 2 месяца падрыхтоўкі, каб гэты 3 дні былі как бы сапраўды эфектыўнымі. А тут адбылося, што 60 чалавек з вельмі рознымі поглядамі, з розным досведам і з роўным стаўленнем адзін да аднаго сабраліся вось там, ну, амаль на тыдзень. Канешне, некаторы час уходзіць толькі на тое, каб зразумець адзін аднаго. І, канешне, мы зрабілі не тое, каб стратэгію, а ну, некі агульны погляд на тое, што далей будзе адбывацца, і якія ёсць магчымасці. Напэўна, так гэта можна назваць. І больш зразумелі адзін аднаго, чаго не адбываецца ў рэальным жыцці, тым больш в онлайне. В онлайне людзі сварацца часцей, чым офлайне. Так. Таму, ну, вось аб гэтым будзем распавядаць, аб, канешне, аб розных нейкіх стратэгіях, таму што, ведаеце, у нас ёсць такая мейнстрімная стратэгія, якая гучыць найбольш так голосна, так, найбольш так громко. Так, яна ў тым, што санкцыі да апошняга патрона, што надо вось давіць, і прадстаўнікі гэтага проста іх больш чуваць. Але калі б мы апыталі беларусаў, масе свае, а чаго яны жадаюць, то, напэўна, яны жадалі бы чуць ад беларускіх дэмакратычных структур не вось гэтай помсты і, магчыма, нават несправедлівасць. Магчыма, яны бы жадалі пабачыць больш адкрытасці з межы з Еўропы, напэўна. Канешне, за кошт таго, што б нас не было палітвязь. Ведаеце, калі мы пыталі бы так званых звычайных беларусаў, чаго яны жадаюць, гэта бы не супала з тым, што зараз прапаноўваюць дэмакратычныя сілы. І вось, напэўна, аб гэтым мы таксама будзем размаўляць на тутакі. Ведаеце, немає пад гэтым так нейкіх асабістых крытычных стрэлаў, так, а пытаючыся зразумець сітуацыю і прадказаць, што будзе далей.
3: Можа, я неправільна здыягнаставаў сітуацыю, але мне акурат здавалася, што пасля гэтай гульні з'явяцца новыя гульцы палітычнага поля беларускага, ну, напрыклад, зактывізуецца Віктор Бабарыка, а, напрыклад, я не бачу яго нейкай палітычнай актыўнасці, хаця мне здавалася, што гэта вось зараз такі будзе, ну, скажам, такі пінок для яго, напрыклад, дзе ці чакаць нейкай змены палітычнага беларускага поля, бо пакуль што яго няма.
2: Наколькі мне вядома, мы павінны чакаць актыўнасці ад Бабарыка, ад Машы Калеснікавай, і яны, колькі мне вядома, плануюць удзельнічаць у палітычным полі. Я спадзяюся, не ствараючы канкурэнцыю сённяшняму офісу Ціхановскай і АПК. Гэта не проста, але магчыма. Магчыма, таму што не гледзячы на тое, што нашы дэмакратычныя актывісты могуць так уяўляць сябе, што няма гэтага, што яна Ціхановская з Франакам і астатнія занімаюць усё поле, але не, у іх вельмі не шмат сіл, вельмі не шмат рэсурсаў, і тым, хто жадае працаваць, ёсць месца. І ёсць над чым працаваць. Я ўсё яшчэ чакаю з'яўлення гэтай палітычнай сілы, і напэўна, не тое, каб вынікам гульні было заяўлена з'яўленне гэтай палітычнай сілы, мне падаецца, што гэта адбылося бы і без гульні, але ну так выглядала, што так павінна быць. Некі дакладныя тэрміны я, канешне, не магу назваць, таму што я не з'яўляюся шальцом каманды Віктара Бабарыка, не з'яўляюся ўдзельнікам гэтых распрацовак, я толькі, ну, скажам так, нешта чую побач.
1: Як падвіў наш суразмоўца, філосаф Владзіміра Мацкевіч, які праводзіў гэту гульню і будзе на онлайн-сувязі з удзельнікамі фестывалю «Тутака», абяцае расказаць пра вынікі гэтай гульні.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
1: І зараз дакладна беларускай раніцы засталося на 8 Беларусі да 7 у Польшчы. Новы дзень з вамі разам пачынаем на хвалі радыёрацыя. Я перадаю вам прывітанне ды таксама каментарый зараз. Частка беларусаў накіроўваецца сёння на Грунвальдскае поле. Менавіта там 15 ліпеня у далёкім 1410 годзе адбылася знакамітая бітва, падчас якой быў разбіты тэўтонскі ордэн, у тым ліку дзякуючы чыннаму ўдзелу нашых продкаў. Аднак грамадская дзяржаўная памяць пра гэтую гістарычную падзею істотна адрозніваецца. Таму сёння каментуе Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
5: Грунвальдская бітва 15 ліпеня 1410 года застаецца адной з самых значных і сакральных датаў у беларускай гісторыі. Гэтая маштабная падзея сярэднявечча, калі аб'яднаныя сілы вялікага княства літоўскага і польскага каралеўства пад кіраўніцтвам Вітаўта ды Ягайлы ўшчэнт разграмілі тэўтонскі ордэн, стала кропкай адліку для нацыянальнага гонару многіх народаў. Для беларусаў гэта таксама не проста далёкі міф, а факт, на якім грунтуецца памяць нацыі. Бо менавіта нашы продкі ў складзе войска ВКЛ адыгралі вырашальную ролю ў той перамозе. У складзе войска ВКЛ пад Грунвальдам змагалася 40 харугваў, большасць з якіх была сфармавана на нашых землях. Гэта цяперашнія Берасцейская, Віцебская, Гарадзенская, Лідская, Полацкая, Наваградская ды іншыя тэрыторыі. Гэтая перамога падарвала моц тэўтонскага ордэна, прыпыніўшы яго экспансію на ўсход на 5 стагоддзяў і спрыяла эканамічнаму росквіту нашых зямель. Яшчэ ў 2010 годзе маштабнае святкаванне 600-годдзя бітвы выявіла глыбокі разрыў паміж афіцыйнай і грамадскай памяццю. У той час, як дзяржаўныя СМІ ўлады практычна ігнаравалі юбілей, прадстаўнікі грамадскасці стварылі незалежны аргкамітэт пад кіраўніцтвам мастака Міколы Купавы і гісторыка Анатолія Грыцкевіча. Валанцёры вырабілі і асвяцілі ў храмах гістарычныя харугвы беларускіх гарадоў Мсціслава, Оршы, Гародні ды іншых, каб пад імі беларусы маглі годна прадставіць краіну на Грунвальдскім полі. Гісторыкі ў той час трапна заўважылі: на Грунвальд ішлі палачане і мсціслаўцы, а вярталіся беларусы. Сёння пытанне беларускай прысутнасці ў месцах славы набывае новае палітычнае і сімвалічнае значэнне. значэння. Сёлета актывіст Юрый Мяляшкевіч выступіў з петыцыяй аб усталяванні нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга каля музея бітвы пад Грунвальдам. Гэта называецца актам гістарычнай справядлівасці, бо зараз каля музея лунаюць штандары Польшчы, Літвы ды Украіны, але няма беларускага сімвала. Такую ініцыятыву падтрымала і дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская, накіраваўшы афіцыйныя звароты польскім уладам. Палітыка адзначыла, што Грунвальд – гэта агульная спадчына народаў, якія разам абаранялі свабоду, а бел-чырвона-белы сцяг сімвалізуе пераемнасць беларускай дзяржаўнасці ад ВКЛ да нашых дзён. На фоне таго, як у сучаснай Беларусі улады спрабуюць замяніць памяць пра Грунвальд расейскімі наратывамі, захаванне гэтай спадчыны як часткі агульнаеўрапейскай гісторыі становіцца надзвычай важным. Нездарма беларусаў заклікаюць прыязджаць сёння на Грунвальдскае поле са сваімі нацыянальнымі сцягамі, каб засведчыць, што памяць пра гэтую гістарычную перамогу жыве і засведчыць чынны ўдзел нашых продкаў у гэтай перамозе. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
0: Каментар рацыі.
6: За якое слова, праз якія справы, ты моя хороша, в сэрцы крыўду маеш, а ці хто навучыў, нядобра нам.

0: Рация. Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: 8 гадзінаў Беларусі, 7 у Польшчы. Вынесены на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. У Альпах загінуў беларускі турыст. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла карціну ўраджэнца Берасця Якава Балглея.
2: У студыі навінаў Вадзімір Лапцевіч.
1: 14 ліпеня на адкрытым пасяджэнні каардынацыйнай рады 4-га склікання быў прадстаўлены праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дакумент прапануе пачаць абмеркаванне магчымасці правядзення круглага стала як аднаго з механізмаў мірнага вырашэння палітычнага крызісу. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан адзначыў, што ідэя распрацоўкі такой рэзалюцыі стала адказам на новыя палітычныя выклікі і необходимость выпрацовки агульного бачення шляхов переодоления кризису у Беларуси.
3: То магчимые мирные перемовы по завершении российско-украинской войны могут створить новые умовы для формирования долготерминовой архитектуры безпеки у регионе Усходней Европы, а так само открыть окно магчимостей для умацавання суверенитету и международной субъектности Республики Беларусь и закликать режим Лукашенко уступить у коммуникацию для меркования магчимостей проведения круглого стола.
1: Паводле спадара Брухана, прапанова не азначае пачатак перамоў, а вызначае палітычную пазіцыю і рамку для далейшага абмеркавання магчымых шляхоў пераадолення крызісу.
3: Арганізацыю такого круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў каардынацыйнай рады АПК і офіс Светланы Ціхановскай, але я допускаю, што гэта можа быць шырэй.
1: Цяпер дакумент вынесены на абмеркаванне, як унутры каардынацыйнай рады, так і з удзелам экспертнай супольнасці. Пасля шэрагу сустрэч, у тым ліку закрытых, плануецца падрыхтаваць канчатковую рэдакцыю і вынесці яе на галасаванне. Аб трагічным здарэнні. Беларускі альпініст загінуў у швейцарскіх Альпах. Гэтыя звесткі пацвердзілі ў МЗС Беларусі. Швейцарскае выданне «Блік» піша, што два альпіністы сарваліся падчас узыходжання на гару Матэрхорн. Беларус з напарнікам, ізраільскім альпіністам, упалі з вышыні 4030 метраў. Паводле відавочцаў, прычынай падзення стаў камнепад. Побач з целам грамадзяніна Беларусі быў знойдзены пашпарт. Пра трагедыю ратавальнікам паведаміў відавочца. Супрацоўнікі ратавальнай службы прыбылі на месца здарэння на верталёце, але змаглі толькі пацвердзіць гібель двух альпіністаў. Пракуратура пачала расследаванне, каб высветліць прычыны няшчаснага выпадку. Да іншых тэм. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла на аукцыёне ў Германіі карціну прадстаўніка парыжскай школы мастацтва Якава Балглея, які паходзіць з Берасця. Набыты твор выкананы ў тэхніцы алею на палатне і падпісаны аўтарам. Карціна носіць назву «Партрэт дзяўчыны», датуецца 1920-30 гадамі і з'яўляецца прыкладам позняй творчасці беларуска-французскага мастака. Якаў Балглей жыў і працаваў на Монпарнасе побач з Шагалам і Суціным. Крыты які называлі яго афорты і гравюры аднымі з найлепшых у тагачасным мастацтве. Таму набыццё карціны Балглея для нас – гэта вяртанне ў нашу культуру імя, без якога яна будзе няпоўнай, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Твор Балглея быў куплены на сродкі Паўла Сенчанкі, а таксама мецэнаткі і мецэната, якія выказалі жаданне пакінуць іх імёны ў таямніцы. У будучыні набытую карціну плануецца перадаць у музей гісторыі Берасця ў якасці грамадскага падарунка. Анонсная інфармацыя. На наступным тыдні Беласток стане сталіцай польскай лёгкай атлетыкі. 24-26 ліпеня на лёгкаатлетычным стадіёне імя Войцеха Навіцкага ў Звярынцу пройдзе 102-й чэмпіянат Польшы сярод дарослых. Самае важнае нацыянальнае спартыўнае мерапрыемства сезона. Стаўкай будуць не толькі медалі польскага чэмпіяната, але і месца ў зборнай Месца ў зборнай Польшы на чэмпіянаце Еўропы. Пра свой удзел у забегах на беластоцкім стадыёне абвесціла беларуска Крысціна Цімановская. Яна будзе бегчы на дыстанцыях 100 і 200 метраў. Вельмі прашу падтрымкі і беларусаў, і палякаў. Вельмі хачу выканаць нарматыў, каб трапіць на чэмпіянат Еўропы. Таму падтрымка адназначна патрэбна, заявіла Цімановская ў інтэрв'ю выданню «Трыбуна». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксава зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 18 у городі Білостоку ди Вовкавиську, 19 зараз у Ліді ди Гайновце, 20 у Бірості, у Кубрині ди 20 у Пінську. У день чекаємо плюс 29, де містами на Бірастіщині та плюс 31. Поширається в область повишеного атмосферного тиску, больш сонця нам приносить, без опадків сьогодні. Так кажуть прогноз, але зараз трошки хмари уйдуть у повночній частині Білосточчини, де так само Городинщини. Вітер повночний 4-9 метрів за секунду, атмосферний тиск повишений, тягом дня він ще більш повиситься, але увечері почне знижатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з рацією.
2: Запрошую вас у чергову годину на нашій хвалі. Передаю привітання, де на карви наші координати. 98.1 FM у Білостоку ди Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, Львіло Подрядський, ди так само у тернеці rc.com і тут у студії Влад Гринєвський. При ініціативі Білоруської демократичної супольності наперед обов'язково похуторимо нашим ефіри, а так само таку тему закранем, як не потрапить у пастку пропаганди. Будемо разом. Радіо!

0: Раніца з рацією.
1: 8.20 зараз закладний час у Білорусі, 7.20 годинки показують у Польщі, но ми далі протягуємо наш ефір. Розсіркаємося пропаганди, які навики нам тут потрібні. Прокрокуторам з адмисловцем, які і займаються вивченням крокопроцесу. Пропаганда Марусю 20-21 стагоддя супроводжає громадство. А з нами Дмитрий Ніканович, незалежний медіадослідчик, спеціаліст по комунікаціях. Каб не потрапити під уплив пропаганди, може просто не варто нікому вірити, але і гэта не выйсце. Чаму менавіта, тлумачыць наш суразмоўца Дмітрый Ніканович. Калі ласка, далей размова.
2: Радіо Рація. Інформація, музыка, культура.
3: А якія вось гэтыя маркеры прапаганды? Мне здаецца, эмоцыі гэта маркер прапаганды. Калі мы пішам пра тое, што вельмі файнае, выдатнае мерапрыемства адбылося, ну то адпаведна мы ўжо кажам. Калі мы кажам, што Лукашэнка дыктатар, ну то мы ўжо даём яму пэўную ацэнку. Гэта вас справа, што калі мы глядзім Азаронка альбо Салаўёва, ну, гэта ўжо трошкі ў абсурд пераўтварылася, бо там часамі ёсць такія рэчы, што чалавек проста крычыць, равець, выкарыстоўвае нецэнзурную лексіку, і гэта выдае за нейкі каментарый. Ну, то есть у мяне заўсёды пытанне, ну, як бы калі б я вось глядзеў, не ведаю, таго Азаронка, які вот перада мной стаіць крычыць, ну, я бы проста выключыў бы тэлевізар, бо мне, ну, як бы чаму нейкі там Азаронак будзе на мяне крычаць? Ну, як бы навошта мне гэта глядзець? Якія гэта маркеры прапаганды? Як яны ўвогуле зараз выглядаюць? На што звертаць увагу, каб зразумець, что нешта не так з гэтай інфармацыі?
4: Безумоўна, эмоцыі гэта адзін з маркераў прапаганды, напэўна, адзін з ключавых, але ўсё ж такі часамі журналісты таксама сабе дазваляюць эмоцыі, і гэта ў дадзеным выпадку не дае нам яснасці, чым ёсць прапаганда, чым ёсць журналістыка. Ну, напрыклад, я нашую ніву ні ў якім разе ніколі не аднясу да прапаганды, не гледзячы на тое, што ў іх з'яўляюцца і эмацыйныя загалоўкі нават, і ацэнкі іх уласных аўтараў, вельмі шмат яшчэ розных маркераў, якія б у звычайным жыцці мы б назвалі прапагандай, калі б мы разумелі прапаганду толькі праз пэўныя тэхнікі і інструменты і эмоцыі. Все ж такі я ў гэтым курсе прапаную глядзець на статус крыніцы у першую чаргу. То бок па ананімным тэксце, па абязлічаным тэксце мы амаль ніколі з вамі не даведаемся дакладна, што перад намі, прапаганда альбо журналістыка. Все ж такі важна паглядзець крыніцу, з якой гэты тэкст паходзіць, і зразумець, якой месца гэта крыніца займае ў сістэме дамінавання выбудаванай у Беларусі зараз. То бок, калі мы гаворым пра БТ, напрыклад, то нават прагноз надвор'я можа з'яўляцца прыкладам сервіснай прапаганды, бо гэты матэрыял прывучае людзей глядзець крыніцу і лічыць яе абсалютна нармальнай, а між іншым пасля паглядзець выпуск навін і паслухаць, як цудоўна ў нас каласяцца палі і які цудоўныя ў нас прэзідэнт, бацька, лідар і гэтак далі. Прапаганда, безумоўна, мае рознага кшталту такія маркеры, як ацэначнасць, эмацыйнасць, напрыклад, ілжывая дылема, калі ў нас свет будуецца паміж дзвюма альтэрнатывамі. Альбо зараз Беларусь будзе разбураная, альбо мы захаваем уладу прэзідэнта Лукашэнкі і Беларусь не будзе разбураная, будзе парадак, чысціня і прыгажосці, не будзе вайны. А варыянтаў пасярод ўжо няма ніякіх. То бок, свет нескладаны, свет чорна-белы. Ну і такія яшчэ там іх шмат гэтых прыкладаў і тэхнікі, яны там маюць розныя назвы, гэта і памылковая прычына, і фальшывая альтэрнатыва, і гэтак далей, і гэтак далей. Але ўсё ж такі самае галоўнае гэта глядзець на крыніцу і на яе статус. Наша ніва гэта не прапаганда. Як бы нам, можа быць, часамі не хацелася б так сказаць, ведаю экспертаў, які кажуць: "Ой, наша ніва гэта такая ж прапаганда, як і БТ, толькі з іншага боку". Не, гэта не так, бо за ёй не стаіць улада, бо за ёй не стаіць ресурс прымусу, бо за ёй няма рэпрэсіўных органаў, якія б маглі падавіць альтэрнатыву, бо за ёй няма, у прынцыпе, нават выразнага замоўцы. Нават калі наша ніва фінансуецца не толькі з сродкаў сваіх падпісчыкаў.
3: То есть шо, які альбо выбірае, альбо не выбірае. То есть ніхто не прымушае яе чытаць умоўна.
4: Безумоўна. І нават калі мы гаворым пра тое, што яна фінансуецца Еўрапейскім саюзам, там ці нейкімі грантавымі праграмамі, у яе застаецца рэдакцыйная самастойнасць. пристойнасць, у яе застаецца свая чымасць для манёўру, яна можа, дарэчы, крытыкаваць у тым ліку тых людзей, якія бліжэйшы ёй па поглядах, чым з адваротнага боку. І гэта таксама прыкметы таго, што наша ніва не выконвае замову, прычым замову той сістэмы, якая зараз дамінуе і падаўляе альтэрнатыўныя галасы. Вось пра што гаворка. Так проста насамрэч прапаганду і журналістыку толькі па нейкай інтанацыі ты не адрозніш ніколі. Ёсць інстытуцыйная праблема, і на гэта варта звяртаць увагу. Таму гэты курс, ён не для пачаткоўцаў, я вам скажу адразу, ён для узроўня intermediate, для маладых журналістаў, маладых даследчыкаў, якія, можа быць, толькі пачынаюць разбіраць тэмай, і якім я магу патлумачыць вось такія рэчы, што насамрэч свет не чорна-белы, і ён вельмі складаны, і тут ёсць шмат вельмі такіх падводных камянёў, на якія варта звярнуць увагу.
1: Я б таксама хацеў, каб мы завершылі сваю такую размову, гэта ўжо фактычна прагучала нейкая рэкамендацыя, да? Ну, але ж таксама абсурдна даваць людзям рэкамендацыю, што крытычна трэба ставіцца да ўсяго. Прачыталі нейкую інфармацыю, то адпаведна шукайце нейкую іншую крыніцу і так далей, і так далей, правірайце гэту інфармацыю. Ну, гэта таксама троху абсурдна, да, калі наша жыццё пераўтворацца ў тое, ну, троху такую параною, да, калі што вось усе вакол мяне падманваюць, альбо яшчэ, ведаеш, загучаць такія старэйшыя людзі любяць казаць, што мы ж і так нам праўды ніхто не скажа, бо мы маленькія людзі.
4: Ось. Цудоўна кажаш, бо ты як журналіст просто дасведчаны ў гэтай тэме даўно, але ты фактычна цытуеш пэўныя цытаты з маёй лекцыі, дзе я кажу, што крытычнае мысленне гэта не значыць да ўсяго ставіцца з падазрэннем, абсалютна ўсё абвяргаць, зусім спрачацца, бо насамрэч на гэта няма рэсурсу і гэта не патрэбна. Ёсць у жыцці рэчы, дзе трэба проста прачытаць, пагадзіцца, але прыняць да ўвагі, а ўжо пасля, там, калі гаворка пра канкрэтную лічбу, ці пра канкрэтнае выказванне нейкага палітыка, пра канкрэтны законапраект, то тут ужо трэба і факт-чэкінг правесці, першасную верыфікацыю, пашукаць першакрыніцу і праверыць, ці гэтую цытату не сказілі журналісты, ці не вырвалі яны штосьці з кантэксту, ці гэтая лічба, яна пра што кажа? Яна пра месяц, год, ці пра дзень, ці на 50% вырасла гэта колькі з 2 до 3, ці гэта з 1000 до 1500. То бок гэта ўсё такія пытанні, якія насамрэч вельмі важныя для крытычнага мысля. Але пазіцыя «праўды нам ніхто не скажа», «праўды няма», «усе хлусяць», «кожны тут у свой бок цягне коўдру», ну гэта таксама абсалютна неканструктыўная пазіцыя, якая ні да чаго не прывядзе, і не прывядзе ні да яснасці, ні да спакою, ні да душэўнага, не да ментальнага. Таму, безумоўна, гэта вельмі важна разумець. І добра, што ты гэта сказаў, бо я табе насамрэч вельмі ўдзячны. Не кожны гэта разумее. Многія людзі думаюць, што крытычнае мысленне гэта баба-яга проціф. Насамрэч, гэта не так.
1: Міжнародная праграма паказвае ўзровень дзяржаўнай прапаганды дэзінфармацыі праз адваротныя паказчыкі, індэксы свабоды прэсы, незалежнасці медыя ды ўзроўню цэнзуры. А Беларусь і Расія ў гэтых індэксах на вельмі нізкіх месцах, як, напрыклад, сусветны індэкс свабоды прэсы, які робіць міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Беларусь займае 165-е месца, СМІ цалкам манапалізаваная дзяржавай, незалежная журналістыка успрымаецца ў краіне як экстрэмізм. Расія дык увогуле на 172-м месцы ў гэтым індэксе свабоды слова.

0: Таксама зараз заклада погодзіна застаецца да 9 Беларусі да 8 Польшчы. Гэта беларуская радыёрацыя, такія ранішнія. Прывітанне вам перадаю, калі ласка, усміхайцеся. Калі скажаце, якая нагода усміхацца, ну, хаця бы таму, што сёння сонечны дзень наперадзе ў нас, пасля такіх некалькіх дзён, калі было дажліва і трошачкі хмарна. Сапраўды, увайшла бліжэй да нашага памежнага рэгіёну вобласць павышанага атмасфернага ціску. Грэ паветраныя масы, якія приносили нам холод, яны адціснулі, ды таксама сёння сонечна будзе пераважна, хаця не ўсё так безхмарна на нашым небе. У паўночных частках Беластучыны, ды таксама Гарадзіншчыны, грэ хмары, аблокі могуць быць, але цягам дня яны таксама разыдуцца. Хоць прынамсі зараз у Беластуку грэх аблоку няма. Температура паветра плюс 19 у Лідзе, 18 у Гародні, 19 у Беластуку, 20 у Бірасці, плюс 21 зараз у Пінску, плюс 29, 31. Так само чакаем сёння. У дзень такія максімальныя значэнні. Вецер паўночны, 4-9 метров за секунду, атмасферны ціск павышаны. 16-17 ліпеня наперадзе ўмовы надвор'я так само будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў цёплай паветранай масе. Тэрмінная воблачнасць наперадзе 16 ліпеня заўтра пераважна без ападкаў. Температура паветра ноччу ў межах плюс 12-18, удзень плюс 24-31, сёння і заўтра і нават да канца гэтага тыдня.
1: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшша.
3: 15 липеня, серада. Кераміка ў Сендзінскіх. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасляабедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Манер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца і ў той жа час дазваляе глядачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. У супрасі адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 15 ліпеня у тэатры «Вершанін» праходзіць акцёрскі спеўны майстар-клас, творчасць Ежы Петербургскага. Беласоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць адзначыць 100-годзі Анжэя Вайды де серіяй показав фільма у гэтага одного з найважніших режисерів сусвітнага кінематографа. Вайда переасэнсаванне і знову на вялікім екрані. Гэта не толькі даніна спадчыне режисера, але і свежы погляд на яго творы, перачытаныя сёння у іншым гістарычным і сацыяльным кантэксце. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ кінастужкі «Бжазіна». Пачатак о 18:15.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: І так само в нашому ефірі напереді розповідаємо, які тепер є стипендіальні програми для білорусу за межі, які можливості для тих, хто хотів би прос репресії з'їхати з Білорусі. Накрити інше питання, дає відкази сябра ради з одіночення білоруських студентів. У нас наш наступний суразмовця Євген Денисенко.
1: Я одразу хочу сказати, що каб більш подробязно довідатися про гэта, наприклад, менавіта для навучання у польських ВНУ ЗБС зробила такі парадні. Ён якби досяжны у нас на сайте, досяжны у наших соцсетках. Это гайд у тым, дзе можна знайсці вось менавіта пытанні па паступленні ў Польшу, то бок зараз я кажу пра Польшу, і ўсю інфармацыю датычную легалізацыі, датычную прапіскі, медыцынскай страхоўкі, а таксама розных стыпендыяльных праграм. Вось, ну, асноўнымі стыпендыяльнымі праграмамі, што тычыцца Польшы, канешна, застаецца праграма Костася Каліновскага. Па падачы, увогуле па праграме Костася Каліновскага у нас ёсць яшчэ адзін гайд, які мы раней рабілі. Таксама ёсць так policy paper, дзе мы прапаноўваем змены ў праграму стыпендыяльную, але яна як бы застаецца асноўнай. Што тычыцца іншых стыпендыяльных праграм, існуе вось такая праграма ад Еўразвязу і UFO Belarus, якая дагэтуль як бы працуе. Яна менш, чым, напрыклад, па праграма Костася Каліновскага, але таксама на яе як бы варта падавацца, і мы ведаем як бы студэнтаў, якія атрымліваюць гэтыя стыпендыі. Акрамя таго, варта сказаць таксама, што стыпендыяльныя магчымасці яны з'яўляюцца пастаянна, то бок адкрываюцца магчымасці ў тым ліку для беларускіх студэнтаў, некія больш абмежаваныя. Адзін з прыкладаў гэта вось праграма нямецкая ад ДААДА, Хільда Доміна, і тут я таксама параю слухачам і тым, хто жадае падавацца на яе, звяртацца наўпрост да ЗБС, таму што гэта праграма адбываецца такім чынам, ці паступленне на гэтую праграму адбываецца такім чынам, што нямецкая арганізацыя павінна намінаваць кагосьці на яе. І ў гэтым плані ў нас ёсць супраца з нямецкім студэнцкім саюзам, якія таксама звярталіся да нас і вось у гэтым годзе запытвалі, ці ёсць у нас як бы кандыдаты ці кандыдаткі, якія гатовыя ці хочуць паступаць на гэтую праграму. Вось, але тут трэба таксама, да, дэдлайны, ведаць пра дэдлайны, што звычайна на, напрыклад, на нямецкую праграму паступленне адбываецца ўжо на наступны год.
2: Наколькі шмат студэнтаў з Беларусі з'язджае вучыцца зараз і застаецца яшчэ высокім шанец на іх паступленне?
1: Студэнты, канешне, з'язджаюць, гэтыя лічбы застаюцца стабільнымі, таму што заўсёды, не гледзячы нават на ціск дзяржавы, гэта як бы адна зараз з асноўных мэтаў затрымаць студэнтаў у Беларусі. Усё роўна студэнты з'язджаюць. І тут варта, канешне, узгадаць праблемы, звязаныя з ЕГУ, з прызнаннем ЕГУ экстрэмісцкім фарміраваннем. Мы бачым зараз тэндэнцыю, да нас звяртаюцца студэнты і студэнткі, якія навучаліся ў ЕГУ, дагэтуль, напрыклад, ездзілі ў Беларусь, таму што трэба разумець, што ў ЕГУ навучаліся. Не толькі тыя, хто стала знаходзіцца за межамі Беларусі. Гэта таксама адна з вось такіх зараз вялікіх хваль, то бок гэта вялікая колькасць маладых людзей, якія зараз у гэтай небяспецы апынуліся. Таму і яны дадаюцца да як бы асноўнай групы, якая і так з'язджае, і мы вось атрымліваем гэтыя запыты пра тое, што людзі хочуць, напрыклад, працягнуць навучанне ў польскіх універсітэтах, запытваюць таксама пра вось магчымасць стыпендыяльных праграм з-за таго, што адчуваюць сябе ў небяспецы.
2: А з якімі галоўнымі бюракратычнымі і тэхнічнымі цяжкасцямі сутыкаюцца абітурыенты з Беларусі, калі спрабуюць атрымаць стыпендыю?
1: Калі мы кажам менавіта пра стыпендыю, тут могуць быць праблемы, звязаныя, канешне, з тым, што вось ёсць стыпендыі, дзе, напрыклад, патрэбна, ну, ёсць патрэба паказаць рэпрэсіі, якія прымяняліся супраць студэнтаў ці студэнткі. Гэта не заўсёды вельмі проста, і там таксама розная ацэнка можа быць таго, ці сапраўды з'яўляюцца гэтыя рэпрэсіі небяспечнымі, ці сапраўды яны як бы адбываліся. Вось, але іншае, канешне, варта таксама узгадаць, што знаходзішся ў Беларусі, то бок мы ведаем, што ёсць дзве асноўныя групы маладых людзей, ёсць тыя, хто ўжо з'ехаў за межы, сканчваў, напрыклад, нават школу ў Польшы і зараз спрабуе паступаць ва ўніверсітэты польскія, а ёсць тыя, хто падаецца, напрыклад, з Беларусі, што таксама можа несці пэўную небяспеку. Гэта не проста сабраць патрэбны пакет дакументаў у Беларусі, рабіць гэта таксама з разуменнем небяспекі, таму што падача на праграму, напрыклад, Костася Каліновскага з Беларусі, гэта як бы не заўсёды бяспечна, але Варта таксама сказаць, што мы бачым з польскага боку, напрыклад, да, ці з боку еўрапейскіх партнераў, якія прапануюць гэтыя стыпендыі, пэўныя праблемы з бяспекай, калі, напрыклад, не да канца ёсць разуменне, што публікацыя імёнаў стыпендыятак і стыпендыятак студэнтаў, якія навучаюцца на гэтых праграмах, можа быць небяспечнай. То бок гэта такія вось пытанні, калі мы кажам пра бюракратыю, я думаю, што нават самае галоўнае на першым месцы тут усе, хто падаецца на стыпендыяльныя праграмы, павінны дбаць пра сваю бяспеку.
0: И только тут я нагадаю, что за одиночение белорусских студентов незалежная студентская организация надбая про умовы субъектности белорусских студентов да студента, как они могли оборонить свои правы, интересы да академичные свободы, так позначено на сторонце организации.
3: Белорусская радиорация пропонуя.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
0: І зараз докладна перадскарнув застається до 9 Білорусі до 8 у Польщі. Кребілорська радіорація жадає вам доброго приємника настрою у красонячний день. А у нашому ефірі напереді чергові коментарі.
4: Політхіт з Віталем Циганковим.
5: У липні три відомі бренди одіння і етнотовару «Гонор», ЛСТР «Одіння» і «Рагна» амаль одночасово об'ясніли про спинення праці. Афіцыйныя прычыны не каментаваліся, аднак незалежныя СМІ звязваюць гэта з ціскам уладаў на бізнес, звязаны з нацыянальнай ідэнтычнасцю. Праваабаронцам «Вясны» стала вядома, што ўладальнік адной з крамаў быў затрыманы сілавікамі для допыту наконт ягоных адсетак і кантактаў. Пасля патрабавання закрыць бізнес яго адпусцілі. Старшыня «Вясны» і нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі назваў знішчэнне праектаў чарговым крокам па русіфікацыі Беларусі. Цитата. «Гэта сумныя і трывожныя звесткі, якія паказваюць, што наступ на беларускую культуру працягваецца ва ўсіх праяўленнях». Закрыццё адразу некалькіх беларускіх брэндаў, якія працавалі з нацыянальнай сімволікай і беларускай культурай, трэба зглядаць як частку больш шырокага працэсу атакі на беларускую культурную прастору. Пасля 2020 года улады паслядоўна скарачаюць магчымасці для любых незалежных грамадзянскіх і культурных ініцыятываў. Пад эканамічны і крымінальны ціск трапілі выдавецтвы, культурніцкія праекты, крамы беларускай сімволікі, адукацыйныя ініцыятывы. Брэнды, якія прадавалі адзенне з беларускай этнічнай альбо гістарычнай тэматыкай, успрымаюцца ўладамі як частка незалежнага, а значыць, патэнцыйна небяспечнага і апазіцыйнага нацыянальнага асяроддзя. Калі да 2020 года ўлада гулялася ў пэўную лібералізацыю і шматвектарнасць і дазваляла грамадскім ініцыятывам, тым ліку беларускім нацыянальным, існаваць і нават пашырацца, то пасля масавых пратэстаў многія элементы беларускай культурнай ідэнтычнасці пачалі асацыіравацца не толькі з культурнай, але і з палітычнай нелаяльнасцю. То бок, любая праява неафіцыйнай беларускасці стала ўспрымацца як апазіцыйнасць. Да і афіцыйнай беларускасці становіцца ўсё меней. Пасля 2020 году беларускую афіцыйную прапаганду, беларускую культурную палітыку захапілі расійскія наратывы і расійскія метадычкі. Культ перамогі ў Другой сусветнай вайне і савецкай спадчыны стаў яшчэ больш дамінуючым. Адначасова сталі перапісвацца ў вялікадзяржаўных расійскіх наратывах тыя перыяды гісторыі, якія падкрэсліваюць самастойную беларускую дзяржаўнасць. Вялікае княства Літоўскае, Беларуская народная рэспубліка, нацыянальнае адраджэнне 20-га стагоддзя. Расійская мова яшчэ больш замацавалася як фактычна адзіная мова дзяржаўных СМІ, афіцыйнай камунікацыі і масавай культуры. У дзяржаўнай культурнай палітыцы стала ўсё менш месца для незалежнай беларускай культуры і больш для сумесных праектаў з Расіяй, расійскіх артыстаў, расійскіх фільмаў і канцэпцыі агульнай гістарычнай прасторы. Все это – русификация всех сфер жизни Беларуси, та оплата, якую вымушены отдавать Лукашенко Москве за ее поддержку у 2020 года.
3: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Гость рації.
1: Ну і так само далі наш ефір протягується. Ми, між іншим, будемо розмовляти про діяльність народних амбасадів. Ну і сьогодні багато у нас гостей. Це Анастасія Свіркова, це представниця Народної амбасади з Австрії, Юлія Їхно, Народної амбасади Італії, так само Аліна Волкова, представниця у Літві. На саме початок, по-перше, ну, попрошу, покільки нас много, так, більш використовується у своїх отказах мінити назву своєї країни, покільки ми будемо розмовляти, мінити про діяльність у різних країнах. І, по-друге, на саме початок, ось я такий тезис зараз викажу, а ви, кляска, його або опровергніте, або, може, акурат погоді со мной. Тезис таки вельми просты, что лето, таки период, коли не вельми хочется працевать, и, напевно, и у народных амбасадах, может, ничего не отбывается зараз у гэты летний период. Расскажите, кляска, як выглядая ваша ситуация. Алена, вось, с вами хотел бы, как мы почали, как мы познайомились, умона кажучи.
2: Нет, это зусім не мертвый период. Это как раз дивно лето, але працы шмат, потому что сбываются змены у законодавстве литовским, змены якія датычаны міграцыйных пытанняў, таму наадварот, шмат працы, шмат новай працы, шмат сустрэчы, якія тычацца ЕГУ, такая праблема ёсць у Літве. Таму мне гэта зусім не перыяд паніку.
1: Гэта палітычная дзейнасць і таксама культурніцкая дзейнасць, бо вельмі часта мы гаворым менавіта, што летам больш такіх культурных мерапрыемстваў.
2: Гэта больш палітычная дзейнасць зараз. Культурныя мерапрыемствы яны зараз не.
1: Анастасія Каліваска, як у вас выглядае сітуацыя менавіта зараз у гэты летні перыяд. Такім жа чынам сфармулюю пытанне, больш такі перагіб на нейкія культурныя мерапрыемствы ці ўсё ж такі палітычная павестка таксама прысутнічае?
3: А у нас дакладна, як ты казаў, што больш лета гэта пра культуру, пра тых людзей, хто яшчэ засталіся ў Аўстрыі, хто не з'ехаў кудысьці, дзе цяплей або дзе мора ёсць. У нас і так цёпла, што парламентары і ўвогуле дыпламаты, яны сыходзяць на вакацыі, недзе там на месяц ці на два, і з імі складаней сустракацца, але культурніцкі прадоўжваюцца, напрыклад, у жніўні будзе выстава мастакі ў выгнанні, якая будзе праходзіць у Вене. Там больш ужо ў верасні таксама будуць нейкія імпрэзы і сустрэчы.
1: Юля Каліваска, вас таксама далучаю да гэтай размовы, прагучала вось гэта слова мора. Там недзе ў вас недалёка ёсць мора, і таксама вы робіце такую стаўку на адпачынкі між іншым. Вось, але хрэй распавядзіце, як Каліваска зараз ваша жыццё такое актыўнае выглядае. Альбо, можа, яно не актыўнае, бо ўсё ж такі лета.
4: Не, вы ведаеце, у нас, канешне, лето летом, и большинство итальянцев сходит в отпочинку, это правда, але шмат чего отбывается все равно летом, особливо в червне, например, и у нас, как вы уже сказали, проводятся летние отпочинки, тому, как минимум, это уже занимает шмат часу. Потом есть культурная дипломатия, это, как уже сказала Наста, купалье, которое у нас ось отбылось на этих выходных, например, и так само это подрыхтовка до такого нового сезона, сезону, то бок сезон верасень і снежня гэтага года. Трэба ўсё рыхтаваць загадзя, таму гэтым мы займаемся ў якраз у ліпені і ў жніўні. Ну і жніўні канферэнцыя, таму гэта таксама і падрыхтоўка да 9 жніўня. Гэта таксама займае час, трэба ўсё гэта рабіць загадзя, бо ў нас усё вельмі павольна адбываецца, таму каб штосьці ў нас адбылося ў жніўні, трэба ўжо пачынаць працаваць над гэтым у траўні. Вось, таму дзейнасці шмат, і яна такая непрыпынная, то бок мы працуем амаль 12 месяцаў, у адпачынкі сыходзім даволі рэдка. Так само адбываюцца кансультацыі, пра гэта таксама не трэба забывацца, таму што праблемы ў людзей ёсць заўсёды, не гледзячы на тое, ты ў адпачынку, ці ты там у моры, ці дзесьці яшчэ, яны цябе пішуць, тэлефануюць, і трэба дапамагаць, вырашаць, асабліва калі гэта экстранныя нейкія выпадкі.
1: Жнівень гэта гадавіна, так, пра тое 2020 года, як такая турбная кропка.
4: Так, мы, звычайна, спрабуем неяк агітаваць, я не ведаю, нашых парламентароў, якія таксама ўсе сыходзяць, канешне ж, у адпачынак, і камуны, адміністрацыі, каб павесілі сцяг, каб падсвяцілі будынак, ну, то бок, штосьці такога сімвалічнага кшталту зрабілі, таму што, канешне, зрабіць мерапрыемства ў жніўні ў нас гэта самагубства, бо гэта немагчыма, проста немагчыма, таму што нікога няма на месцах. Але штосьці такога сімвалічнага кшталту мы заўсёды спрабуем атрымаць такую падтрымку, салідарнасць з боку італьянцаў.
1: Юль, давайте тут разбярэмся. Вы кажаце пра тое, што між іншым звяртаюцца беларусы з нейкімі праблемамі. Ці можам неяк акрэсліць вось гэту хвалю, не хвалю, шквал вось у параўнанні, напрыклад, з папярэднімі гадамі, ці вось праблема ў беларусаў стала зараз менш? Напрыклад, вось калі вы гаворым пра вашу краіну, пра Італію, пра людзей, якія звяртаюцца.
4: У Італіі, канешне, ёсць асаблівасць, хаця я не ведаю, магчыма, такія асаблівасці ёсць і ў іншых краінах таксама. Да, дэкрэту, які, мне здаецца, быў у 2023 годзе, больш за ўсё я займалася практыкамі па ўцікацтву, яны

0: паспрабуем гэта ўсё неяк падвінуць і працэс зрабіць больш хуткім. Ось, таму што 3 гады, 4 гады чакаць уцікацтва, ну гэта too much. Таму, да, больш стала запытаў на конт легалізацыі, яшчэ людзі пытаюцца, як, напрыклад, з абаронай польскай прыехаць у Італію, напрыклад, ці гэта магчыма, ці не, ну то бок больш складаныя выпадкі, ёсць людзі, якім адмаўляюць ва уцікацтве ў Літве, ў Польшчы ці ў іншых краінах, яны прыязджаюць у Італію, ну то бок вось такія запросы зараз ёсць.
1: Ну так, я акурат хацеў прыгадаць, што вось недаўна была гісторыя ў Польшчы, так, калі дзяўчыне адмовілі, маўляў, што ў Беларусі ўжо 6 гадоў прайшло пасля пратэстаў 2020 года і нібыта не такая крытычная сітуацыя. Анастасія Крывацка, ці ёсць у Аўстрыі у вас таксама такія вось запыты, калі чалавек піша, што вось тэрмінова нейкім чынам дапамажыце, альбо праконсультуйце мяне, альбо канкрэтна неяк дапамажыце?
2: Так, у нас таксама кансультацыя гэта такая значная частка нашай працы, бо персанальна мой час гэта, ну, недзе на траціну, гэта адводзіцца на кансультацыі, на пошук рашэнняў, на напісанне нейкіх суправаджальных дакументаў для чалавека. І гэта пачынаючы, у нас менш ідзе запытаў па міжнароднай абароне, ну, таму што краіна, якая ніяк
1: трошачкі далей краіна,
2: так. Попасть як першая краіна, гэта складана, але ж у нас ёсць упадкі, калі чалавек ужо тут жыў, і зараз ён падае. Такая магчымасць заўсёды ёсць, таму што падача на міжнародную абарону гэта права чалавека, а не яго абавязак. Ён можа выкарыстацца гэтым правам тады, калі ён адчувае, што вось зараз я адчуваю небяспеку, зараз я магу падаць. Таму ён можа і праз 5-6 гадоў пражывання ў Аўстрыі вдруг раптам вырашыць, што вось зараз я адчуваю небяспеку. Таму ёсць запыты і па міжнароднай абароне, ёсць запыты, канешне, пасля гэтага дэкрэта, які ўсе ведаюць, што немажліва атрымаць новы пашпарт, і людзі жывуць, і чым больш часу праходзіць, тым больш у нас людзей, якія зараз без пашпарту, без магчымасці куды рухацца. Таму што ў Аўстрыі, напрыклад, мы ўжо дамагліся таго, што мы можам прадоўжваць нашы віды на жыхарства, але ж у нас пакуль няма такой сталай практыцы выдачы пашпартоў іностранцам, замежнікам. Таму людзі жывуць у Аўстрыі, так, гэта не горшая краіна, каб перажыць вось без рухаў у замежжа, але ж вельмі шмат каму патрэбен гэты дакумент, каб па сваёй прафесіі кудысьці ехаць і мяняцца досведам. І трэця, гэта таксама вельмі вялікая частка, пра якую не вельмі любяць гаварыць у медыя, на жаль, гэта людзі, якія зараз вымушаны атрымліваць іншае грамадзянства. Чаму кажу вымушаны? Таму што ў нас ёсць людзі, якія па 20 гадоў жывуць ўжо ў краіне, у Аўстрыі, яны заўсёды сябе адчувалі беларусы, мяне не хацелі мяняць грамадзянства. Для іх было вельмі важным адчуваць гэту сувязь з краінай і з радзімай. Але калі вось все гэты абмежаванні і чалавек ўжо не можа не атрымаць новы пашпарт, ні яшчэ нешта там, ні нейкую справку, ні далей, чым далей, тым больш абмежаванняў, заўсёды пацвярджаць, што ў цябе ёсць дазвол, каб адкрыць рахунак у банку ці яшчэ што-небудзь. Ну і людзі абіраюць ўжо тое, што іншую краіну як радзіму, а іншую краіну як пакет паслуг. Людзі мяняюць грамадзянства і потым паўстае пытанне, а як адмовіцца, а што рабіць. Таму што ў Аўстрыі вельмі такі складаная сітуацыя, ёсць магчымасць толькі аднаго грамадзянства. І адмовіцца нельга, і новае нельга получыць. Ну, гэта таксама такі вялікі блок працы. Дакументальная легалізацыя па грамадзянству і легалізацыя па абароне міжнароднай.
1: Ну так, на жаль, прысутнічае такое, што ўсе мы жывем з атмасферай таго, што ў любы момант можам сабраць рэчы і паехаць назад у Беларусь. А спадарня Алена таксама скіроўваю да вас гэта пытанне, якія вось актуальныя зараз запыты, паколькі вельмі часта мы гаворам пра тое, што менавіта Польшча і менавіта Літва, гэта тыя краіны, скажам так, першыя краіны, калі людзі выязджаюць з Беларусі, ну і адпаведна ў гэтых краінах найбольш беларусаў сканцэнтравалася.
3: Пытаюцца з рознымі пытаннямі, але ж асноўныя гэта пашпарты, якія скончваюцца, і ў Літве ёсць магчымасць атрымання пашпарта замежніка. Не магу сказаць, што яна простая, але ж і не надта складаная, таму працуем з гэтым. І апошнім часам вялікая колькасць зваротаў звязана з сітуацыяй вакол Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, да таго, як яго ўлады прызналі экстремистской организацией. Студенты и семьи опынулись под тиском, и студенты, которые находятся и у Литве, и у Беларуси. Мы працуем с этими питаниями. Зараз таких запытов, я бы сказала, вельми много. Допомагаем консультациями, налаживаем контакты с правоборонными организациями, помеж гэтыми студентами и организациями.
1: Спадарня Лена, про ЕГУ Кулевску докладнице, это правильно я разумею, что больше студентов сутыкнулись с такой проблемой, что у Беларусь нелегко уже зараз отрымливается вертаться, коли яны студенты Европейского гуманитарного университета, тим уже лепше не вертаться. Вот с чем полягают эти проблемы? Люди хочут легализоваться у Литве, отрымливается так, студенты Европейского университета.
3: Студенты, которые у Литве, они уже легализованы у Литве. Однако, так, рекомендуем не вертаться в Беларусь, потому что это может быть опасно для них. А лишь кейсы, они у всех разные, и проблема у тем, что у многих студентов родители у Беларуси живут, и тому тоже тут потребны консультации и по безопасности, и по легализации. Проблема легализации у выпускников, у которых скончиваются там студентские виды на жихарство, и треба некий план далей. Покуль позиция такая, что не все студенты ЕГУ по умолчанию, как бы сказать, мають право на міжнародну оборону. І тому тут треба шмат консультацій і з самим ЄГУ, з ректором ЄГУ ми працюємо, і зі студентами.
4: Гость рації.
1: Итак, Запада Беларуси, уды проблемы в Литве, кресливая Елена Волкова, працовница Народной амбассады Беларуси у Литве, с нами так само были Анастасия Сперкова, Народной амбассады Беларуси у Австрии, да Юлия Юхно, Народной амбассады Беларуси у Италии. Пытание легализации в Европе достаточно уразливое, им занимаются как белорусские политики у выгнания, так и волонтеры на разных уровнях.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Варшаве пачынаюцца летнія паказы фільмаў «Пад агульным небам», якія будуць доўжыцца ўсё лета. У праграме і дзве беларускія карціны. У прыватнасці, гэтым разам мы глядзім фільм «Лебединая песня» Фёдора Озерова, рэжысёра Юрыя Сямашкі. У сераду «Банк ідэй» запрашае на онлайн-дыскусію «Украіна-Беларусь. Кан'юнктурныя ваганні ці тэктанічны зрух». Сустрэча Зеленскага з Ціханаўскай, яе візіту ў Кіеў, жорсткія ультыматумы рэжыму Лукашэнкі. Апошнія месяцы кардынальна змянілі беларуска-украінскія стасункі. Але што стаіць за гэтымі падзеямі? Ці маем мы справу з часовай кан'юнктурай вайны, альбо гэта проста пачатак глабальнага перафарматавання адносін, дзе Украіна прынцыпова па-новаму глядзіць на Беларусь? Абмяркуюць новыя магчымасці, рызыкі і будучыню рэгіянальнага кантэксту. Удзел бяруць Артём Шрайбман, Павел Слюнькін, Паўло Араць, Андрэй Бушыла, Яўген Магда. Мадэратарка Паліна Бродзік. З чацвярга па нядзелю пад Беластокам адбудзецца фестываль абуджаных «Тутака». У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і спевах, лекцыя па ўстанні Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальная сустрэча з Анастасіяй Рэдліўскай, гуртамі Дзіцюкі, Ріма, сустрэча з Уладзімірам Мацкевічам, дыскусія ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы і хто аб'яднае беларусаў, майстар-класы ад Тоні Лаждан і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторыя «Вольная сцэна», футбольный турнір памяці Алеся Пушкіна. А яшчэ, канешне, канцэрты. Выступяць Анастасія Рыдлеўская, Вінцэнт, Дзіцюкі, Чарнаброва, Ріма і не толькі. У Варшаве пачала працу адноўленая фондавая выстава музея «Вольнай Беларусі. Кропка ўваходу». Гэта ўваход у сучасны беларускі кантэкст праз артэфакты, якія захоўваюць памяць пра барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. На выставе дэманструюцца найноўшыя паступленні ў фонды музея, прынятыя цягам апошняга месяца, і экспанаты, якія найлепш раскрываюць спецыфіку музейнай калекцыі. Асобнае месца займае калекцыя рэчаў беларускіх палітвязняў, адзін з найважнейшых збораў музея «Вольнай Беларусі». Упершыню на выставе прадстаўленыя асабістыя рэчы Віктара Бабарыкі, Максіма Знака, партрэт, які напісаў у зняволенні Алесь Пушкін, артэфакт з курапатаў і іншае. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайцеся.
0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
2: Рацыя.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Жыхарку Рэчыцы судзілі па палітычным артыкуле. ЕС заклікае Беларусь вярнуць усіх незаконна затрыманых і дэпартаваных украінцаў. Пакінута дзейным адхіленне беларускіх баскетбалістаў ад міжнародных турніраў.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Гомельскі абласны суд асудзіў жыхарку Рэчыцы, 46-гадовую Таццяну Шарак, за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Ёй прысудзілі хатнюю хімію. Таццяна Шарак – выпускніца Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны. У 2003 годзе жанчына абаранила дыплом на эканамічным факультэце па спецыяльнасці эканоміка і кіравання. У Таццяны двое непаўналетніх сыноў. Працуе яна майстрам по нарошчванні валасоў у Рэчыцы. Да іншых тэм. Украіна і вярхоўны прадстаўнік Еўразвяза звярнуліся да Расіі і Беларусі з сумеснай заявай. Яны заклікаюць вярнуць ва Украіну ўсіх адвольна затрыманых і незаконна дэпартаваных украінскіх грамадзян, у тым ліку дзяцей. Мы настойліва заклікаем Расію і Беларусь забяспечыць неадкладнае, бяспечнае і безумоўнае вяртанне ва Украіну ўсіх адвольна затрыманых, незаконна дэпартаваных і гвалтоўна перамешчаных украінскіх грамадзянскіх асоб, уключаючы дзяцей. Гаворыцца ў документе, размещенном на сайте Совета Европы. ЕС и Украина закликают дать Международному комитету Червоного Крыжа доступ до всех мест утримания украинских военнополонных и затриманных громадянских особ. Так само яны закликают допомогчи высветить лёс и место знаходжения особ, якія лічатся зниклыми без весток. Мы знову закликаем выконывать нормы международного гуманитарного права и международного права у галіне правоў человека у дачыненні до всех зняволеных, уключая спынення жорсткіх пакаранняў смерцю і прымянення катаванняў у дачыненні да ваеннапалонных і затрыманых грамадзянскіх асоб, падкрэсліваецца ў заяве. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с нагоды Дня украинской державности прибыла в Киев и анонсовала новые инициативы по интеграции оборонных галин Украины и Европейского звяза. «Это моя 11-я поездка во Украину во умовах войны. Это особливый момент. Украина набрала могутный военный импульс. Ситуация меняется до лепшего», – написала фон дер Ляйен у соцсети X. Поводле яе подчас визиту она обвестить об новых инициативах, накіраваных на інтэграцыю абаронных галін Украіны і ЕС. «Я абвяшу аб новых ініцыятывах па інтэграцыі нашых абаронных галін, каб мы маглі вырабляць больш і хутчэй», адзначыла прэзідэнт Еўракамісіі. Таксама ў дзень дзяржаўнасці Украіны ў Кіеў прыбылі прэзідэнт Румыніі Нікуша Ардан, прэзідэнт Малдовы Майя Санду і прэзідэнт Сербіі Александр Вучыч. Міжнародная федэрацыя баскетбола пакінула дзейным адхіленне расійскіх і беларускіх каманд ад турніраў пад сваёй эгідай, паведамляе расійскі тэлеканал Матч ТВ са спасылкай на прэс-службу арганізацыі. З паведамлення вынікае, што тэлеканал звярнуўся ў федэрацыю ў сувязі з пасяджэннем Цэнтральнага савета арганізацыі, якое адбылося надоечы. Цэнтральны савет, як стала вядома, зацвердзіў захаванне бягучага статусу расійскіх і беларускіх каманд. Адзначаецца, што пытанне допуску баскетбалістаў з Беларусі і Расіі будзе абмяркоўвацца ў верасні на пасяджэнні выканаўчага камітэта Міжнароднай федэрацыі баскетбола. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Плюс 29.30, а месцамі нават на Верасцішчыне плюс 31, чакае за сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне. Ну і таксама пераменная воблачнасць, трошкі па нашым небе аблокі сёння будуць гуляць. Вобласць павышанага атмасфернага ціску фарміруе сёння наша надвор'е. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Гародні, 19 у Ваўкавыску, 21 у Беластоку, ды Гайнуцы, 22 у Лідзе, ды Берасці, 23 у Кобрыні, 24 у Пінску. Вецер паўночны 4-9 метраў за секунду, атмасферны ціск павышаны, цягам дня ён яшчэ больш павысіцца, але ўвечары ўжо пачнецца такая тэндэнцыя да зніжэння паступовага. У студыі беларускага радыё Рацыя сёння з вамі быў Улады Грынеўскі. Добрага, прыемнага, спакойнага дня вам жадаю і да новай сустрэчы на нашай хвалі.
0: Радыё Рацыя. Першае. Трансграничное радио FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 15 липня. На території Усходній Пруссії поміж сьолами Грунвальд і Таненберг 15 липня 1410-го відбулася вирішальна битва так званої Великої війни поміж німецькими рицарями Тевтонського ордена і союзної армії Польського королівства і Великого князства Литовського, у складі якої змагалися так само чеські і татарські отряди. Битва увійшла у історію як Грунвальдська битва, у виніку якої союзна польсько-литовська армія отримала перемогу над армією німецького рицарства Тевтонського ордена. Битва почалася о поўдні з наступу лёгкай літоўска-татарскай конніцы на левы фланг тэўтонцаў. Гэтая атака была сустрэтая артылерыйскім залпам, дарэчы, першым у гісторыі, але мала паспяховым. У адказ пачалося контрнаступленне цяжкай ордэнскай кавалерыі, якая пацясніла літоўцаў і татар. Адначасова немцы сутыкнуліся з моцным супрацівам літоўскай пяхоты, якая прыкрывала баявыя парадкі польскіх войскаў ад флангавага удару час адступлення літоўскай конніцы. На дапамогу гэтым палкам вялікі князь літоўскі Вітаўт выслаў падмацавання. Каб выправіць сітуацыю, вялікі магістр ордэна Ульрых фон Юнгінген увёў у бой другую лінію тэўтонскай кавалерыі, аднак палякі таксама задзейнічалі рэзерв, якім камандаваў польскі кароль Уладзіслаў Ягайла. У гэты час літоўская конніца паспяхова вярнулася на поле бою і нанесла моцны ўдар па левым флангу ордэна. Падчас гэтага сутыкнення загінуў сам ордэнскі магістр. Пасля гібелі фон Юнгінгена і капітуляцыі часткі тэўтонскіх войскаў астатняя ордэнская армія пусцілася ва ўцёкі. У гэтай бітве загінула каля траціны тэўтонцаў, у тым ліку практычна увесь камандны склад ордэна. Значная колькасць рыцараў патрапіла ў палон. Грунвальдская бітва нанесла смяротны ўдар па нямецкай экспансіі на ўсход.
0: Нагоднік.
2: 15 ліпеня 1783-го французскі артылерыйскі афіцэр, інжынер-самавук маркіз Клод Франсуа Дарате де Жефруа Дабан выпрабаваў на рацэ Соня каля Ліёна першы ў гісторыі параход, а дакладней піроскаф, ад грэцкага пір агонь і скафа скарабель. Судна водазмяшчэннем 182 тоны цягнула аднацыліндровая гарызантальная паравая машына. Піроскаф бадзёра рушыў супраць плыні, аднак праз 365 метраў быў вымушаны прыстаць да берага. Паравая машына па сутнасці раскалашматіла судна. Ад працягу сваёй працы піянеру параходабудавання прыйшлося адмовіцца, бо яму не атрымалася знайсці спонсараў ні сярод буржуа, ні ва ўрадзе. Рэгулярныя рэйсы паравых судоў у Еўропе пачаліся толькі ў 1816 годзе.
0: Нагоднік.

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». У летища, у хати, на раце, под камянями вы можете сустрэць гэтые істоты. Яны не шкодзяць вам, не надакучваюць, не точаць мэблю па начах, але іх з'яўленне гаворыць пра багата што. Макрыца ці бабура прыходзіць туды, дзе ёсць тое, без чаго тая не можа існаваць, а гэта вільгаць. Пачаць варта з малога. Макрыца не казурка. У казурак 6 ног. У макрыцы іх 14. 7 пар. Яна бліжэй да крэветкі, амара і краба, як да прусака ці мухі. У заалогіі макрыцаў суадносяць да наземных, раўнаногіх, ракападобных групы анісідэя. Калісьці іх продкі жылі ў вадзе, а пасля адна галіна ракападобных выйшла на сушу і некім чынам утрымалася там. Паводле доследаў Лінцы і яго калегаў у 2017 году, наземныя макрыцы ці бубуры з'явіліся каля 289 мільёнаў гадоў таму. Гэта задоўга да дыназаўраў, суноў і, натуральна, першых людзей. Слова «макрыца» гучыць так, нібы мова ідзе пра адзін канкрэтны від. А насамрэч мы можам сустрэць колькі розных відаў. Часта у дамах і каля іх сустракаецца «парцэліус кабер» – макрыца з шурпатым, нібы крупчастым панцырам.

0: займае памеры ад 5 мм да 2 см. Цела ў яе авальнае, троху выпуклае зверху і плоскае знізу. Спінку перакрываюць шчыльна замкнутыя сегменты, падобныя на маленькія шэрыя пласціны. У адных відаў яны матавыя і шурпатыя, у іншых бліскучыя, шэра-карычневыя, часам з бледнымі плямкамі. Наперадзе 2 заўважныя антэны. Ззаду у некаторых відаў вытыркаюцца кароткія хвастатыя прыдаткі. Менавіта гэтыя 2 хвосцікі часта дапамагаюць адрозніць звычайную макрыцу ад той, якая ўмее згортвацца ў кулю. Калі вы ўбачылі істоту ў ваннай, то спачатку паглядзіце на ногі. 6 ног, доўгія вусікі і борзды бег могуць указаць, што гэта прусак. 3 даўгіх хвастатых нітачкі і выцягнутае цельца, якое звужаецца да канца, будуць у шэра яшчара. У макрыцы целы шырэйшыя і шчыльнейшыя, падзелена на бранявыя сегменты, а ног ажно 7 параў. Яна перасоўваецца спакойна, амаль як мініатурны бронетранспартэр. Не скоча, не лётае, не знікае ў паветры, як шэра яшчар. Макрыцу часта заўважаюць у сутарэннях, фундаменце, ванным пакоі, каля ўваходных дзвярэй, калі жывеце ў асобным доме, натуральна. Яна можа прайсці праз шчыліны ў камунікацыях, праз прасторы пад падлогай, з камяком зямлі ў кветкавым гаршчку, з дошкамі, скрынямі або расліннымі рэшткамі побач з падмуркамі. Кватэра для яе незручны прыстанак. У сухім, цёплым пакоі яна хутка страчвае вільгаць і гіне. Таму макрыцы ў пакоі не значыць, што маеце калонію ў шафе. Часцей яна проста заблукала. А вось паўторная сустрэча ў адным куце сведчыць, што вам варта ўспрымаць гэта як сігнал. Не таму, што макрыцы небяспечныя. Як я ўжо казаў, яны не кусаюць і не джаляць і не ўважаюцца пераносчыкамі чалавечых інфекцыяў. Сігналам становіцца вільгаць. Месца, якое пасуе макрыцы, можа пасаваць цвілі, грыбку ці павольнаму разбурэнню вільготнага дрэва. Макрыцы тут хутчэй кур'ер з кепскай навіною, як сама прычына праблемы. У макрыцы няма лёгкіх, як у нас. На ніжнім баку яе цельца знаходзяцца дыхальныя структуры, звязаныя з брушнымі ножкамі. У часткі відаў ёсць вучасткі, падобныя на маленькія белыя лёгачныя плямкі. У іншых працуюць вільготныя жаберныя паверхні. Ім патрэбная тонкая плёнка вады. Калі яна знікае, сістэма дыхання перастае нармальна функцыянаваць. Уявіце фільтр, які мусіць быць мокрым, інакш праз яго перастае праходзіць паветра. Для макрыцы вільготны бок камяня ці вільготны вугал пад ваннай прыкладна так і выглядае. Гэта не утульнае месца, а сістэма жыццезабеспячэння. Таму яны актыўныя ўначы, менавіта тады халадней, вільгаць вышэй і рызыка высахнуць і таго менш. У дзень макрыца прыціскаецца да шчыліны адваротнага боку камяня, пліткі, гаршчка ці вільготнай драўніны. Як шчыльнейшае ўкрыццё, тым менш паветра вакол яго рухаецца, і тым павальней выпараецца вада. Колькі макрыц пад цэглай ці камянём зусім не азначае, што гэта калонія, бо ў іх няма маткі, працоўных і складанай іерархіі. Яны проста знаходзяць адну і тую ж схованку. У эксперыментах удалося давесці, што награмаджанне дапамагае наземным макрыцам паменшаць страту вільгаці, а заадно паляпшае пошук партнэраў і бяспечнага схову. Макрыца выглядае так, што яе панцыр складаецца з аднаго цэльнага кавалку, але ліняе яна не ўся разам. Спачатку скідвае заднюю частку старога покрыва, а затым пярэднюю. Колькі дзён жывёла можа выглядаць так, быццам яго сабралі з двух розных макрыцаў. Ззаду ўжо свежы і светлы панцыр, спераду яшчэ стары. Такая лінька дазваляе не застацца зусім без абароны і пераразмеркаваць кальцый для новай броні. Прырода вырашыла задачу рамонту корпусу без поўнага супынення сістэмы. Сілкуецца макрыцца тым, што ўжо пачало распадацца. Прылае лісце, гніючая драўніна, адмерлая частка раслінаў, рэшткі арганікі. У садзе і лёху яна працуе як маленькі здрабняльнік. Лісцё, якое ляжыць у зямлі, для яе не смецце, а магазын энергіі. Яна разгрызае яе на дробныя часткі, а далей бактэрыі і грыбы працягваюць сваю працу. У глебе макрыцы ўдзельнічаюць у распадзенні расліннага ападу і кругазвароце рэчываў. Яны не ствараюць урадлівую глебу на самоце, але ўваходзяць у вялізную дружыну з чарвякоў, грыбоў, бактэрыяў ды іншых бесхрыбтовых. Часам бубуры, як я ўжо казаў, гэта макрыцы, могуць шкодзіць зусім маладым кунежным раслінам. Асабліва парасткі ў цяпліцы ці гаршку, дзе багата волкасці і мала іншыя еміны. Але здаровы дарослы пакаёвы фікус, сухі паркет ці ножка канапы не ўваходзіць у іх страўны лісток. Размнажэнне ў макрыц уладкавана зусім не як у казурак. Самка носіць яйкі не ў асобным гняздзе і не прыклеівае іх да паверхні. На ніжнім баку цела у яе фармуецца вывадковая камера, па сутнасці маленькая вільготная торба. Унутры развіваюцца яйкі, а потым маладыя макрыцы. Для малятаў гэта амаль што мініатурны акварыум, які носіць маці з сабою. У розных відаў і ў самак розных памераў колькасць яек можа адрознівацца. Ад колькіх штук да сотень. У даведніку прыводзіцца дыяпазон ад 7 да 200 яек у адным лягчэнні ў звычайных наземных макрыцаў. Калі маладняк выходзіць з вывадковай каморы, то ён ужо падобны на дарослую бубуру. Нема лічынкі, якая плавае ў вадзе. Нема кокана, нема стадыі вусеня. Маладую макрыцу, дарэчы, называюць манкай. У яе спачатку толькі 6 параў ног. Сёмая з'яўляецца пазней. Па сутнасці, дзіцянё выходзіць у свет як зменшаная версія дарослага рака, якому яшчэ трэба дабудаваць адну пару ног. Працягласць жыцця наземных макрыцаў залежыць ад віду і варункаў. У Еўропі дык яно цягнецца ад году да 10. Яе продкі пражылі 290 мільёнаў гадоў. Тады, калі яшчэ не было ані кватэраў, ані лёхаў, ані чалавека. А зараз гэта проста наземны рак, які імкнецца не высахнуць і не загінуць. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Бада-бада, и голец оркестра на хвалях белорусского радиорация, а я обещал рассказать вам про лепшие, ну, может, не лепшие, но не быта, лепшие, один из лепших, вот так, продукт для вратования от спякоты. Саправды, вот, у спякотные дни, вот, ідуць, а можа ўжо прыйшлі, я нават і не ведаю. Спецыялісты рэкамендуюць аддаваць перавагу прадуктам з высокім утрыманнем вады, якія дапамагаюць падтрымліваць водны баланс і не перагружаць стрававальную сістэму. І адзін з лепшых варыянтаў для перакусу, паводле дыетолагаў, зноў-такі, гэта кавун. Па словах экспертаў, кавун прыкладна на 90% складаецца з вады, дзякуючы чаму спрыяе папаўненню вадкасці. Потым яна выходзіць, гэтая вадкасць. Я не ведаю, як у каго, у мяне выходзіць моментальна. Дык вось, складаецца з вады на 90%. Арганізм, вядома ж, актыўна губляе вадкасць падчас спёкі. Ну і акрамя таго, кавун утрымоўвае вітаміны А і С, а таксама калій, неабходны для нармальнай працы цягліцы нервовай сістэмы. Спецыялісты адзначаюць, што абязвожванне можа суправаджацца слабасцю, галаўным болем, зніжэннем канцэнтрацыі ды хуткай стамляльнасцю, таму вось улетку рэкамендуецца часцей уключаць у рацыён штосьці з высокім утрыманнем вадкасці. Яшчэ адной перавагай кавуна называюць яго нізкую каларыйнасць. Кавун дапамагае наталіць лёгкі голад, не выклікаючы адчуванне цяжару, таму падыходзіць людзям, якія прытрымліваюцца прынцыпаў здаровага харчавання. Разам з тым дыетолагі нагадваюць пра умеранасць. Занадта вялікія порцыі кавуна, асабліва пасля шчыльнага прыёму ежы, могуць выклікаць дыскамфорт. Для больш збалансаванага перакусу спецыялісты рэкамендуюць спалучаць яго з прадуктамі, якія змяшчаюць бялок, напрыклад, з натуральным йогуртом там ці тварагом. Апроч кавуна, карыснымі ў гарачае надвор'е лічацца дыня, агуркі, персікі, нектарыны ды розныя ягады. У той жа час эксперты рэкамендуюць абмежаваць ужыванне салодкага, салёнага ды тлустага. Такія прадукты могуць узмацняць смагу і ствараць дадатковую нагрузку на арганізм. Да таго ж, дыетолагі нагадваюць, што прадукты з высокім утрыманнем вадкасці не замяняюць звычайную пітную ваду. Вось так. То бок, ну, ёсць парада. Парада, на мой погляд, даволі добрая, слушная парада. Таму, калі ласка, змагайцеся са спёкай, калі хочаце.

0: Их солдат.
1: Беларуская радиорация пропонуе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Вынесены на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу ў Беларусі. У Менску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 14 ліпеня на адкрытым пасяджэнні каардынацыйнай рады 4-га склікання быў прадстаўлены праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дакумент прапануе пачаць абмеркаванне магчымасці правядзення круглага стала як аднаго з механізмаў мірнага вырашэння палітычнага крызісу. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан адзначыў, што ідэя распрацоўкі такой рэзалюцыі стала адказам на новыя палітычныя выклікі і неабходнасць выпрацоўкі агульнага бачання шляхоў пераадолення крызісу ў Беларусі.
4: Магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя ўмовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала.
3: Паводле спадара Брухана, прапанова не азначае пачатак перамоў, а вызначае палітычную пазіцыю і рамку для далейшага абмеркавання магчымых шляхоў пераадолення крызісу.
4: Арганізацыю такого круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў, каардынацыйная рада АПК і офіс Светланы Ціхановскай, але я дапускаю, што гэта можа быць шырэй.
3: Цяпер дакумент вынесены на абмеркаванне як унутры каардынацыйнай рады, так і з удзелам экспертнай супольнасці. Пасля шэрагу сустрэч, у тым ліку закрытых, плануецца падрыхтаваць канчатковую рэдакцыю і вынесці яе на галасаванне. Да тэмы беларускіх палітычных рэпрэсій. У Менску 79-гадовую грамадскую актывістку Ніну Багінскую сілавікі зноў затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі агляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі Белсату відавочцы інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку. Але кніжку міліцыянты вярнуць адмовіліся. Сілавікі і раней неаднаразова затрымлівалі Ніну Багінскую на сталічных вуліцах. Нагодай былі значкі з выявай нацыянальнай сімволікі або нашыўкі. Шматлікія пратаколы і адміністрацыйныя штрафы нават склалі аснову крымінальнай справы, вынікам судовага разгляду якой стаў прэвентыўны нагляд над пажылой жанчынай. Гомельскі абласны драматычны тэатр абвясціў набор у трупу людзей без акторскай адукацыі і досведу. Спецыяльная адукацыя вітаецца, але самае галоўнае – гэта вашы здольнасці і жадання, гаворыцца ў абвесцы на сайце тэатра. У якасці бонусу кандыдатам абяцаюць дапамогу ў далейшым паступленні ў Беларускую акадэмію мастацтваў. Такая прапанова абурае прафесійных актораў. У каментары гомельскаму выданню «Штодзень» адзін з іх сказаў: «Спецыяльная адукацыя вітаецца, але гэта не галоўнае. Яшчэ 10 год таму з тэатральнага аддзялення Магілёўскага каледжа не нагою дзверы адкрывалі. Яшчэ трэба было заслужыць там працаваць. І прасілі завочна скончыць акадэмію мастацтваў ці універсітэт культуры. Праслухоўванні кандыдатаў ужо пачаліся. Памер заробку не называецца». Да міжнародных навін. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза. У прапанове таксама гаворка ідзе аб выключэнні міжнароднай федэрацыі фехтавання і міжнароднай федэрацыі плавання. Прычына – аднаўленне права на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах грамадзянам Расіі і Беларусі. Да ініцыятывы далучыліся Эстонія, Нідэрланды, Літва, Латвія, Польша, Швецыя, Румынія, Фінляндыя і Данія. Тым часам МАК вярнуў на свой сайт старонку Алімпійскага камітэта Расіі. Яго профіль зноў стаў даступны пасля 2023 года, калі сяброўства Расійскай Федэрацыі ў міжнароднай арганізацыі было прыпынена. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз...
5: надвор'я.
2: Сьогодні у дзені на беларуска-польскім памежжі зменлівая хмарнасць, без ападкаў, температура паветра ад 26 до 28, а месцамі па верасцейшчыне до 30 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
5: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.

вядома ж, океанель за нахвалік беларускага радыёрацыі, упэўнены, пазналі. Вітаю, шановныя, серада сёння на календары 15 ліпеня, Алесь Дубавец тут, запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Лінкін Парк, Дар'я Завял, Фанастэйша, Дзецюкі ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну і даволі цікавая інфармацыя, вось літаральна учора знайшоў, неяк патрапіла на вочы, як кажуць, і паговорым пра тое, пра што насамрэч можа казаць вось гэтая звычка мыць кубак ці там мыць талерку вось адразу. Вось паелі ці выпілі штосьці, адразу памылі. Калі вам гэта блізка, ну, для вас тым больш гэта будзе цікава, бо для мяне, напрыклад, блізка. Чытаў, ведаеце, як бальзам. Паговорым пра гэта.

0: разом, один.
1: Макс Лоренс на хвалях белорусского радио «Рация». Я обещал рассказать вам про то, что может казать, про что может казать звычка мыть кубок ці там талерку одразу. Так вот, звычка мыть кубок одразу после уживания далеко не заусёды продиктованная педантичностью некой ці фанатичной любовью до чистини. Психотерапевты сходятся у меркования, что гэты побытовый ритуал является эффективным инструментом саморегуляции и выразным разумением того, что откладывается ладзяныя справы з часам ператвараюцца ў цяжкі ментальны цяжар. Агульнапрыняты стэрэатып адносіць такіх людзей да катэгорыі залішне строгіх акуратыстаў. Вось некалькі дзён таму ў мяне былі госці таксама. Штосьці такое мне сказалі? А не, я ім даслаў гэты артыкул, хай чытаюць. Насамрэч гэта паводніцкі алгарытм практычна не злучаны з санітарнымі нормамі, а адлюстроўвае падсвядомае імкненне абараніць сябе ад ператварэння двухсекунднага дзеяння ў зацяжны псіхалагічны абавязак перад самім сабой. З клінічнага пункту гледжання пракрастынацыя не мае нічога агульнага з банальнай лянотай. Гэта класічная стратэгія пазбягання, якую чалавечы мозг актывуе ў моманты, калі будучая задача, хай нават самая дробязная, выклікае ў яго мінімальны ўнутраны дыскамфорт ці адрынванне. Адзінокі нямыты посуд у ракавіне не здольны выклікаць моцны стрэс. Аднак любая кінутая не на сваім месцы рэч трансфармуецца ў незавершаны цыкл, які працягвае вісець фонавым працэсам у працоўнай памяці. Гэты нябачны механізм увесь час спажывае ўнутраную энергію чалавека, і ў выніку да канца дня мы адчуваем моцную стому, сапраўдную прычыну якой мы не можам вызначыць. А разгадка крыецца ў тым самым вось умоўным кубку, памножаным на паўтара дзясятка падобных дробных адтэрміновак, якія назапасіліся за суткі. Людзі прыходзяць да гэтай звычкі рознымі шляхамі. Адны выраслі ў сем'ях, дзе горы нямытых талерак правакавалі гучныя бытавыя сваркі і выразна засвоілі, што хаос мае ўласцівасць разрастацца. Іншыя дасведчаным шляхам

усвядомілі, што захламленая раковіна ў позні час гарантавана псуе настрой. Для трэціх жа умение навесці парадак хаця б у адной сферы стала выратавальным кругам у перыяды цяжкіх дэпрэсіўных станаў. У падобным разрэзе гэты умоўны нямыты кубак выступае індыкатарам агульнага псіхалагічнага тонусу. Калі ў чалавека ёсць сілы памыць яго, значыць ён захоўвае базавую дзеяздольнасць. Прыкметная і іншая заканамернасць. Многія людзі гадамі карыстаюцца парай улюбёных кубкам, цалкам ігнаруючы парадны сервіз у шафе. Псіхолагі адзначаюць, што тыя, хто мые посуд адразу, і тыя, хто захоўвае вернасць аднаму кубку, часта гэта адны і тыя ж асобы. Такія паводзіны выдае прыхільнасць правераным сцэнарам, дакладным рытуалам і прадказальнасці. Любімы прадмет патрабуе да сябе беражлівых адносін і своечасовага догляду. Чалавек, які звыкся прыбіраць за сабой імгненна, на інтуітыўным узроўні усведамляе, што агульны жыццёвы камфорт грунтуецца на мікразавяршэннях, запраўленай коўдрай, чыстай талерцы або своечасова адпраўленым адказе на паведамленне ці ліст. Па асобку гэтыя крокі нікчэмныя, але сукупна яны фармуюць унутраную гармонію. Зразумела, забыты ў ракавіне кубак не робіць чалавека дрэнным ці безадказным, бо многія людзі выдатна ўжываюцца з лёгкай вось гэтай бязладзіцай, а частка перфекцыяністаў мые посуд на фоне утоенай трывогі. Сама па сабе звычка не з'яўляецца эталонам святасці. А, так бы хацелася. Тым не менш, гэта найважнейшы маркер таго, што чалавек навучыўся клапаціцца пра свой будучы эмацыйны стан. Імгненна апалоскванне посуду – гэта свайго роду клапатлівае пасланне ад сябе ранішняга да сябе вечаровага, якое вызваляе ад цяжару дробных недаробленых задач. Вось так, шаноўны. Таму не трэба там казаць гэтым людзям, нам, людзям, якія адразу мыюць кубак ці талерку пасля пітва альбо ежы. Ой, што ты такі, вось такі, некі, можа, ты нездаровы? Мы

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версии на нашей сторонце rация.com.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радио

0: Мосты.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожных. Запрошаем наведать текавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: У гэты студенцкія дні, калі прыйшоў Новы год і людзі шчыра сазіраюцца на нараджэнне Хрыста, варта ўспомніць тыя мясціны на нашай планеце, дзе людзі любяць бываць, каб успомніць зямны шлях Хрыста і тыя цуды, якія звязаны з гэтым. Таму сёння ў эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць Юр Кляшчынскі
4: і Воля Сямашка.
3: І паглыбімся тады ў тыя мясціны, дзе мы сустрэлі сляды прыбывання хрысціянства і таго цуда, што нас іх аднае.
4: Ну, калі гаварыць так вельмі пафасна, то можна сказаць ад самага пачатку, ад нараджэння. Гэта з Віфлееме, дзе Хрыстос нарадзіўся, святыня, царква ў імя Божага нараджэння. Ну, грабніца Гасподня, так, тое месца ёсць, пячора, ці як там называецца, але ёсць гэта ізорка, дзе там менавіта ён нарадзіўся. Все экскурсіі, все паломніцтвы туды заходзяць, гэта абавязковы пункт. І все, як усе, але некаторыя, прынамсі, былі якіеш расейскамоўныя перад намі, яны заспявалі калядку там чамусь, ці так. Наші, значыць, гэта была польскамоўная група, таксама якую заспявала калядку, так любяць. Ну, у тым месцы так гэта тое праславляць Хрыста. Але гэта, калі гаварыць пра тыя галоўныя месцы, я думаю, што можна сказаць не толькі пра тое галоўнае, ад чаго пачалося, але тыя месцы, пра якія мы мала што ведаем. Оля, ты ведаеш, дзе памерла, ці была ў неба ўзятая, або заснула Божая Маці?
3: Я чула, што гэта месца знаходзіцца ў Єрусалиме.
4: Не. Гэтае месца знаходзіцца цяпер у Турцыі, непадалёк горада Эфес. Агадах называецца гэтая гара, дзе яна памерла. Там быў памерла, была ў неба ўзятая, або па нашаму ўспенні, па праваслаўнаму ўспенні, а па каталіцкаму ў неба ўзяцце, так гэта называецца свята. Так ці інакш апошнія дні яна там закончыла непадалёк горада Эфес з апосталам Яном, пражывала там яна між іншым, мелі такую невялічкую хатку на гэтай горцы, дах. І цяпер на месцы гэтай хаткі, скажам, на плане гэтай хаткі пабудавалі каплічку ў гонар ўспення Багародзіцы Святой. Там ёсць цудоўная крынічка, і ад 1900, каторыці там гадоў, калі Турцыя стала такім шведскай дзяржавай, там ладзяцца розныя паломніцтвы для вернікаў, хрысціянаў. Ну, чым характэрнае гэтае месца, гэта невялічкае санктуарый, характэрны тым, што там стаіць жаўнер з аўтаматам. Жаўнер з аўтаматам, каб неверныя ці іншаверныя, каб мусульмане не рабілі нейкіх там розных замахаў на тых хрысціянскіх вернікаў, якія паломнічаюць.
3: А вось цікава, стаіць жаўнер, але ці там праводзілася на гэтым месцы археалагічныя раскопы, якія б далі нейкія звесткі?
4: І праходзілі, і гэта напісана ў Евангелі, дзе гэта былі. Так што тут усё як бы на месцы, і ў гэтай такой мастацкай літаратуры. Нават я чытаў пра тыя месцы, дзе апошнія дні, апошнія бадай 7 гадоў Ян апостал і Багародзіца правялі да часу.
3: Я да чаго вяду, што калі з месцам нараджэння Хрыста ёсць нейкае пытанне, ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся, ў Віфлееме ці ў Назарэце. І тут могуць быць пытанні, але тут з гэтым месцам напэўна зразумела ўсё, так?
4: Зразумела, так што тут і такое месца. І я ў гэтым быў акурат. Ты не быў з паломніцтвам, але з экскурсіяй звычайнай. Я табе скажу, што ездзячы на такія экскурсіі ці паломніцтвы. Паломніцтвы гэта вядома па святых месцах у асноўным, але ў іншых цікавых месцах при нагодзе. У экскурсіях, у цікавых месцах у асноўным, але ў святых месцах пры нагодзе. І часам гэта і адно з другім зыходнае, што там і там і адны, і другія сустракаюцца. Так што ў такім месцы я быў. О, гэта там і праваслаўныя, і католікі паломнічаюць, ну і едуць. Нават туркі спецыяльна на гэтую гару зрабілі дарогу такую, каб аўтокары заязджалі, бо то цяжка выйсці пад горку не. І там уже на самой горцы там ёсць паркоўка, і ідуць з паркоўкі пад гэтае санктуарію, непадалёка гэтага горада Эфес. Мар'я Мана, гэта ад Марыі

Хвалі беларускага радыё Рацыя. Традыцыйна нагадваю вам пра кола дзён з барадой. Маю час для гэтага. Ну і ўсё ж такі варта зрабіць такі невялічкі анонс. Чаму не? Бо сёння ізноў пагартаем старонкі таго самага музычнага календара. Узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І не толькі. І сёння нас з вамі чакаюць Лінда Ронстад, Тоні Эспазіта, Джо Сатріані, а таксама гурты Yes, Лінерт Скінерт, The Buggles, Raymond, альбо Рамонас, яго яшчэ называюць, Joy Division, Сплін, ды System of a Down. Далучайцеся, будзе цікавая музычна разнастайна, гэта абяцаю. 14.10, гэта беларускі час, 13.10, час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польщі.
3: Вынесены на абмеркаванне праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу Беларусі. У Менску сілавікі зноў затрымлівалі грамадскую актывістку Ніну Багінскую. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 14 ліпеня на адкрытым пасяджэнні каардынацыйнай рады 4-га склікання быў прадстаўлены праект рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дакумент прапануе пачаць абмеркаванне магчымасці правядзення круглага стала як аднаго з механізмаў мірнага вырашэння палітычнага крызісу. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан адзначыў, што ідэя распрацоўкі такой рэзалюцыі стала адказам на новыя палітычныя выклікі і неабходнасць выпрацоўкі агульнага бачання шляху пераадолення крызісу ў Беларусі.
4: То магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя ўмовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне Усходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стала.
3: Паводле спадара Брухана, прапанова не азначае пачатак перамоў, а вызначае палітычную пазіцыю і рамку для далейшага абмеркавання магчымых шляхоў пераадолення крызісу.
4: Арганізацыю такога круглага стала, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Першапачаткова ў самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў, каардынацыйная рада, АПК і офіс Светланы Ціханоўскай, але я дапускаю, што гэта можа быць шырэй.
3: Цяпер дакумент вынесены на абмеркаванне як унутры каардынацыйнай рады, так і з удзелам экспертнай супольнасці. Пасля шэрагу сустрэч, у тым ліку закрытых, плануецца падрыхтаваць канчатковую рэдакцыю і вынесці яе на галасаванне. Да тэмы беларускіх палітычных рэпрэсій. У Менску 79-гадовую грамадскую актывістку Ніну Багінскую сілавікі зноў затрымалі на вуліцы. Без усялякіх тлумачэнняў яны правялі агляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з яе сумкі кніжку. Пра гэта паведамілі Белсату відавочцы інцыдэнту. Невядома, якая менавіта кніжка была ў сумцы Багінскай. Гэтым разам абышлося без дастаўкі пенсіянеркі ў дзяжурную частку. Але кніжку міліцыянты вярнуць адмовіліся. Сілавікі і раней неаднаразова затрымлівалі Ніну Багінскую на сталічных вуліцах. Нагоды былі значкі з выявай нацыянальнай сімволікі або нашыўкі. Шматлікія пратаколы і адміністрацыйныя штрафы нават склалі аснову крымінальнай справы, вынікам судовага разгляду якой стаў прэвентыўны нагляд над пажылой жанчынай. Гомельскі абласны драматычны тэатр абвясціў набор у трупу людзей без акторскай адукацыі і досведу. Спецыяльная адукацыя вітаецца, але самая галоўная – гэта вашы здольнасці і жадання, гаворыцца ў абвесцы на сайце тэатра. У якасці бонусу кандыдатам абяцаюць дапамогу ў далейшым паступленні ў Беларускую акадэмію мастацтваў. Такая прапанова абурае прафесійных актораў. У каментары гомельскаму выданню «Штодзень» адзін з іх сказаў: «Спецыяльная адукацыя вітаецца, але гэта не галоўнае. Яшчэ 10 год таму з тэатральнага аддзялення Магілёўскага каледжа не нагою дзверы адкрывалі. Яшчэ трэба было заслужыць там працаваць. І прасілі завочна скончыць акадэмію мастацтваў ці універсітэт культуры. Праслухоўванні кандыдатаў ужо пачаліся. Памер заробку не называецца». Да міжнародных навін. 9 еўрапейскіх краін заклікалі выключыць міжнародны алімпійскі камітэт з праграмы фінансавання еўразвяза. У прапанове таксама гаворка ідзе аб выключэнні міжнароднай федэрацыі фехтавання і міжнароднай федэрацыі плавання. Прычына – аднаўленне права на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах грамадзянам Расіі і Беларусі. Да ініцыятывы далучыліся Эстонія, Нідэрланды, Літва, Латвія, Польша, Швецыя, Румынія, Фінляндыя і Данія. Тым часам МАК вярнуў на свой сайт старонку Алімпійскага камітэта Расіі. Яго профіль зноў стаў даступны пасля 2023 года, калі сяброўства Расійскай Федэрацыі ў міжнароднай арганізацыі было прыпынена. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз
5: надвор'я.
2: Сьогодні у день на белорусско-польском помежжі змінливая хмарность, без опадков, температура повітря от 26 до 28, а местами по вероятности до 30 тепла. Ветер полуночный от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму. Вітаю, шановные, середа сьогодні на календаре 15 липня. Это хваля белорусского радио рация. Перед микрофоном Олесь Дубовец. Запрошаю погортать разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола Дён с бородой». Распочнем недзе про 5 хвилинок, а зараз традиційна Анна Шайковская за афишей дня.
5: Радио рация. Первое трансграничное радио ФМ. Афиша. Культурное життё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшша.
7: 15 липня, середа. Кераміка ў Сіндзінскіх. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасляабедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Манер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца і ў той же час дозволяє глядачу довідатися про місце, де були створені представлені експонати. Вернісаж вистави почнеться о 18-й годині. У Супрасі відбувається 6-й фестиваль «Поміж віршами». 15 липня у театрі «Віршанін» проходить актерський співний майстер-клас творчості Єжи Петербурзького. Білостоцький осіродок культури і дискусійний фільмовий клуб «ГАГ» запрошають відзначити 100 годі Анджея Вайди серіяй показав фільма у гэтага одного з найважніших режисерів сусвітнага кінематографа. Вайда пераасэнсаванне і знову на вялікім екрані. Гэта не толькі даніна спадчыне режисера, але і свежы погляд на яго творы, перачытаныя сёння у іншым гістарычным і сацыяльным кантэксце. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ кінастужкі «Бжазіна». Пачатак 18:15.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
6: Беласток і Падляш.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 ліпеня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Пітэр Бэнкс. Сапраўднае імя Пітэр Уільям Брок Бэнкс, брытанскі гітарыст, найбольш вядомы як гітарыст арыгінальнага складу прог-рок гурта Yes. Удзельнічаў у запісі першых дзвюх альбомаў Yes і Time and the World. Пасля працаваў з многімі бачнымі музыкамі авангарднага року і быў нават названы брытанскімі журналістамі архітэктарам прагрэсіўнай музыкі. Памёр ад сардэчнага прыступу ў сакавіку 2013-го ва ўзросце 65 гадоў. У заяве гурта Yes музыка быў названы незаменным фрагментам той тканіны, якая зрабіла Yes тым, чым Yes з'яўляецца зараз.

Выступаў у складзе гуртоў The Buggles, Yes, The Art of Noise. Yes, ўжо слухалі Art of Noise на аматара, а вось The Buggles акурат тое, што трэба. Гэты калектыў найбольш вядомы сваім дэбютным сінглам 79-го года Video Killed the Radio Star. Сінгл патрапіў на першае месца ў хіт-парадах 16 краінаў. Акрамя таго, музычнае відэа да гэтай песні знакамітае тым, што стала першым відэакліпам, паказаным амерыканскім музычным тэлеканалам MTV, калі той адкрыўся.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 ліпеня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Тоні Эспазіта, італьянскі музыка, спявак і перкусіяніст. Удала спалучае ў музыцы гукі і рытмы розных народаў з неапалітанскай меладычнай традыцыяй. Адзін з самых любімых інструментаў Тоні – гэта калімба, афрыканскі музычны інструмент, які ён шырока выкарыстоўвае ў сваёй творчасці. Да таго ж, ягоная песня «Калімба де Луна» летам 84-га стала сусветным хітом, увайшоўшы ў хіт-парады Германіі, Аўстрыі ды Швейцарыі. Гэтую песню запісалі больш за 10 выканаўцаў, уключаючы Бонні М, Далі Ду ды Рыкі Мартіна, але мы слухаем арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1956-го нарадзіўся Ген Кевін Кёртыс, брытанскі музыка, вакаліст і аўтар усіх тэкстаў песень гурта Joy Division, прызнаны ангельскай музычнай крытыкай адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны канца 70-х, якія аказалі ўплыў на развіццё пост-панка. Joy Division былі аднымі з першых, хто рабіў упор не на нянавісць і энергію, а на настрой і экспрэсію, расчышчаючы шлях для меланхалічнай альтэрнатыўнай музыкі 80-х. Праіснаваўшы толькі каля 3 гадоў і выпусціўшы 2 альбомы, гурт распаўся ў 80-м пасля самагубства Гена Кёртыса.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Кёртыс, 15 ліпеня 56-га нарадзіўся Маркі Рамон, сапраўднае імя Марк Стівен Белл, амерыканскі ўдарнік, найбольш вядомы як удзельнік Рэймонс, хоць і граў таксама ў гуртах The Voidoids і The Misfits. У Рэймонс Маркі прыйшоў у траўні 78-га і сышоў неўзабаве пасля запісу дыска 83-га Subterranean Jungle, аднак вярнуўся ў каманду ў 87-м.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 15 ліпеня 1956-го нарадзіўся Джозеф Сатрыяні, ці проста Джо Сатрыяні, амерыканскі гітарыст-віртуоз італьянскага паходжання, настаўнік такіх гітарыстаў, як Стіў Вай, Кірк Хэміт, Алекс Скольнік, Дэвід Брайсон, Чарлі Хантер і многіх іншых. На думку брытанскага выдання «Класік Рок», адзін з найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. За ўсю кар'еру было прададзена больш за 10 мільёнаў копій альбомаў Сатрыяні.

Напрыканцы программы «Изноу на родины», бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на 15 ліпеня, на жаль ці на шчасце, не прыпала, таму вось вам яшчэ дзве нагоды. 15 ліпеня 1969 нарадзіўся Александр Васільеў, расійскі музыка, паэт, кампазітар, аўтар і выканаўца, лідар гурта «Сплін». Паводле паказчыкаў папулярнага сервіса Last.fm, «Сплін» – першая расійская каманда, якая набрала больш за мільён праслухоўванняў. 15 ліпеня 1973 нарадзіўся Джон Далмаян, армяна-амерыканскі бубнач і кампазітар, больш за ўсё вядомы як бубнач System of a Down. Вось я прапаную развітацца сёння дзвюма кампазіцыямі. Вядома ж, гэта будуць «Сплін» ды System of a Down. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Працоўныя мігранты з Узбекістану попросили вернуть их из Беларуси домой. У Беларуси за кратами застаются 42 политвязни, якія досягнули пенсійнага ўзросту. Фармаколог Віктор Ганчарук чакае на міжнародную оборону у Польши.
2: У студы з навінамі Валя Лаёўская.
3: Прыязджаць у Беларусь з сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістану Александр Лукашенко, сустракаючыся ў Мінску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёвым. 255 чалавек ўжо прыехалі, і умовы некаторым не спадабаліся. 15 ліпеня ў сацыяльных сетках апублікавалі відэазварот ад узбекаў з крытыкай умоваў у Беларусі. На запісе, зробленым ўжо ў Беларусі, група мужчын скардзіцца на умовы, якія ім прапанавалі тут. Паводле аўтараў звароту, працадаўца прапануе заробак у $500 за месяц і не гатовы плаціць больш. Сказаў: «Калі больш, я не змагу заплаціць». Мы сказалі: «Не, мы не будзем працаваць за $500. Пры гэтым жа мы павінны самастойна аплачваць харчаванне і пражыванне пасля ўсіх абавязковых выдаткаў на ежу, сродкі гігіены і іншыя паўсядзённыя патрэбы. У нас застаецца каля $200. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. Калі умовы не зменяцца, лепш вярнуць людзей дадому ва Узбекістан». Аўтары звароту сцвярджаюць, што на такія ўмовы не пагадзіўся ніхто. Афіцыйных каментароў у звароту пакуль няма. На 14 ліпеня ў Беларусі трымаюць у зняволенні як мінімум 57 палітвязняў пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту, старэйшых за 60 гадоў. 42 з іх дасягнулі афіцыйнага пенсійнага ўзросту, 63 гады для мужчын і 58 гадоў для жанчын. 9 з іх споўнілася 70 гадоў. Цяжкі стан здароўя і ўзрост не абаранілі гэтых людзей ад крымінальнага пераследу. Паводле вясны, ў Беларусі на 14 ліпеня гэтага году агулам за кратамі трымаюць 57 палітвязняў пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту. Яшчэ 10 чалавек блізкія да 60-гадовага ўзросту. Гэта жанчыны, якія ўжо маюць права на пенсію паводле ўзросту, а таксама былыя супрацоўнікі сілавых структур, што атрымліваюць пенсію за выслугу гадоў. Яшчэ 15 палітвязняў мужчыны ва ўзросце ад 60 да 62 гадоў. Фармаколог Віктор Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. У 37-гадовага гарадзенца, былога выкладчыка фармакалогіі Гарадзенскага медыцынскага універсітэта, кар'ера складвалася паспяхова да часу, калі ён увайшоў у каманду былога кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2020 года Віктара Бабарыкі. А пасля падтрымкі Украіны ў 2022 прыйшлося ўвогуле з'ехаць з Беларусі, гаворыць Віктар Ганчарук.
4: Калі пачалася вайна, я адкрыта выказаўся супраць вайны, адкрыта падтрымаў Украіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць званкі, калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэсту, зразумеў, што трэба з'язджаць.
3: Міжнародная абарона ў Польшчы – гэта статус для замежнікаў, якія ратуюцца ад пераследу вайны ці пагрозы жыццю ў сваёй краіне. Запытаць яе можна на мяжы, пры ўездзе або ў любым аддзеле памежнай службы Польшчы. Падчас разгляду справы, звычайна ад 6 месяцаў, выдаецца часовае пасведчанне і дазваляецца легальна пражываць у Польшчы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29, на берасцейшыне да 31 градуса цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 15 ліпеня 2026 год, серада, рады вас вітаць на хвалях беларускага радыё Рацыя. Мяне зовут Стась Дедерка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі ў шчыльным тэмпавым інфармацыйна-музычным рэжыме, і праз 4 хвіліны літаральна сустрэнем госця Рацыі, чый голас акурат мы пачулі ў мінулым выпуску навіну.
5: Ці ты

0: ты там жыве Беларусь, можаш крыкнуць, але гэта было зразумела, што гэта акцыя, бо яны прыязджалі, яны разумелі, што вось там ходзяць людзі, а яны толькі чакалі, калі б вось кагосьці там выцапіць у толпы. Мы тады ў гэтым вось аўтазаку паехалі ў міліцыю, вось там ужо быў дапрос. Там яны спрабавалі прымяняць сілу, гэта не было такое жорсткае збіенне, але гэта было, ну так, каб штурхнуць, каб паказаць, што вось яшчэ чуть-чуть, і там гэта ўжо табе будзе і дубінка. Але гэта ўжо было дакладна прымяненне сілы, каб запалохаць. Тады нас трымалі сотні і потым адпусцілі. Гэта не было прысудам, гэта было проста такім доўгім затрыманнем.
1: Вас не звольнілі?
0: Я мусіў звольніцца, бо быў такі прэсінг. Я яшчэ ж там адзначыўся ў універсітэце 9 августа, вось усё здарылася. А было ж так, што Орда, які быў прэдседацелем правкома гэтага ўсяго, ён жа быў кіраўніком, хіба ён быў ініцыятыўнай групы Лукашэнкі. Я вось у 10 жніўня я напісаў заяўленне на імя рэктара. І я напісаў не проста, што прашу вылічыць мяне з правкома. Я напісаў, прашу вылічыць мяне правкома праз тое, што кіраўнік арганізацыі адкрыта падтрымаў уладу, што не супадае з маімі каштоўнасцямі. Гэта было прынцыпова.
1: Калі вы зышлі з працы?
0: Хутка змянілі рэктара. Яны ж звольнілі Сніжыцкага, яны паставілі новага. Але я дапрацаваў год. Выклікалі майго загадчыка, яму казалі, што гэта як бы не можа быць так, каб такія людзі працавалі. І ўжо было зразумела, што ўжо так далей не будзе. Ужо я атрымаў павестку, і ўжо было зразумела, што я тут і астаюся на свой як бы рыск. Але ўжо калі пачалася вайна, я ўжо там не працаваў. 20-й год. Яшчэ з верасня я прыступаю да груп, да мая 21-го. Угу.
1: І пакуль не з'ехалі, што вы рабілі?
0: Пакуль не з'ехаў, я яшчэ мог працаваць, бо я эксперт, як фармаколаг мог аказваць паслугі кампаніям, бо экспертыза гэта прэзентацыі, лекцыі, распрацоўваць, публікацыйная актыўнасць. Яшчэ быў матэрыял, які можна было публікаваць. Потым з'ехаў.
1: Калі вы зараз падалі на Табарову?
0: Год таму.
1: Уже год чакаеце?
0: Год чакаю.
1: Дзякую, шчыры поспехаў вам.
2: Гость рации.
3: Нагадаю, что гостем рации был фармаколог с Беларуси, был и выкладчик Городенского медичного университета Виктор Ганчарук. Про 4 хвилины на нашей хвале прогноз на двор, я и сразу поим экономичные новины.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, толькі цягам усёй гісторыі мэтаназіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Брагіне ў 2021 годзе, 15 ліпеня, вышэй за плюс 35 прагрэлася паветра. Халадней за ўсё было ў Бабруйску ў 1968 годзе. Акурат, калі скончылася хрушчоўская адліга, так званая, плюс 4,4. А больш за ўсё ападкаў выпала акурат на беларуска-польскім памежжу, Ваўкавыску, 1974 год, і лічба падобная 77,4 міліметра. Сёння ж на памежжы нашым у рэгіёне FM-вяшчання радыёрацыі пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29, на Берасцейшчыне яшчэ цяплей, да плюс 31 градуса.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Мігранты з Узбекістана скардзяцца на заробкі ў Беларусі. Мігранты з Узбекістана, якія толькі прыехалі, папрасілі вярнуць іх з Беларусі, бо абяцаных заробкаў няма. За 500 даляраў працаваць не будзем. Чым так, лепш бы вы нас назад ва Узбекістан адправілі, кажуць яны. Прыгадаю, што 9 ліпеня падчас візіту ў Беларусь прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева Мінскі Ташкент падпісалі міжурадавае пагадненне пра арганізацыю заваны набор і працаўладкаванне грамадзян Узбекістана для часовай працы ў Беларусі. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусь прыбыла дэлегацыя з Андыжанскай вобласці. Амаль адначасова ў краіну выліцела і першая група з 255 жыхароў вобласці, якія выказалі жаданне працаваць у Беларусі. Аднак, калі верыць відэазвароту, апублікаванаму ў сацыяльных сетках, рэальнасць у Беларусі аказалася іншай. На запісе, зробленым, імаверна, ў Віцебску, піша наша Ніва, вялікая група мужчын скардзіцца на ўмовы, якія ім прапанавалі пасля прыезду. Латвія плануе забараніць увоз у краіну шэрагу тавараў, вырабленых у Беларусі і Расіі. Адпаведныя папраўкі да закона аб падтрымцы грамадзянскага насельніцтва Украіны, прапанаванае МЗС Латвіі, падтрымаў урад. Канчатковае рашэнне прыме Сейм, паведамляе Дэлфі. У спісы тавараў, забароненых да імпарту, увойдуць кнігі, газеты, відэа, гульні, спартыўныя тавары, адзенне, абутак і цацкі вытворчасці Беларусі і Расіі. Цяпер Латвія імпартуе гэтых тавараў на 12,5 мільёнаў еўра ў год. Яны складаюць 6,5% ад усяго імпарту з Беларусі і Расіі. Абмежаванні не будуць распаўсюджвацца на транзіт такіх тавараў праз Латвію ў еўразвяз. Беларусы за мінулы год з'елі 190 тонн ікры нумар 1. Статыстыкай продажаў падзялілася кампанія «Брэмар». Ідэя выпускаць ікру «Мойвы» і «Сяляцца» ў спалучэнні з паветранай падліўкай з'явілася ў 2001 годзе. Як патлумачылі ў кампаніі, на сусветным рынку няма аналагаў такой прадукцыі, а спробы паўтарыць беларускае ноу-хау за мяжой не мелі поспеху. Як піша «Майфінбай», такая беларуская ікра карыстаецца ўсё ж папулярнасцю і за мяжой. Яе купляюць у 11 краінах, у тым ліку у Сінгапуры, Арменіі да Ізраілі. Больш за ўсё прадукт купляюць у Расіі. За мінулы год туды адгрузілі больш за 11 тысяч тонн беларускай ікры. Ужо не толькі Армузскі праліў. Іран пагражае заблакаваць яшчэ адзін важны гандлёвы шлях пасля Армузскага праліва. Агенцтва Ройтер паведамляе, што праліў Баб-эль-Мандеб стаў мішэнню для іранскіх лідараў. Гэта можа азначаць далейшыя эканамічныя праблемы для Злучаных Штатаў і свету і падняць цану барэля нафты да беспрэцэдэнтнага ўзроўню. Інфармацыя з'явілася пасля таго, як Іран чарговы раз закрыў Армузскі праліў, а ЗША зноў увялі марскую блакаду іранскіх партоў. Гэтая сітуацыя выклікае занепакоенасць сярод аналітыкаў, якія папярэджваюць пра магчымую эскалацыю канфлікту і пагрозу для глабальных паставак энергіі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 копеек, еўра 3 рублі 26 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 копейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Час для каментара рацыі. Шматлікія беларусы накіроўваюцца сёння на Грунвальдскае поле. Яно на тэрыторыі Польшчы, сучаснай, як вядома. Менавіта там 15 ліпеня 1410 года адбылася знакамітая бітва, падчас якой быў разбіты тэўтонскі ордэн крыжакі, у тым ліку дзякуючы чыннаму ўдзелу нашых продкаў. Аднак грамадская і дзяржаўная памяць пра гэту гістарычную падзею істотна адрозніваюцца, каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Грунвальдская бітва 15 ліпеня 1410 года застаецца адной з самых значных і сакральных датаў у беларускай гісторыі. Гэтая маштабная падзея сярэднявечча, калі аб'яднаныя сілы вялікага княства літоўскага і польскага каралеўства пад кіраўніцтвам Вітаўта Дыяхайлы ўшчэнт разграмілі тэўтонскі ордэн, стала кропкай адліку для нацыянальнага гонару многіх народаў. Для беларусаў гэта таксама не проста далёкі міф, а факт, на якім грунтуецца памяць нацыі. Бо менавіта нашы продкі ў складзе войска ВКЛ адыгралі вырашальную ролю ў той перамозе. У складзе войска ВКЛ пад Грунвальдам змагалася 40 харугваў, большасць з якіх была сфармавана на нашых землях. Гэта цяперашнія Берасцейская, Віцебская, Гарадзенская, Лідская, Полацкая, Наваградская ды іншыя тэрыторыі. Гэтая перамога падарвала моц тэўтонскага ордэна, прыпыніўшы яго экспансію на ўсход на 5 стагоддзяў і спрыяла эканамічнаму росквіту нашых зямель. Яшчэ ў 2010 годзе маштабнае святкаванне 600-годдзя бітвы выявіла глыбокі разрыў паміж афіцыйнай і грамадскай памяццю. У той час, як дзяржаўныя СМІ ўлады практычна ігнаравалі юбілей, прадстаўнікі грамадскасці стварылі незалежны аргкамітэт пад кіраўніцтвам мастака Міколы Купавы і гісторыка Анатолія Грыцкевіча. Валанцёры вырабілі і асвяцілі ў храмах гістарычныя харугвы беларускіх гарадоў Мсціслава, Оршы, Гародні ды іншых, каб пад імі беларусы маглі годна прадставіць краіну на Грунвальдскім полі. Гісторыкі ў той час трапна заўважылі: на Грунвальд ішлі палачані і мсціслаўцы, а вярталіся беларусы. Сёння пытанне беларускай прысутнасці ў месцах славы набывае новае палітычнае і сімвалічнае значэнне. Сёлета актывіст Юрый Мяляшкевіч выступіў з петыцыяй аб усталяванні нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга каля музея бітвы пад Грунвальдам. Гэта называецца актам гістарычнай справядлівасці, бо зараз каля музея лунаюць штандары Польшчы, Літвы ды Украіны, але няма беларускага сімвала. Такую ініцыятыву падтрымала і дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская, накіраваўшы афіцыйна звароты польскім уладам. Палітык адзначыла, што Грунвальд – гэта агульная спадчына народаў, якія разам абаранялі свабоду, а бел-чырвона-белы сцяг сімвалізуе пераемнасць беларускай дзяржаўнасці ад ВКЛ да нашых дзён. На фоне таго, як у сучаснай Беларусі улады спрабуюць замяніць памяць пра Грунвальд расейскімі наратывамі, захаванне гэтай спадчыны як часткі агульнаеўрапейскай гісторыі становіцца надзвычай важным. Нездарма беларусаў заклікаюць прыязджаць сёння на Грунвальдскае поле са сваімі нацыянальнымі сцягамі, каб засведчыць, што памяць пра гэтую гістарычную перамогу жыве, і засведчыць чынны ўдзел нашых продкаў у гэтай перамозе. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? 9 еўрапейскіх краін прапанавалі ў развязу спыніць фінансаванне міжнароднага алімпійскага камітэту за зняцце санкцый з Беларусі і РФ. Тым часам беларускі фонд спартовай салідарнасці заклікаў расследаваць напад на Герасіменю, спартоўку алімпійку ў Варшаве. Праваабаронца вясны Валянцін Стэфановіч стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Пра гэта да іншае падрабязней праз 4 хвіліны.

0: Таким чином, інцидент з Герасименей. Напад на трьохразову призерку олімпійських гульнів у Варшаві став ще одною підставою заговорити про безпеку білоруських активістів і спортовців за межою. У Білоруському фонді спортивної солідарності лічить, що цей випадок необхідно старанно розслідувати, бо він відбувся на фоні інших інцидентів, зв'язаних з людьми, які співпрацьовували з фондом. Про це каже керівник фонду Олександр Опейкін.
1: Ну, я довідався, в принципі, як і усі, якби, да, з Фейсбуку, з повідомлення Наталі Радіної. Ось, ну, і потім уже, якби, там більш подробязно у медіа. Ну, з Олександром ми так коротенько обмінялися, якби, такими питанням-отказом. Ось, я спитав, чи все добре, ну, і він відказав, так, усе вправді. Ну, сам по собі прецедент такий доволі серйозний, я б сказав, що навіть не глядячи на те, що це мог би бути сам по собі просто некий випадковий такий, випадкова ситуація. Ось, бо ми бачимо, да, що в Польщі зараз доволі високі такі настрої антиукраїнські. Ось антибілоруські, махчимо, ніде. І, ну, буває таке, що некі там звар'ятілі мінаки, вони можуть так ось агресивно реагувати. Таке може бути. Але я б усе одно, якби, розглядав гэту таку ситуацію, гэтий прецедент, ну, на більш серйозному зровні, каб усе ж таки гэту ситуацію розслідували. І розслідувала і поліція, і обов'язково, каб гэтим займалися, ну, більш високі служби. Я не виключаю, що гэта могла бути нейка провокація, ведаєте. Тому тут, я думаю, що обов'язково поліція повинна гэтим займатися. Гэта, ну, такий серйозний прецедент. Його нельга ігнорувати ні в якому випадку. Ну, але гэта вже натуральне, якби, питання, яким повинна, якби, мені здається, Олександра сама займатися. Це, мабуть, мої колеги, там, сябри.
2: Напад на Герасименю в Варшаві відбувся на фоні викрадання былого супрацоўніка фонду Анатолія Котова, а так само завочных прысудаў прадстаўнікам так само вашага фонда. Ці бачыце вы ў гэтым сістэмны ціск на людзей, якія так ці інакш былі звязаны з беларускім фондам спартовай салідарнасці?
1: Так, ну, ёсць такая, як бы, верагоднасць, што я падумаў, што гэта некая правакацыя, бо, ну, так вось выпадкова, бы на Александру Герасименю, некто ў цэнтры там горада, нават калі гэта заходні вакзал, гэта ж вельмі такое людное месца, разумееце? Вось, і вось так выпадкова менавіта на яе нехто так вось напаў, ну, гэта такое, мне здаецца, ну, ёсць верагоднасць, што гэта, ну, не зусім, як бы, такая выпадковая сітуацыя, магчыма, гэта была нейкая такая, ну, спланаваная акцыя, будзем так гэта казаць. Таму, ну, натуральна, як мы бачым, што, як бы, такі ціск на былых і надзеючых супрацоўнікаў фонда, ён, як бы, здзяйсняецца. Вось, гэта і звязана з знікненнем Анатолія Котова, гэта там бачна, што такі сітуацыі такія даволі небяспечныя і з Александра Герасименей, гэта і прысуды, і Вадзіму Крывашэєву, і мне, натуральна, як бы, прысуд такі таксама сур'ёзны. Бо і сітуацыя, якая насцярожвае, даволі сур'ёзна.
2: Пасля ўсяго пералічанага гэтага здарэння з Герасименей, ці змяніўся ваш пункт гледжання на безпеку беларускіх спартоўцаў і актывістаў у эміграцыі? Ці патрэбны дадатковыя механізмы іх абароны ў такіх выпадках?
1: Я думаю, што механізмаў абароны як бы не хопіць ні ў воднай дзяржавы, бо гэтых людзей, палітычных актывістаў, іх, ну, вельмі шмат. Ну і натуральна, што, ну, ты кожнаму актывісту як бы ахову не прыставіш, гэта немагчыма. Ось адзінае, што як бы можна тут зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта каб самі людзі былі больш пільнымі. Самі больш былі больш асцярожнымі, неяк больш уважліва ставіліся там да свайго атачэння, больш ставіліся уважліва да нейкіх акалічнасцяў, да дэталяў. Ну як бы проста былі больш пільнымі ў тым плане, што каб кантралявалі сваё жыццё, навакольнае асяроддзе, каб паглядзелі проста дзе што, самі як бы дбалі пра сваю бяспеку. Самая моцная дзяржава, яна не ў стане на такім індывідуальным узроўні абараніць кожнага чалавека. Вось, калі гэта натуральна высокія палітычныя фігуры, то, ну, натуральна там ёсць як бы магчымасць працаваць з аховай. Але большасць актывістаў, гэта 99% людзей, актывістаў ці палітычных дзеячаў, яны не маюць ніякай аховы. Гэта ўжо як бы персанальная справа, ну, кожнага асобнага чалавека, гэта самому як бы про сябе. Таму адзіная парада гэта сапраўды быць больш пільнымі, больш уважлівымі, ну, проста трымацца нейкіх такіх элементарных правілаў бяспекі. Бо людзі часам, як я бачу ў міграцыі, яны, ну, такое ўражанне, што многія з іх расслабляюцца, да, не кантралююць сітуацыі, могуць там і ўначы спакойна гуляць, недзе ў нейкіх нелюдных месцах. Ну, такое вось ўражанне, што як бы забываюцца пра свой такі палітычны статус. І натуральна, гэта як бы заўжды такая глеба для провокацыі. Часам гэтыя правакацыі могуць быць і з боку спецслужбаў, а часам гэта могуць быць і сапраўды такія вось няшчасныя выпадкі. Вось вельмі там складана пралічыць, гэта могуць быць такія хуліганскія ўчынкі, асабліва Варшава, гэта, ну, ўсё ж такі такі горад, ну, дзе даволі шмат нацыянальнасцяў, дзе натуральна могуць быць нейкія такія інцыдэнты, ну, вось на глебе нейкай ксенафобіі, нейкай непрыязні нацыянальнай, такое як бы Польшчы, ну, мы бачым даволі часта здараецца, на жаль. Таму тут натуральна кожны як бы сам павінен пра сваю бяспеку неяк думаць.
0: Гэта кажа Александр Апейкін. Нагадаю, што зранку 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына падышоў да Александра Герасіменя ззаду, ударыў яе кулаком па галаве і ўцёк. Польская паліцыя вядзе расследаванне гэтага інцыдэнту.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Хотя белорусы тут наоборот толком не кучкуют. Белорусов тут вельми мало.
1: Змітер Гінкевіч падтрымлівае кантакт з мясцовай украінскай супольнасцю. Яны разам адзначаюць дзень вышыванкі, дзень незалежнасці, іншыя як украінскія, так і беларускія святы.
2: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

17:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на заўтра? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль, на берасцейшчыне да плюс 30.

0: градусаў заўтра. У гэтай сувязі беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, бо ў паўднёва-заходніх раёнах Беларусі паветра прагрэецца менавіта да такога паказчыка плюс 30. Умовы надвор'я будзе дыктаваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і гэты ціск цягам дня істотна не зменіцца.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Варшаве пачынаюцца летнія паказы фільмаў «Пад агульным небам», якія будуць доўжыцца ўсё лета. У праграме і дзве беларускія карціны. У прыватнасці, гэтым разам глядзім фільм «Лебединая песня» Фёдора Озерова, рэжысёра Юрыя Сямашкі. У сераду «Банк ідэй» запрашае на онлайн-дыскусію «Украіна-Беларусь. Кан'юнктурныя ваганні ці тэктанічны зрух». Сустрэча Зеленскага з Ціханаўскай, яе візіты ў Кіеў, жорсткія ультыматумы рэжыму Лукашэнкі. Апошнія месяцы кардынальна змянілі беларуска-украінскія стасункі. Але што стаіць за гэтымі падзеямі? Ці маем мы справу з часовай кан'юнктурай вайны, альбо гэта проста пачатак глабальнага перафарматавання адносін, дзе Украіна прынцыпова па-новаму глядзіць на Беларусь? Абмяркуюць новыя магчымасці, рызыкі і будучыню рэгіянальнага кантэксту. Удзел бяруць Артём Шрайбман, Павел Слюнькін, Паўло Араць, Андрэй Бушыла, Яўген Магда. Мадэратарка Паліна Бродзік. З чацвярга па нядзелю пад Беластокам адбудзецца фестываль абуджаных «Тутака». У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і спевах, лекцыя паўстанне Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальная сустрэча з Анастасіяй Рэдліёўскай, гуртамі Дзіцюкі, Ріма, сустрэча з Уладзімірам Мацкевічам, дыскусія ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы і хто аб'яднае беларусаў, майстар-класы ад Тоні Лаждан і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторыя «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна. А яшчэ, канешне, канцэрты. Выступяць Анастасія Рыдлеўская, Вінцэнт, Дзіцюкі, Чарнаброва, Ріма і не толькі. У Варшаве пачала працу адноўленая фондавая выстава Музея вольнай Беларусі «Кропка ўваходу». Гэта ўваход у сучасны беларускі кантэкст праз артэфакты, якія захоўваюць памяць пра барацьбу за свабоду, годнасць і дэмакратыю. На выставе дэманструюцца найноўшыя паступленні ў фонды музея, прынятыя цягам апошняга месяца, і экспанаты, якія найлепш раскрываюць спецыфіку музейнай калекцыі. Асобнае месца займае калекцыя рэчаў беларускіх палітвязняў, адзін з найважнейшых збораў Музея вольнай Беларусі. Упершыню на выставе прадстаўленыя асабістыя рэчы Віктара Бабарыкі, Максіма Знака, партрэт, які напісаў у зняволенні Алесь Пушкін, артэфакт з курапатаў і іншае. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Працягнем тэму жыцця беларускай дыяспоры, гэтым разам у Польшчы, закранем праблемы легалізацыі, з пытаннямі, якія застаюцца наконт трымання важных беларускіх дакументаў, распавядае актывіст з Катавіца Зміцер Галямаў.
1: Ситуация крыху полепшилась, потому что все ж таки там прошел певный час, когда люди подавались там 2-3 года назад на карту побыту и уже почали отримовывать свои позитивные децизии, свои позитивные решения по картах побыту. Але, ну, далей, вядома, існуюць некія праблемы. У основном гэтыя праблемы ўзнікаюць за беларускага боку. Пацверджанне, напрыклад, правоў кіроўцы вадзільскага пасведчання ці праблемы з атрыманнем свядэцтва пра нараджэнне ў Беларусі, ці таксама праблема папросту перадаць гэтыя дакументы, бо часам няма з кім, часам уся сям'я знаходзіцца тут ужо ў Польшы, альбо хтось з сям'і ў Беларусі знаходзіцца ў месцах зняволення, што таксама вельмі цяжка, як і маральна, так і неяк з боку дакумента. Вельмі цяжка наладжваецца кантакт польскай адміністрацыі з беларускай.
2: Як складваюцца вашы камунікацыі зараз з мясцовымі органамі самакіравання ў ваяводстве? А ці ёсць падтрымка, ці адчуваеце вы яе з іх боку?
1: На жаль, менавіта з самакіраваннем ваяводскім, тут асабліва сітуацыя не палепшылася. Хачу падкрэсліць, далей вельмі добрая адносіна маем менавіта з мясцовымі, з гарадскімі уладамі.
2: Ці ёсць у дыяспары нейкія такія рэальныя магчымасці, каб прасоўваць беларускае пытанне на лакальным узроўні, а ці ўсё ж такі гэтая тэма сціхае?
1: Мне так здаецца, што гэтая тэма сціхае, але далей уласнымі сіламі пробуем рабіць спатканні, хаця б не каб пашырацца, а хаця б каб падтрымоўваць гэта ўсё саміх для сябе.
2: Што з'яўляецца асноўнай прычынай такога слабага вырашэння праблемаў? Гэта бюракратычныя затрымкі, зніжэнне цікавасці польскага грамадства, ці ўсё ж такі ў дыяспары не хапае ўнутраных рэсурсаў?
1: Мне здаецца, гэта зніжэнне ўсё ж такі зацікаўленасці з боку як уладаў, так і польскага грамадства, але і таксама адначасова гэта наяўнасць рэсурсаў беспасрэдна нас, беларусаў, як дыаспар тут у Катавіцах. І тут зараз больш ідзе размова пра нейкія чалавечыя рэсурсы.
2: Наколькі добра мясцовыя жыхары, лакальныя палітыкі ў Катавіцах разумеюць розніцу паміж беларусамі, якія перабываюць у Польшчы, і вось афіцыйным Менскам?
1: Вельмі цяжка адказаць будзе на гэтае пытанне. Паколькі не было такіх нейкіх кейсаў, дзе ставіліся да беларусаў негатыўна, Польш, мне здаецца, што не адчуваюць палякі, лакальнае насельніцтва гэтай розніцы, але беларусаў у агульнай масе ўспрымаюць вельмі добра.
2: Як думаеце, што дапамагае беларускай супольнасці трымаць у цэнтры ўвагі гэтыя важныя пытанні беларускія?
1: Я лічу, што галоўнай такім, можа, некі сум па радзіме, немагчымасць вярнуцца. Я лічу, што гэта галоўная такая нейкая рыса, якая ўсё гэта аб'ядноўвае.
0: Зміцер Галянаў дадае, што большасць пытанняў знаходзіць своечасовае вырашэнне менавіта дзякуючы лакальным сувязям паміж самімі беларусамі.

0: Якія ёсць цяпер стыпендыяльныя праграмы для беларусаў замежжа, якія магчымасці для тых, хто хацеў бы праз рэпрэсіі з'ехаць з Беларусі, якія ўмовы паступлення на такія ды іншыя пытанні, даў адказы чалец рады з адзіночэння беларускіх студэнтаў Яўген Дзенісенка.
1: Я адразу хачу сказаць, што каб больш падрабязна даведацца пра гэта, напрыклад, менавіта для навучання у польскіх ВНУ, ЗБС зрабіла такі парадні, ён як бы дасяжны у нас на сайце, дасяжны ў нашых соцсетках. Гэта гайд у тым, дзе можна знайсці вось менавіта пытанні па паступленні ў Польшу, то бок зараз я кажу пра Польшу, і ўсю інфармацыю датычную легалізацыі, датычную прапіскі, медыцынскай страхоўкі, таксама розных стыпендыяльных праграм. Вось, ну, асноўнымі стыпендыяльнымі праграмамі, што тычыцца Польшы, канешне, застаецца праграма Кастасяка Каліноўскага. Па падачы, увогуле па праграме Кастасяка Каліноўскага у нас ёсць яшчэ адзін гайд, які мы раней рабілі. Таксама ёсць так policy paper, дзе мы прапаноўваем змены ў праграму стыпендыяльную, але яна як бы застаецца асноўнай. Што тычыцца іншых стыпендыяльных праграм, існуе вось такая праграма ад Еўразвязу і UFO Belarus, якая дагэтуль як бы працуе. Яна менш, чым, напрыклад, па праграма Кастасяка Каліноўскага, але таксама на яе як бы варта падавацца, і мы ведаем як бы студэнтаў, якія атрымліваюць гэтыя стыпендыі. Акрамя таго, варта сказаць таксама, што стыпендыяльныя магчымасці, яны з'яўляюцца пастаянна, то бок адкрываюцца магчымасці ў тым ліку для беларускіх студэнтаў, некія больш абмежаваныя. Адзін з прыкладаў гэта вось праграма нямецкая ад ДААДА, Хільда Доміна, і тут я таксама параю слухачам і тым, хто жадае падавацца на яе, звяртацца наўпрост да ЗБС, таму што гэта праграма адбываецца такім чынам, ці паступленне на гэтую праграму адбываецца такім чынам, што нямецкая арганізацыя павінна намінаваць кагосьці на яе. І ў гэтым плане ў нас ёсць супраца з нямецкім студэнцкім саюзам, якія таксама звярталіся да нас і вось у гэтым годзе запытвалі, ці ёсць у нас як бы кандыдаты, ці кандыдаткі, якія гатовыя, ці хочуць паступаць на гэтую праграму. Вось, але тут трэба таксама, да, дэдлайны, ведаць пра дэдлайны, што звычайна на, напрыклад, на нямецкую праграму паступленне адбываецца ўжо на наступны год.
2: Наколькі шмат студэнтаў з Беларусі з'язджае вучыцца зараз і застаецца яшчэ высокім шанец на іх паступленне?
1: Студэнты, канешне, з'язджаюць, гэтыя лічбы застаюцца стабільнымі, таму што заўсёды, не гледзяш нават на ціск дзяржавы, гэта як бы адна зараз з асноўных мэтаў, затрымаць студэнтаў у Беларусі. Все роўна студэнты з'язджаюць. І тут варта, канешне, узгадаць праблемы, звязаныя з ЕГУ, з прызнаннем ЕГУ экстрэмісцкім фарміраваннем. Мы бачым зараз тэндэнцыю, да нас звяртаюцца студэнты і студэнткі, якія навучаліся ў ЕГУ, дагэтуль, напрыклад, ездзілі ў Беларусь, таму што трэба разумець, што ў ЕГУ навучаліся. І толькі тыя, хто стала знаходзіцца за межамі Беларусі. Гэта таксама адна з вось такіх зараз вялікіх хваль, то бок гэта вялікая колькасць маладых людзей, якія зараз у гэтай небяспецы апынуліся. Таму і яны дадаюцца да як бы асноўнай групы, якая і так з'язджае, і мы вось атрымліваем гэтыя запыты пра тое, што людзі хочуць, напрыклад, працягнуць навучанне ў польскіх універсітэтах, запытваюць таксама пра вось магчымасць стыпендыяльных праграм з-за таго, што адчуваюць сябе ў небяспецы.
2: А з якімі галоўнымі бюракратычнымі і тэхнічнымі цяжкасцямі сутыкаюцца абітурыенты з Беларусі, калі спрабуюць атрымаць стыпендыю?
1: Калі мы кажам менавіта пра стыпендыю, тут могуць быць праблемы, звязаныя, канешне, з тым, што вось ёсць стыпендыі, дзе, напрыклад, патрэбна, ну, ёсць патрэба паказаць рэпрэсіі, якія прымяняліся супраць студэнту ці студэнткі. Гэта не заўсёды вельмі проста, і там таксама розная ацэнка можа быць таго, ці сапраўды з'яўляюцца гэтыя рэпрэсіі небяспечнымі, ці сапраўды яны як бы адбываліся. Вось, але іншае, канешне, варта таксама узгадаць, што знаходзішся ў Беларусі, то бок мы ведаем, што ёсць дзве асноўныя групы маладых людзей, ёсць тыя, хто ўжо з'ехаў за межы, сканчваў, напрыклад, нават школу ў Польшы і зараз спрабуе паступаць ва ўніверсітэты польскія, а ёсць тыя, хто падаецца, напрыклад, з Беларусі, што таксама можа несці пэўную небяспеку, гэта не проста сабраць патрэбны пакет дакументаў у Беларусі, рабіць гэта таксама з разуменнем небяспекі, таму што падача на праграму, напрыклад, Кастасяка Каліноўскага з Беларусі гэта як бы не заўсёды бяспечна, але варта таксама сказаць, што мы бачым з польскага боку, напрыклад, даці з боку еўрапейскіх партнераў, якія прапануюць гэтыя стыпендыі, пэўныя праблемы з бяспекай, калі, напрыклад, не да канца ёсць разуменне, што публікацыя імёнаў стыпендыятак і стыпендыятак студэнтаў, якія навучаюцца на гэтых праграмах, можа быць небяспечнай. То бок гэта такія вось пытанні, калі мы кажам пра бюракратыю, я думаю, што нават самае галоўнае на першым месцы тут усе, хто падаецца на стыпендыяльныя праграмы, павінны дбаць пра сваю бяспеку.
0: Гэта кажа прадстаўнік з адзіночення беларускіх студэнтаў Яўген Дзенісенка.
3: Радыё Рацыя.

0: Познань у нас на чарзе. У гэтым польскім горадзе з'явілася беларускамоўная версія батлейкі «Літвіна ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне». Спектакль распавядае пра гісторыю Францішка Міцкевіча. Гэта старэйшы брат паэта Адама Міцкевіча, які пасля паразы паўстання 3 дзесяцігоддзі пражыў у выгнанні на Познаньшчыне і да канца жыцця марыў вярнуцца ў Наваградак. Аўтарка праекту батлейніца Вераніка Матусевіч кажа, што падчас працы над спектаклем адкрыла Францішка не толькі як брата вялікага паэта, але і як асобную гістарычную постаць паўстанца, чалавека дзеяння і эмігранта, які жыў чаканнем вяртання.
1: Мы пераклалі сцэнар, тэкст батлейкі па-беларуску, бо бачылі, што гледачы сутыкаюцца з перашкодамі ва ўспрыманні арыгіналаў. Сцэнар батлейкі амаль цалкам пабудаваны з цытатаў з твораў Адама Міцкевіча, Уладыслава Сыракомлі, Юліш Славацкі. А яны ўсе пісалі па-польску. Такі быў час той, ну мы не хацелі парушаць гэтага. Ось, але ну от наважыліся ў рэшце рэшт, пераклалі і паглядзелі, што ён добра гучыць і па-нашаму, не горш. Батлейка «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне» можна ўжо глядзець і слухаць на роднай мове. Яна і адрасавана нашым землякам.
2: А дзе гэта можна зрабіць, каб паглядзець?
1: Ну, у Ютубе ёсць апублікавана награння батлейкі з субтытрамі.
2: Жывую, калі апошні раз паказвалі?
1: Ну, вось у маі мы паказвалі, 16 мая у Познані паказвалі. Можа, яшчэ збяромся, пакуль не ведаю. Найбольш там такая, ну, хаця там усе героі батлейкі, усе яны каляритныя, усе яны былі ў Познані, і батлейка грунтуецца на старычных падзеях і пераплятаецца сённяшнім жыццём эмігранцкім нашым, робіць закід на будучыню, от, на далей, як яно от, мае быць, як павернецца. Найбольш там можа быць такой каляритною особою, от менавіта для нашага сённяшняга часу з'яўляецца Францішак Міцкевіч. Ён апынаецца на Познаньшчыне пасля паразы лістападаўскага паўстання, пасля палону ў прускім замку. Як пэўна, многія з сённяшніх эмігрантаў, асабліва пару гадоў раней, вельмі ж спадзяецца неўзабаве вярнуцца дамоў у Наваградак. І так выходзіць, што ён гэтымі чаканнямі, гэтымі спадзяваннямі, ён кожны дзень спатыкае. І так пражывае на Познаньшчыне трошкі больш нават за 30 гадоў. У чаканні зменаў. І ўжо вось бачачы, што жыццё хіліцца да канца, а змены гэтыя ніяк не надараюцца, ён пакідае пасля сябе тэстамент. Напэўна, гэта не быў дакумент пісьмовы, але вусная ягоная воля. Гэтую волю мусілі выканаць, прабіваючыся праз забабоны тамтэйшыя і тагачасныя. Ён загадаў пахаваць сябе ў металёвай труне, заліць магілу бетонам, што ну, выклікала непаразуменні і супраціў з боку навакольнага люду. Як бы цела ж павінна быць у мяккай, пульхнай зямлі, і навошта гэты бетон, навошта металёвая труна замест драўлянай. Ось, а такім чынам ён рыхтаваў усё, каб пазней, калі надыдуць адпаведныя часы, прыяльныя часы, ягоныя парэшткі маглі быць найлепшым чынам дастаўленыя Наваградак і там пахаваныя ну, на наваградскіх могліцах побач, як ён пісаў, з магіламі ягоных бацькоў.
0: У аснову батлейкі «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне» ляглі вандроўкі па мясцінах, звязаных з Францішкам Міцкевічам, Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў і быў пахаваны. Аўтары спадзяюцца, што спектакль дапаможа больш шырока распавесці пра постаць пана Францішка, яго запавет быць пахаваным у вольным Наваградку.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе
4: рэпартаж на беларускім радыёрацыя.
3: Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа паўтараецца вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее. Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства у Польши. Это шэраг интервью и репортажу, якія для беларускага радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте Беларускага радиорация у наших подкастах.
4: Беларуская радиорация пропануе.
0: Прононсуем и ближайший выпуск новинок. Президент Литвы МЗС Польши заявили про махчимые провокации сбоку России. Политвязню Будаю додали 1.5 года неволи. Про это до иншего дознаемся подробязнее уже менее чем про 5 хвилинов.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Президент Литвы и Министерство замежных справ Польши заявили про махчимые провокации с боку России. Политвязню Будаю додали 1.5 года неволи. У Познани з'явилася беларускамоўная батлейка про Францішка Міцкевіча и Мары Абвертані на радзіму.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Российские провокации, у тем лику с выкористанием территории Беларуси, застаются на парадку для у суседних краинах Евразвязу. Официальная Вильня проводит полную подрыхтовку до махчимых диверсий. Гита нас навседа запевнил литовское громадство у тем, что держава до российских диверсий и провокаций рыхтуется нават, беречу под увагу великие проблемы Москвы на украинском фронте, а так само внутри краины. Тем не менее, провокации махчимые, и мы до их рыхтуемся, патлумачил навседа. Про подозрение у подрыхтовцы России провокации с выкористанием украинских беспилотников выказался и министр замежных справ Польши Радослав Сикорский, який взял удел у дебатах у президентской библиотеки и музея Рональда Регана у Лос-Анджелесе. Про это поведомило выдание Polsat News. Мы подозреваем, что Россия планует выкористать украинские беспилотники для нападу на державу-сябруку НАТО або на себе, каб оправдать напад. Менавіта гэта Путин можа планаваць, сказал Сікорскі. У пачатку ліпеня прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што найбліжэйшыя месяцы могуць быць крытычнымі ў кантэксце магчымых расійскіх правакацый супраць Польшчы або краінаў Балтыі. Асуджанага на 15 гадоў калюні 48-гадовага палітвязня Андрэя Будая зноў судзілі па артыкуле аб непадпарадкаванні адміністрацыі калюні, артыкул 411 крымінальнага кодэксу, паведаміла гомельская вясна. Палітвязню дадалі 1.5 года калюні і перавялі ў калюні ў ваўкавыску. Яго асудзілі па гэтым жа артыкуле другі раз. У 2024 годзе суд у Бабруйску дадаў яму 2 гады калюні. Агульны тэрмін палітвязня зараз 18 гадоў і 6 месяцаў. Андрэя Будая асудзілі ў верасні 2022 году па справе ініцыятывы «Буслы ляцяць». Улады прызналі арганізацыю тэрарыстычнай. У Познані створана беларускамоўная версія батлейкі. Батлейка «Літвіны у Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне». Спектакль распавядае пра лёс Францішка Міцкевіча, старэйшага брата Адама Міцкевіча, які пасля паразы паўстання апынуўся ў эміграцыі на Познанщыне і да канца жыцця марыў вярнуцца ў родны Навагарудак. Паводле Вероніки Матусевіч, гісторія Францішка Міцкевіча перагукаецца з лёсам сучасных беларусаў у выгнанні.
4: Гледачы сутыкаюцца з перашкодамі ва ўспрыманні арыгіналаў, цытатаў, твораў Адама Міцкевіча, Уладыслава Сыракомлі. Найбольш каларытнаю асобою менавіта для нашага сённяшняга часу з'яўляецца Францішак Міцкевіч. Апынаецца на Познаншчыне пасля паразы лістападаўскага паўстання. Вельмі ж спадзяецца неўзабаве вернуцца дамоў у Наваградак.
3: У аснову батлейкі «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне» ляглі вандроўкі па мясцінах, звязаных з Францішкам Міцкевічам. Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў і быў пахаваны. Аўтары спадзяюцца, што спектакль дапаможа больш шырока распавесці пра постаць Францішка Міцкевіча і яго запавет быць пахаваным у вольным Наваградку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшие четвер, 16 липеня, на белорусско-польском помежже переменливая облачность, без опадка, у температура по ветру ночи плюс 15-17, в день 26-28, выше за 0, на Берестейщине до плюс 30.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. День с «Рацией».
2: Починаем уже третью годину нашего информационно-музычного эфира «Дня с рацией», где мы подсумовываем основные бягучие подеи. Теперь маем час переключиться на сферу культуры. У темлику закраняем и штучный интеллект про три хвилины.

0: AI и творчесть. Штучный интеллект уже стал звыклым помощником для многих авторов, але ці може он быть суаутором, где заканчивается допомога технологии и начинается особистая отказность творцы. Про это гутарцы заснавальницы белорусского выдавецтва Польши Гутенберг Паблишер Валентина Андреева с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
1: Скажите, калі ласка, з вашого досвіду менавіта, як часто тепер сучасные белорусские творцы, поэты, письменники звертаются до штучного интеллекта, накольки гэта обовязковая идти, непожаданная наоборот речь.
2: Я думаю, что все уже працуют со штучным интеллектом так те иначе. И творцы, и письменники у тым лику. Питание только у тым, як яны ставятся до этого штучного интеллекта. Те яны берут его реально в суауторы, те яны памятают, что это инструмент, який треба контролировать, перепроверять и брать адказнасць за тое, што ён згенераваў, ставячы сваё імя на гэтым творы.
1: А дзе праходзіць гэтая самая мяжа?
2: Мне здаецца, мяжа праходзіць па амбіцыйнасці чалавека. Гэта вельмі складана сфармуляваць. Але калі чалавек згаджаецца з тым, што ён чалавек, і пры гэтым хоча тварыць, хоча перамагаць свае слабасці, свае глупствы, свае неуменні і штосьці стварыць, выказаць сваю думку, гэта па той бок стваральнай працы. А калі чалавек хоча лёгкай славы, хоча лёгкасці, лёгкай працы, лёгкага выніку і перакласці вось гэтае всё стваральнае на нейкую машыну, гэта па іншы бок. І не заўжды гэта кепска, не всё павінна быць створана праз складанасці, праз працу душэўную, але, напэўна, большасць вартасных рэчаў все ж таки ствараюцца менавіта так, праз працу душы.
1: Ці ёсць некія літаратурныя творы, у якіх вы адчулі, а вось тут дакладна ёсць штучны інтэлект?
2: Я не ведаю. Я дагэтуль лічу, што ў творы «Забойства на Макаёнка» Клёка штучнага ёсць элементы, створаныя штучным інтэлектам. То бок ёсць цэлыя кавалкі, дзе стыль штучнага інтэлекту, скажем так, цісне над аўтарскай манерай. Гэта маё меркаванне, я магу памыляцца, але ў мяне вось такое стойкае ўражанне.
1: Але на ваш погляд, ці існуюць яшчэ, ці застаюцца яшчэ тыя аўтары, пісьменнікі, якія наогул не звяртаюцца да штучнага інтэлекту, і як ведаеце, такія маманты, якіх трэба захоўваць?
2: Магчыма, напэўна, Уладзімір Арлоў піша без штучнага інтэлекту, я думаю, што так. Зноўку ж, штучны інтэлект можна выкарыстоўваць як пошукавік, як энцыклапедыю, як слоўнік, а можна выкарыстоўваць як генератар словаў, генератар фраз. Ну і каму што цікава.
1: На ваш погляд, наколькі сучасная беларуская літаратура развіваецца ў бок нейкай фантастыкі?
2: Гэта моя любімая сфера, фантастыка. Я страшна люблю фантастыку, таму я всімі рукамі падтрымліваю развіццё беларускай літаратуры ў бок фантастыкі. І лічу, што мала развіваецца, трэба болей. Трэба болей якаснай, добрай, прадуманай фантастыкі, але менавіта прадуманай, менавіта прапрацаванай чалавекам. Бо фантастыка, мне здаецца, гэта больш складанае поле, чым рэалістычныя творы. У рэалістычных творах ты апісваеш тое, што так ці іначай ты бачыў. У творах фантастыкі ты праводзіш вялікую інтэлектуальную працу па канструяванні свету, якога яшчэ не існуе, якім ён мог бы быць. І калі гэта добра зробленая праца, як Квантар Шуканова, то ў гэтым свеце все канцы сходзяцца. Все лагічна, все сапраўды так можа быць ці магло б быць. А калі гэта паробка, то, на жаль, гэта таксама відаць, калі аўтар імітуе стварэнне фантастычнага свету, а не прадумывае яго ў дэталях.
1: Артём Шуканов, «Пентаквантар» – гэта кніга нумар адзін. Якія яшчэ творы вы параілі з фантастыкі пачытаць?
2: Мы сёлета выдалі раман «Норадреналін» Евгена Анашкіна. Гэта не чыстая фантастыка, але твор пра будучыню і хутчэй антыутопія з псіхалагічнымі матывамі.
0: Гэта кажа Кацярына Андрэева з выдавецтва Гутенберг Паблішер. Тэхналогіі змяняюцца, але адказнасць за вынік па-ранейшаму застаецца за чалавекам, дадала яна на завяршэнне размовы.
3: Радыё Рацыя.

0: 18:26 беларускі час, 17:26 у Польшчы. Колькі словаў пра надвор'е. Заўтра ў чацвер, 16 ліпеня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, у дзень 26-28 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 30 градусаў цяпла. Такое надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, тлумачыць сіноптыкі. А калі паглядзець далейшы прогноз, то температура, відавочна, будзе падвышацца. 17-18 ліпеня ў Беларусі будзе максімум да плюс 32 градусаў. Па паўднёвым захадзе пры гэтым у пятніцу пераважна без ападкаў, а у суботу магчымая менавіта па заходняй палове Беларусі кароткачасовыя дажджы, месяцамі моцныя і навальніцы таксама.
1: Афіша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшша.
3: 15 липня, серада. Кераміка ў Сендзінскіх. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае на адкрыццё выставы прэзентацыі найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў.

0: керамічных майстэрняў, пасляабедзены адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка наварынскага, якія ладзіліся ў мастацкім годзе 2025-26 пад кіраўніцтвам Патрыцыі Манер і Роберта Гудзевіча. Удзельнікі адчулі ўвесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абапальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, такія як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца і ў той жа час дазваляе гледачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. У супрасі адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 15 ліпня у тэатры «Вершалін» праходзіць акцёрскі спеўны майстар-клас «Творчасць Ежы Петербурскага». Беластоцкі асяродак культуры і дыскусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць адзначыць 100 годзі Анджэя Вайды серыяй паказаў фільмаў гэтага аднаго з найважнейшых рэжысёраў сусветнага кінематографа. Вайда пераасэнсаванне і зноў на вялікім экране. Гэта не толькі даніна спадчыне рэжысёра, але і свежы погляд на яго твор, перачытаныя сёння ў іншым гістарычным і сацыяльным кантэксце. Яны працягваюць кранаць, правакаваць і натхняць. 15 ліпеня ў кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ кінастужкі «Бжазіна». Пачатак о 18.15.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Вяртаемся на культурніцкае поле. Беларуская мода ўсё гучней заявляе пра сябе ў свеце. Працы нашых стылістаў з'яўляюцца ў ВОК, дзеячы ствараюць вобразы для вядомых музыкаў, напрыклад, Нічы Сесвада. Дызайнеры выходзяць на міжнародны рынак. Пра тое, што дапамагае крэатыўшчыкам заставацца заўважнымі, а таксама дзе і як можна далучыцца да іх, у гутарцы з прадстаўніцай праекту «Этыка» Воляй даведалася мая калега Марына Савіцкая.
1: На ваш погляд, якія галоўныя дасягненні беларускіх стылістаў, дызайнераў у галіне моды цяпер?
2: Ну вось публікацыі ў вялікіх медыя, таксама працы з зоркамі і беларускімі, і небеларускімі. Небеларускімі проста больш цікава з кропкі гледжання працэсу камунікацыі. Вось гэта хіба самыя такія вялікія.
1: Вы таксама падчас выступу на фэсце Мальдзіс распавядалі пра стварэнне беларусамі вопраткі для Нічы Сесвада, на трапленне менавіта ў часопіс ВОК. Наколькі гэта складана?
2: Зараз яшчэ трошкі ўдакладню, што гэта складніца яна стваралася і беларусамі, і яшчэ прыходзілі людзі і палякі, і ўкраінцы. Мы проста ў ходзе размовы гэта выяўлялі. Наколькі гэта складана? Гэта складана. Гэта складана, таму што гэта творчы працэс, паралельна з якім, па-першае, патрэбна працягваць працаваць, каб ўсё ж такі зарабляць грошы і аплачваць неабходныя рахункі. А па-другое, гэта складана эмацыйна, таму што такія працы, яны патрабуюць вельмі шмат ресурсу, і пасля іх патрэбен зноў такі час, каб гэты ресурс восстановіць, а гэтага часу няма, таму што трэба ісці далей працаваць.
1: Што вы параілі маладым дзеячам у вашай сферы, у сферы моды і стылю, для таго, каб яны былі пачутымі і больш заўважнымі?
2: Не баяцца. Рабіць тое, што робіцца, і рабіць тое, што яны могуць рабіць там, дзе яны ёсць, тым, што ў іх ёсць, і проста працягваць рабіць.
1: Што датычна праекту «Этыка», ці можна да вас неяк яшчэ далучыцца да вашай кампаніі?
2: Можна, можна, канешне, я кожны год ладжу па некалькі калабарацій з рознымі праектамі з дызайну, керамічная была, з мастачкай, вось зараз мы ладзім вялікую калабарацію. Тобто гэта абсалютна магчыма, open заўсёды, каб зрабіць штосьці разам.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра адзін з найбольш яркіх вось такіх працэсаў супрацы.
2: Ну вось з маёй калежанкай з брэндам Canva мы рабілі вось гэтыя лялькі. Это бірулькі на сумкі, якія зроблены на аснове традыцыйных лялек, ахоўваючыя такія. І мы перарабілі троху яе знешні выгляд, але захавалі канцэптуальную сярэдзіну. І гэтыя лялькі зараз вось яны на сумках. Мне кожны раз амаль пытаюць і палякі, і беларусы, што гэта. Палякаў больш за ўсё цікавіць, бо іх не было такога ў візуальным кодзе, і іх вельмі прыцягвае гэта. Вось прям яны нават хацяць патрогаць гэта. Таму так, з апошняга гэта калабарацыя, яна такая самая яркая, больш всяго прыцягвае ўвагу.
1: До ўсяго іншага, часу часу на розных фестывалях адбываюцца і арт-маркеты. Можа быць, вы заўважалі, можа быць, самі выставляліся неяк. Наколькі пастановуча ставіцеся менавіта да гэтай тэмы?
2: Я той чалавек, які ладзіць сам сабе маркет, беларускі поп-ап. Мы ладзім яго з калежанкамі і ладзім з таго, што мы хацелі стварыць менавіта тыя ўмовы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве, таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца канцэпцыя, але трэба разумець цэлевую аўдыторыю. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу і ўдзельнічаць у ім.
0: Гэта быў голас прадстаўніцы праекту «Этыка». На гэтым тыдні суразмоўца Вольга прыняла ўдзел у Мальдзіс-фэсце, што адбыўся ў Варшаве.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Беларуска Арина Сабаленко, номер один у сусветном жаночем теннисе, якая зараз живе в США, у Майами, приехала в Минск. Официальная встреча была довольно помпезная. На выходе с самолета Сабаленко встретили с караваем и солью. Народные песни и танцы повинны были засвечить, что Арину в Беларуси вельми чекали. У аўторак 14 ліпеня Арына апрабавала новыя грунтавыя корты ў Менску і правяла майстар-клас для юных тэнісістаў. На тэрыторыі сярэдняй школы ў Менску адкрылі тэнісныя корты, якія будуць насіць яе імя. Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця ўзяў удзел старшыня Менгарвыканкама Уладзімір Кухарэў. Пасля правядзення майстар-класаў Сабаленко выйшла з аўдыторыі ў суправаджэнні адразу 8 ахоўнікаў і раздавала аўтографы. Візіт Арыны Сабаленкі ў Беларусь зноў паставіў вечнае пытанне пра суадносіны спорту і палітыкі. Ці павінен знаны спартовец адкрыта выказваць сваю грамадзянскую пазіцыю? Тек Сабаленко найперш хоча сказаць: «Пакіньце мяне ў спакоі, я проста хачу гуляць у тэніс». Сабаленко, напэўна, стала самым яскравым прыкладам менавіта такой мадэлі паводзінаў. На працягу ўсёй сваёй кар'еры яна імкнулася максімальна дыстанцавацца ад палітыкі і грамадскіх працэсаў. Пасля пачатку расійскага ўварвання ва ўкраіну журналісты ледзь не на кожнай прэс-канферэнцыі пыталіся яе пра вайну. Выніку яна ўсё ж заявіла, што не падтрымлівае вайну. Пазней прагучала фраза і пра тое, што яна не падтрымлівае палітыку Александра Лукашэнкі. Але пры гэтым Сабаленко ніколі не называла Расію агрэсарам, не казала, хто пачаў вайну, маўляў, я проста супраць абстрактнай вайны, як хочаце, так і разумееце. Урэшце, для многіх беларусаў, асабліва для тых, хто ўвогуле не цікавіцца палітыкай альбо падтрымлівае дзейную ўладу, гэта не мае вялікага значэння. Для іх галоўнае, што Сабаленко – першая ракетка свету, адна з самых паспяховых спартсменак сучаснасці і, магчыма, самая вядомая беларуска сёння ў свеце. Да і сама Сабаленко разумее, калі яна выступіць жорсткай крытыкай беларускіх уладаў, дзверы ў Беларусь для яе могуць зачыніцца. Менавіта гэта адбылося з многімі беларускімі спартоўцамі, якія пасля падзеі 20-го года падпісалі адкрыты ліст супраць гвалту. Хтосьці быў вымушаны з'ехаць з краіны, хтосьці страціў месца ў нацыянальнай зборнай, дзяржаўную падтрымку і магчымасць паўнавартасна працягваць спартовую кар'еру ў Беларусі. Безумоўна, Сабаленко знаходзіцца ў значна больш незалежным становішчы. За гады выступленняў яна зарабіла дзясяткі мільёнаў даляраў і не залежыць ад дзяржаўнага фінансавання. Але грамадзянства, беларускі пашпарт, магчымасць бесперашкодна прыязджаць дадому, бачыць родных, усё гэта ўсё роўна прыкідае пэўную залежнасць ад беларускага кіраўніцтва. І цалкам натуральна, што яна не хоча ставіць гэта пад пагрозу. У выніку перад кожным вядомым спартоўцам паўстае складаны выбар. Адны не могуць не выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, нават калі за гэта давядзецца плаціць асабістую цану. Для іншых важней захаваць нейтралітэт, сказаць нейкія агульнапрынятыя рэчы, альбо ўвогуле прамаўчаць, каб застацца сваім і тут, і там. Менавіта як Сабаленко. Яна не падтрымала вайну, але і не далучылася да адкрытай крытыкі беларускіх і расійскіх уладаў. Гэта дазваляе ёй заставацца прымальнай як для значнай часткі заходняй аўдыторыі, так і для беларускай дзяржавы.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі прапанаваў змяніць правілы легалізацыі, выплат і доступу да паслугаў для беларусаў у Украіне. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Пра гэта ды іншае падрабязней праз 8 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад DJ Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет прапанаваў змяніць правілы легалізацыі выплат і доступу да паслуг для беларусаў ва Украіне. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Беларускія грамадзяне, якія праз рызыку палітычнага пераследу не могуць звярнуцца ў дзяржаўныя органы Беларусі для абнаўлення дакументаў, сутыкаюцца ва Украіне з праблемамі легалізацыі доступу да сацыяльных выплат і банкаўскіх паслуг. Рашэнне гэтых пытанняў прапанаваў абмеркаваць аб'яднаны пераходны кабінет на паседжанні часовай следчай камісіі Верхоўнай Рады Украіны. Як паведамляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінету, намесніца прадстаўніка кабінета па сацыяльнай палітыцы Анастасія Махамед прадставіла дэпутатам пералік праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы ва Ўкраіне, а таксама прапанавала захады па іх вырашэнні. У прыватнасці, як адзначаецца, адной з праблем застаецца немагчымасць для часткі беларусаў бяспечна атрымаць або абнавіць пашпарт, а таксама праблема сацыяльнай гаранты. Паведамляецца, што па выніках паседжання камісія папрасіла падрыхтаваць пісьмовыя прапановы па змяненні заканадаўства і падзаконных актаў. Дэпутаты заявілі пра гатоўнасць сумесна працаваць іх з украінскім урадам, дзяржаўнай міграцыйнай службай і Нацыянальным банкам Украіны, а пры неабходнасці ініцыяваць адпаведныя законодавчыя змены. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Арганізацыя «Белполь» звярнула ўвагу на актывізацыю з пачатку 2026 году інвентарызацыі, рамонту і мадэрнізацыі пабудоваў грамадзянскай абароны ў Беларусі. Паказальным у «Белполь» называюць паседжанне камісіі ў надзвычайных сітуацыях Магілёўскай вобласці. «Белполь» адзначае шматлікія дзяржаўныя закупкі. Гэта сведчыць не пра адзінкавыя рамонты асобных збудаванняў, а пра цэнтралізаваную праграму аднаўлення сістэмы грамадзянскай абароны, піша «Белполь». Невядома, ці звязаная мадэрнізацыя аб'ектаў грамадзянскай абароны з пагрозай эскаляцыі саўдзелу Беларусі ў нападзе на Украіну. Колькі ў Беларусі сховішчаў, якіх тыпаў і дзе яны месцяцца, невядома. Гэтую інфармацыю ўлады не раскрываюць. Штучны інтэлект усё больш актыўна ўваходзіць у творчыя прафесіі. Яго выкарыстоўваюць журналісты, пісьменнікі і аўтары розных жанраў. Але тут важна, як чалавек карыстаецца штучным інтэлектам, распавядае заснавальніца беларускага выдавецтва ў Польшчы Gutenberg Publisher Валянціна Андрэева.
4: Я думаю, што все ўжо працуюць са штучным інтэлектам так ці іначай, і творцы, і пісьменнікі ў тым ліку. Пытанне толькі ў тым, як яны ставяцца да гэтага штучнага інтэлекту. Ці яны беруць яго рэальна ў суаўтары, ці яны памятаюць, што гэта інструмент, які трэба кантраляваць, пераправеряць і браць адказнасць за тое, што ён згенераваў, ставячы сваё імя на гэтым.
3: Дарэчы, днямі дзячка выступіла спікеркай Мальдіс Фэсту ў Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзін.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 цяпла, на Берасцейшчыне да плюс 30.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 15 ліпня.
6: Ці можа Беларусь перастаць дапамагаць Расіі ў вайне?
7: Чего это ты вдруг решил, что мы сперва вложили деньги, ты нам обещал, а тут, получается, ты так разворачиваешься резко?
5: Чаму Арына Сабаленка не сустрэлася з Лукашэнкам?
8: У заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі.
6: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
9: Ещё недавно это как бы было маст. Ты не мог падумаць, хочаш ты мець дзяцей или нет? Ты как будто бы хочаш.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

That's precisely.

0: Ці ты схільна бачыць у гэтым палітыку?
1: Ну вось цікавае тое, што палітыкі такой відавочнай тут і не знайшлося месца. Як бы самага галоўнага, да? Чаго мы б чакалі, сустрэча, напрыклад, з тым жа Лукашэнка, а ён любіць сустракацца ўсё ж такі са знакавымі спартсменамі, як Арына Сабаленка. Не было.
0: Так, чаму? Напрыклад, з Азаранкай ён гуляў тэніс нават калісьці. Я памятаю, гэта вот яшчэ была бельгійская тэнісістка, толькі не памятаю, як яе завуць, яны удвох у гэтым палацы тэніса. Ось і Лукашэнка з іншага боку, то бок ён сапраўды па-першае карыстаецца для піару такімі рэчамі. І ў прынцыпе пабыць побач Сабаленкай, і гэта было б даволі вірусна, я думаю, таму што Сабаленку ў свеце любяць, яна першая ракетка, яе любяць, паважаюць, у яе агромныя рэкламныя кантракты, там і так далі, пастаяць побач з ёй, гэта ўжо нейкі кавалачак такой добрай, станоўчай медыйнасці. Вось, але, ну, гэтага не адбылося, магчыма, Сабаленка можа сказаць, што не хоча сустракацца з Лукашэнкам, і ён нічога не можа з гэтым зрабіць.
1: Ну, вось у мяне магчыма... такая думка, а можа яна ўсё ж такі за свой вобраз неяк пераймаецца і лішыць, што гэта будзе не на месцы, калі ты падносіш, у цябе 5,5 мільёнаў падпісчыкаў. Ты фоткаешся, там сустракаешся на кортах з людзьмі, ты выступаеш пад нейтральным сцягам, і табе пастаянна спрабуюць задаць нейкія палітычныя пытанні, ты з іх увільваеш як можаш, і можа гэта таксама нейкая стратэгія, каб не запэцквацца ўсё ж такі ў нейкія палітычныя гульні.
0: Ну тут цікава, што Лукашэнку ж ты не скажаш, вось тое, што ты зараз выклала, да? Ну прабач, як бы такі імідж, для мяне і так тут дакалупваюцца все журналісты на кожнай канферэнцыі, скажы што-небудзь пра вайну ва Украіне, а чаму з табой не развітваюцца украінкі, украінскія тэнісісткі, спаборніцы, ну, суперніцы за руку, там, і гэтак далі, да? Вось, і тут, як бы Лукашэнка, да, ну, але яму-то ты гэта так не патлумачыш, вось, калі ён хоча, да, калі б ён хацеў з ёй сустрэцца. Вось, а магчыма, я так думаю, што гэтая сустрэча адбылася, але не публічна неяк. То бок, ну, вот, пасля кортаў, там, паміж кортамі і самалётам, заехала, уважыла як бы дзеда, але, ну, дамова такая, што я вот вас, Александр Ігоравіч, паважаю, вот я прыехала да вас, там, вот я вам в ножкі пакланілася, там, а вот публікаваць мы з гэтага нічога не будзем, таму што, ну, там, бізнес, кантракты, мільёны долараў, там, вот мільёны долараў, я думаю, Лукашэнка можа зразумець. З іншага боку, Лукашэнка, я думаю, не выцерпіць всё роўна, калі ён з ёй сустракаўся, ён рана ці позна прагаворыцца. Вось, раскажа, як ён вучыў яе гуляць у тэніс, там, і гэтак далі. Вось, ну, але згодна з табой, што нейкі дзіўны прыезд, згодна з табой, што проста адкрываць корты в Мінск, метнуцца на полдня чартэрным лейсам, гэта неяк, ну, выглядае для нас дзіўнавата, але у заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі, вось, так што можа быць і не трэба за гэтым нічога такого бачыць.
1: Але ты сам сочыш за тэнісам?
0: Ну, крыху сачу, так.
1: Ой, што думаеш пра Арыну Сабаленка? Ганарыцца ці не ганарыцца?
0: Безумоўна, мы мусім ёй ганарыцца. Арына зрабіла сама сябе, яна першая ракетка, яна вельмі крута гуляе. У яе фізічныя дадзены талент, всё вот сышлося у гэтай асобе. І, ў прынцыпе, тое, што яна акуратна вельмі выказваецца, дык там все, акрамя украінцаў, акуратна выказваюцца. Як бы увогуле гэты жанр канферэнцыі спартовых, прэсавых канферэнцый, ён такі неўдзячны. Спартсмены трэніраваныя адказваць на гэтае пытанне, на ўсе пытанні ўвогуле, каб не папсаваць вось гэтую кар'еру і не нашкодзіць сваім кантрактам. Вось, таму, ну, канешне, было б крута, на маю думку, калі б яна праяўляла больш свядомасці і больш звяртала ўвагу на тое, што адбываецца ў Беларусі, і ўсё ж такі неяк была на баку дабра у гэтай сітуацыі, выразна, да? А не на нейтральным баку пад нейтральным сцягам, там, нейкім чынам. Ну, але з іншага боку, ну, чалавек ужо жыве, там, не ведаю, паміж США і Бразіліяй, мяркуючы па ўсім, яе жаніх бразілец, да? Вось, ёй гэтая Беларусь ўжо, ну, нейкі ўспамін пра дзяцінства. Дык можа мы зашмат ужо ад яе хочам і патрабуем.
1: Паглядзім на яе будучыя вынікі на наступных спартовых спаборніцтвах.
0: І на яе словы.
1: Так, дзякуй, гэта быў Павел Свердлоў.
0: Дзякуй, да пабачэння.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Можно повеличить нарожальность у Беларуси без примусу.
3: Еще недавно это как бы было маст. Ты не мог подумать, хочешь ты иметь детей или нет. Ты как будто бы хочешь.
2: Сустренимся после новинок шоу-бизу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Студыя 20-е стагоддзе Fox паказала трэйлер новага фільма Рыдлі Скотта пад назвай «Сабачыя зоркі». Галоўную ролю ў карціне выканаў Джэйкаб Элордзі. Прэм'ера фільма адбудзецца 28 жніўня. Сюжэт карціны грунтуецца на аднайменным рамане Пітера Хелера. Галоўны герой стужкі – пілот, які разам са сваім сабакам спрабуе выжыць у свеце пасля пандэміі смяротнага віруса. У фільме таксама зняліся Маргарэт Коулі, Гай Пірс і Джош Бролін. Апошні раней прызнаўся, што хацеў сысці з проекта после первого дня здымок. Броліна напалохал подыход Скотта до працы. Режиссер здымал несколькими камерами и отмовился от репетиции сцен с актерами. Мне спотребился день ці два, каб по-сапраўднаму усвядоміць гэта, а потым я с головой пойшоў у працу, потому что гэта было неверагодна креатыўна и неверагодна небяспечна. Гэта стало одним из самых креатыўных проектов, якія принесли наибольшее задавальнение, у яких я калі-небудзь удзельнічаў, распавёў Бролін. Номінантка на прэмію «Оскар» Кэры Маліган знімецца з Білі Айліш у карціне «Пад шкляным каўпаком». Маліган згуляе маці гераіні Айліш. Для апошній фільм стане дэбютам у поўнаметражным кіно. Раней Білі Айліш знялася толькі ў серыяле «Рой». Праект рэалізуе студія «Фокус Фіча». Рэжысёркай стане Сара Полі. Пастаноўшчыца стужкі «Гавораць жанчыны». Яна ж напісала сцэнарый, у аснову якога ляжа раман Сільвіі Плат. Раман «Пад шкляным каўпаком» адзіны прозаічны твор амерыканскай пісьменніцы і паэтэсы Сільвіі Плат. У ім аўтарка распавяла аўтабіяграфічную гісторыю пра душэўны крызіс маладой жанчыны, якая жыве ў 50-е гады. Кніга раскрыла ўплыў на дзяўчат жорсткіх грамадскіх чаканняў таго часу. Яна стала літаратурнай класікай. Раман быў апублікаваны пад псеўданімам у 1963 годзе, незадоўга да самагубства Плат. Франшыза «Элвін і бурундукі» атрымае перазапуск. Новую версію «Элвіна і бурундукоў» створаць Big Shot Pictures і Багдасарен Productions. У планах кампаніі новы лічбавы кароткаметражны контент і фільм для кінапракату. Праект будзе разлічаны на аўдыторыю, якая глядзіць відэа на такіх онлайн-платформах, як YouTube. Реліз запланаваны на другую палову 28 года. Як чакаецца, героі франшызы паўстануць у якасці своеасаблівых інфлюэнсераў. Яны стануць героямі кліпаў, а таксама будуць дзяліцца ў соцсетках рэакцыямі на розныя культурныя падзеі. Франшыза «Элвін і бурундукі» з'явілася яшчэ ў 1958 годзе. Тады піяніст і акцёр Рос Багдасаран старшы прыдумаў выдуманы музычны гурт з трох грызуноў. Ён выпускаў песні і паспяхова прадаваў альбомы. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Украина покуль не робит ставку на измену режиму Лукашенки. Белорусским гандболистам дозволили удельничать у международных турнирах.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Опошние контакты помеж Киевом и белорусскими демократичными силами еще не означают якосной перемоги в отношениях. Так лечить политолях Артем Шрайбман, который выступил подчас онлайн-дискуссии. Банка идей про будущую белорусско-украинского взаимодействия. Поводя его, казать про стратегичное сближение Украины с белорусскими демократичными силами покуль рано.
4: Я не лечу, что у украинско-белорусских отношениях и уставлении Украины до белорусского режима, до белорусских видов сил отбылся некий развод род политики. Киев рыхтуется до послевоенного региона и до больше активного, так бы мовить, своего авторства. Бо Киев не робит ставку на смену режима у Минск. Не працует никак на зрынание белорусской улады.
3: Еще один выклик для белорусских демократичных сил – махчимые кадровые змены во Украинском министерстве замежных справ. Говорит аналитик программы «Российские и белорусские студы» Рады внешней политики украинской призмы Павел Радь.
5: Зміни в уряді України, які відбуваються буквально зараз. Ми не знаємо, які будуть фінальні кадрові рішення, але їх невірність того, що будуть змінені потребують той же самий міністр закордонних справ. А як показували останні місяці, контактами з білоруськими демократичними силами здебільшого займалося саме МЗС. Я розумію, що якраз під МЗС якраз цей напрямок був відданий.
3: Удельник встречи, керівник Украинского института сусветной политики Евген Магда, так само закликал белорусские демократичные силы активнее сотрудничать с белорусской диаспорой в Украине. Поводля его, не все представники супольности поделяют позицию офиса Светланы Тихановской, и это уличивают в Украине. Международная федерация гандбола 15 липня поведомила про знятие забороны на удел белорусских и российских команд у турнирах под своей эгидой. Так само обмежевание снятые с официальных особ, суддей, гандбольных лекторов и экспертов. Заборона, якая действовала с соковика 2022 года, отменена с неоткладным уступлением у силу. Як адзначае Міжнародная федэрацыя гандбола, у дачыненні да спартсменаў будуць прымяняцца толькі патрабаванні, прадугледжаныя антыдопінгавымі правіламі. Пры гэтым федэрацыя падкрэсіла, што працягвае падтрымліваць Федэрацыю гандбола Украіны, выказвае салідарнасць з Украінай і асуджае працяглую вайну. Нацыянальны алімпійскі камітэт Украіны сумесна з Міністэрствам моладзі, спорту Украіны і нацыянальнымі спартыўнымі федэрацыямі на працягу траўня і чэрвеня гэтага году накіравалі ў Міжнароднай федэрацыі 30 афіцыйных лістоў з просьбай не дапускаць да спаборніцтваў спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнымі сцягамі, гімнамі і іншай нацыянальнай сімволікай. У беларускага кінакрытыка, журналіста Еўрарадыё Тараса Тарналіцкага з'явілася ўласная старонка ў Вікіпедыі. Хто выступіў яе аўтарам, дзеячу дакладна невядома, але ён адзначае, што такая ініцыятыва важная.
6: Гэта вельмі важна, таму што гэта цябе пазіцыянуе праз галоўны сервіс, які дае магчымасць даведацца пра цябе, дае структураваную інфармацыю. Таму што зараз гэта альбо пошукавая сістэма, альбо штучны інтэлект. Шмат хто з людзей таксама шукае інфармацыю пра штучны інтэлект. І вось Вікіпедыя – гэта асноўная крыніца, якая дае гэтую інфармацыю ў структураваным выглядзе. І мне падаецца, канешне, для большай прысутнасці, для большай бачнасці гэта важны інструмент. Я вельмі ўдзячны тым людзям, тым рэдактарам, якія гэтую старонку стварылі.
3: Тарас Тарналіцкі таксама вядомы як сузаснавальнік кінапрэміі «Чырвоны верас». А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 да 24 са знакам плюс, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 26-29 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Перше. Трансграничное радио FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
3: До прем'єри епічної «Одиссеї» Крістофера Нолана градус громадського обмеркування вокол проекту досягнув свого максимуму. Усі основні удільники гэтага масштабного протистояння, от самого режисера і акторського складу до ведучих голівудських аналітиків, блогерів і аматорів епосу, цілком відкрилися, вирішивши, що нема чого ховатися. І диво що, бо на коні стоять не тільки каса будучої прем'єри, але і будуча витворчість дорогих авторських блокбастерів, які не абапіраються на безпечні конвейерні франшизи. Цікаво поназірати за реакцією витворців на справедливу критику і що здарилося з глядачами, які не приймають безпорядок речей і нав'язані їм фантазії від першокриніців, які ще 5 років тому проходили на ура. Якуб Сушинский ля микрофона, у гэты рацыйны вечер, з вами аматары перадачы «Гляньма шырэй». Канешне, центральнай фігурай шуму і палемікі вакол «Адысеі» стаў галоўны рэжысэр стужкі Крыстафер Нолан, які ў нядаўніх інтэрв'ю выданням «Тэлеграфы» Бафтагуру агучыў шорсткую бескампрамісную пазіцыю стасоўна багатамесячнага сеткавага незадавальнення сваёй навінкай. Режисер назвал усю передрелизную критику неистотной и якая не мая жодного значения. Подкреслил, что люди, якие спробуют судить ягоный фильм по его рекламных материалах, попросту не ведают и не могут ведать, что уявляет собой гэты кинотвор насамрэч. Нолан провел параллель со своим 10-годовым опытом працы над культовой трилогией про «Темного рыцаря». Поводле яго, калі ён толькі прыступаў да здымкаў Бэтмана пачатак, то за плячыма гэтага персанажу ўжо было 65 год гісторыі, створанай сотні сцэнарыстаў і мастакоў. То тады фанацкая супольнасць таксама бурна рэагавала і выказвала шорсткае калектыўнае меркаванне, яшчэ да таго, як быў адзняты першы кадр. Галоўны вывод, які Нолан вынес з гэтай франшызы, заключаецца ў тым, што рэжысэру ўвогуле не варта турбавацца пра заўчасны шум у інтэрнэце, бо яго адказнасць ва ўшанаванні арыгінальнага тэксту праз прызму ўласнай, максімальна пераканаўчай і глыбокай асабістай інтэрпрэтацыі. Стваральнік «Адысеі» перакананы, што кінематаграфіст абавязаны быць аўтарам, а не проста выканаўцам чужых чаканняў. І менавіта яго філазофія лягла ў аснову бачання гамераўскага эпасу. У развіцці гэтай думкі рэжысер таксама бараніў сваё рашэнне выкарыстоўваць сучасную амерыканскую ці ангельскую мовы ў дыялогах старажытна-грэцкага міту, тлумачыўшы гэта тым, што дамагчыся абсалютнай гістарычнай, у тым ліку лінгвістычнай дакладнасці, прывяло б да ўзвядзення штучных муроў паміж тэкстам і сучаснай аўдыторыі. Пагатоў гэты фільм разлічаны на амерыканскі і перш за ўсё кінарынак, заўважу. Такая пазіцыя дыскутыўная, але яе варта паважаць. Усё бы нармальна, але з'явіўся новы скандал зусім не варты ў такі час, які стварыла выканаўца ролі Алены Траянскай Люпіта Ньёнга, чые публічныя выказванні справакавалі яшчэ адну хвалю абурэння. Актрыса заявіла, што калі б магла асабіста пагутарыць з Гамэрам, то спытала б: «Ну што, ты цешышся, відаць, з таго, што жанчыны маюць у гэтым фільме нязначны ролі? Таксама, як і ў тваёй паэме, маўляў, ты ўва ўсім вінаваты». Канешне, калі акторка, якая яшчэ год таму не чула нават, што быў такі мэтр літаратуры Гамэр у прыродзе, і якая абвінавачвае яго адкрыта перад паказам, гэта выглядае не надта ўдалым ходам. У сацыяльных сетках у адказ паліўся шквал гнеўных каментароў. Не буду іх тут прыводзіць, але паверце, яны нядобрыя. Ньёнгу падтрымала Саманта Мортон, акторка, якая зыграла ролю Цырцеі ў «Адысеі». Обедве акторкі выказалі глыбокую падзяку Крыстаферу Нолану за тое, што ў яго сцэнары жаночым персанажам было вылучана непараўнальна больш экраннага часу, змястоўнай вагі і псіхалагічнай аўтаноміі за арыгінальны тэкст. Вакол такіх выказванняў разгарнулася дыскусія пра калясальныя эканамічныя рызыкі будучага фільма. Мэтт Дэймон, які сыграў ролю Адысея, у сваім інтэрв'ю апісаў бягучую сітуацыю, назваўшы вытворчасць фільма азартнай гульнёй. Ён нагадаў, што сучасны Галівуд пакутуе ад скрайняга непрыняцця рызыкаў за практычна поўнага знікнення другасных крыніцаў даходу, такіх як продаж на фізычных носьбітах, якія яшчэ раней страхавалі студыйныя бюджэты на выпадак млявага пракату. А пры чыстых выдатках на Адысею у 250 мільёнаў даляраў США і агромністых маркетынгавых выдаткаў яшчэ амаль на 200 мільёнаў праект вымушаны спадзявацца толькі на пачатковы збор у кінатэатрах. Дэймон наўпрост заявіў, што калі гэны маштабны і дарагі эксперымент Нолана праваліцца ў пракаце, то святовая аўдыторыя больш ніколі ў бачнай перспектыве не ўбачыць гістарычных ці міталагічных эпасаў падобнага размаху. Паколькі напалоханыя студыі перавядуць усе фінансавыя рэсурсы выключна на бяспечныя, правераныя часам канверныя франшызы. Так што Дэймон заволявана застрашыў гледачоў, маўляў, ідзіце борзда ў кіно, а то кепска будзе. Залічаныя дні да афіцыйнага рэлізу «Адысея» падыходзіць да гледача не проста як кінематаграфічны блокбастер, а як складаны клубок, дзе перапляліся галівудская эканоміка, расавая палітыка, зоркі, іх ганарыстасць, пытанні вернасці першакраніцы і нават будучыня кінематографа. Пачуемся.
2: Глянь ма шырэй.

0: наш паралельный свет.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версии на нашей сторонце racia.com.
1: Белорусская радиорация пропонует.

Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуць іх дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бомбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажа Валя Лаёўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуцца з Мінску дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Прыязджаць у Беларусь з сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістану Александр Лукашенко, сустракаючыся ў Мінску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёвым. 255 чалавек ўжо прыехалі і ўмовы некаторым не спадабаліся. Сёння ў сацыяльных сетках апублікавалі відэазварот ад узбекаў з крытыкай умоваў у Беларусі. На запісе, зробленым ўжо ў Беларусі, група мужчын скардзіцца на ўмовы, якія ім прапанавалі тут. Паводле аўтараў звароту, працадаўца прапануе заробак у 500 даляраў за месяц і не гатовы плаціць больш. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. Калі ўмовы не зменяцца, лепш вярнуць людзей дадому ва Узбекістан. Пишуть автори звороту. Яны так само стверджають, що на такі умови не погодився ніхто. У Беларусі взялися за проверку і модернізацію бомбосховища. Організація «Белполь» звертає увагу на активізацію з початку цього року інвентаризації, ремонту і модернізації побудовав громадянської оборони у Білорусі. Показальним називають посідження комісії у надзвичайних ситуаціях Могилевської області. Білполь відзначає шматлікі державні закупки. Гэта сведчыць не пра адзінкавыя рамонты асобных збудаванняў, а пра цэнтралізаваную праграму аднаўлення сістэмы грамадзянскай абароны. Невядома, ці звязаныя мадэрнізацыя аб'ектаў грамадзянскай абароны з пагрозай эскаляцыі саўдзелу Беларусі ў нападзе на Украіну. Колькі ў Беларусі сховішча, ў якіх тыпаў і дзе яны месцяцца, невядома. Гэтую інфармацыю ўлады не раскрываюць. Фармаколяг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. У 37-гадовага гарадзенца, былога выкладчыка фармакалогіі Гарадзенскага медыцынскага універсітэта, кар'ера складвалася паспяхова да часу, калі ўвайшоў у каманду былога кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2020 году Віктара Бабарыкі. Гаворыць Віктар Ганчарук.
4: За ўсе супраць вайны, адкрыта падтрымаў Украіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць званкі, калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэсту, зразумеў, што трэба з'язджаць.
3: Тут для замежнікаў, якія ратуюцца ад пераследу вайны ці пагрозы жыццю ў сваёй краіне. Праект «Этыка» працягвае развіваць беларускую культуру моды, ствараць вопратку для вядомых музыкаў і супрацоўнічаць з калегамі, у тым ліку замежнымі. Таксама сёлета ініцыятыву можна ўбачыць і на фестывалях. Распавядае заснавальніца праекту «Этыка» Вольга.
5: Новы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве. Таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца концепция, але трэба разумець целевую аудиторию. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу і ўдзельнічаць у ім.
3: Нагадаем, фестываль «Летуцень» сёлета пройдзе ў Кракаве 1 жніўня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 24 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 26-29 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Дар'я Завялов на хвалях Беларускага радыё Рацыя. Сапраўды, можа, і самі ж пра штосьці падобнае думалі, сутыкаліся, можа, з чымсьці падобным, з кімсьці размаўлялі. Карацей кажучы, сапраўды, людзям, многім, немногім, некаторым, не некаторым, здаецца, што мінулае было больш спакойным, простым ды шчаслівым, чым вось той час, у якім мы зараз жывем. Я зараз не кажу пра тое, што там марозіва было смачней, там, што ў кілбасе было мяса і гэтак далей, не пра гэтая гісторыя. Даследчыкі лічаць, што падобнае ўспрыманне злучана не столькі з рэальнымі зменамі, колькі з асаблівасцямі працы чалавечай памяці, ну і псіхікі. Пра гэта піша выданне «Time». Па словах навукоўцаў, чалавек схільны узгадваць мінулыя падзеі больш пазітыўна, ну, чым яны былі насамрэч. Пры гэтым недахопы цяперашняга часу звычайна ўспрымаецца значна больш востра. Такое спалучэнне стварае ўражанне, ж быццам жыццё паступова становіцца горш. Даследчыкі адзначаюць, што асабліва моцнай настальгія становіцца ў перыяды нявызначанасці, крызісаў ды нейкіх маштабных зменаў. У такія моманты ўспаміны пра мінулае дапамагаюць чалавеку адчуваць сябе больш спакойна, ствараючы адчуванне стабільнасці і эмацыйнай сувязі з блізкімі людзьмі. Разам з тым спецыялісты падкрэсліваюць, што настальгію не варта блытаць з так званым дэклінізмам, перакананнем, што грамадства пастаянна дэградуе. Калі настальгія звязана перш за ўсё з асабістымі ўспамінамі і станоўчымі эмоцыямі, то дэклінізм заснаваны на перакананні, што сучасны свет непазбежна становіцца горш. Па дадзеных даследаванняў, людзі, якія адчуваюць настальгію, часцей захоўваюць аптымізм, лягчэй успрымаюць змены. У той жа час прыхільнікі ідэі пастаяннага заняпаду грамадства звычайна больш скептычна ставяцца да новых тэхналогій, да і да нейкіх новаўвядзенняў. Аўтары працы зазначаюць, што ідэалізацыя мінулага суправаджае чалавецтва цягам тысячагоддзяў, то бок гэта нармальная гісторыя. Па іх меркаванні, па меркаванні аўтараў працы, падобныя пачуцці з'яўляюцца натуральнай псіхалагічнай рэакцыяй на хуткія змены навакольнага свету і дапамагаюць чалавеку спраўляцца з нявызначанасцю. Вось што! Таму, канешне, не, варта адрозніваць вось гэтую такую пазітыўную настальгію ад вось гэтай дэклінізма. Я нават не ведаў, што такое слова нават ёсць, а бачце, даведаўся. Ну, сапраўды, можа і так, можа і сапраўды мінулае было больш спакойным, простым ды шчаслівым з той простай прычыны, што ўсё дрэннае, пагадзіцеся, вельмі-вельмі хутка забываецца.

9 европейских краін пропанавала Еўразвязу спыніць фінансаванне міжнароднага алімпійскага камітэту за зняццё санкцый з Беларусі да Расіі. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці заклікаў расследаваць напад на Герасіменю. Праваабаронца вясны Валянцін Стэфановіч стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дарэчы, адзін мой знаёмы кажа фразу пра тое, што ў цішы ёсць музыка. Я тут згодны абсалютна. Справа тым, што хацеў вам нагадаць пра Кола Дзён з барадой, праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету. І сёння таксама пагартаем, пакуль яшчэ сёння. І нас

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: У гэты студенцкія дні, калі

0: прыйшоў новы год і людзі яшчэ раз азіраюцца на нараджэнне Хрыста, варта ўспомніць тыя мясціны на нашай планеце, дзе людзі любяць бываць, каб успомніць зямны шлях Хрыста і тыя цуды, якія звязаны з гэтым. Таму сёння ў эфіры перадача «Рацыя па дарожжах» вас вітаюць Юр Кляшчынскі
1: і Воля Сямашка.
0: І паглыбімся тады ў тыя мясціны, дзе мы сустрэлі сляды прыбывання хрысціянства і таго цуда, што нас іх аднае.
1: Ну, калі гаварыць так вельмі пафасна, то можна сказаць ад самага пачатку, ад нараджэння, гэта з Віфлееме, дзе Хрыстос нарадзіўся, святыня, царква ў імя Божага нараджэння, ну, грабніца Гасподня, так, тое месца ёсць, пячора, ці як там называецца, але ёсць гэта ізорка, дзе там менавіта ён нарадзіўся, все экскурсіі, все паломніцтвы, туды заходзяць, гэта абавязковы пункт, і все, як усе, але некаторыя, прынамсі, былі якіеш расейскамоўныя перад намі, яны заспявалі калядку там чамусь, ці так, наші, значыць, гэта была польскамоўная група, таксама, якую заспявала калядку, так любяць, ну, у тым месцы, так, гэта тое праславляць Хрыста. Але гэта, калі гаварыць пра тыя галоўныя месцы, я думаю, што можна сказаць не толькі пра тое галоўнае, ад чаго пачалося, але тыя месцы, пра якія мы мала што ведаем. Оля, ты ведаеш, дзе памерла, ці была ў неба ўзятая, або заснула Божая маці?
0: Я чула, што гэта месца знаходзіцца ў Єрусалиме.
1: Не. Гэтае месца знаходзіцца цяпер ў Турцыі, непадалёк горада Эфес. Агадах. Называецца гэтая гара, дзе яна памерла. Там быў, памерла, была ў неба ўзятая, або па нашаму ўспенні, па праваслаўнаму ўспенні, а па каталіцкаму ў неба ўзяцце, так гэта называецца свята. Так ці інакш апошнія дні яна там закончыла непадалёк горада Эфес з апосталам Янам, пражывала там яна між іншым, мелі такую невялічкую хатку на гэтай горцы, дах. І цяпер на месцы гэтай хаткі, скажам, на плане гэтай хаткі пабудавалі каплічку ў гонар Успення Багародзіцы Святой. Там ёсць цудоўная крынічка, і ад 1900 гадоў, калі Турцыя стала такім шведскай дзяржавай, там ладзяцца розныя паломніцтвы для вернікаў, хрысціянаў. Ну, чым характэрнае гэтае месца, гэта невялічкае. Санктуарый характэрны тым, што там стаіць жаўнер з аўтаматам. Жаўнер з аўтаматам, каб неверныя ці іншаверныя, каб мусульмане не рабілі нейкіх там розных замахаў на тых хрысціянскіх вернікаў, якія паломнічаюць.
0: А вось цікава, стаіць жаўнер, але ці там праводзілася на гэтым месцы археалагічныя раскопы, якія б далі нейкія звесткі?
1: І праходзілі, і гэта напісана ў Евангелі, дзе яны гэта былі. Так што тут усё як бы на месцы, і ў гэтай такой мастацкай літаратуры, нават я чытаў пра тыя месцы, дзе апошнія дні, апошнія, бадай, 7 гадоў Ян апостал і Багародзіца правялі да часу.
0: Я да чаго вяду, што калі з месцам нараджэння Хрыста ёсць нейкае пытанне, ўсё ж такі, дзе ён нарадзіўся, ў Віфлееме ці ў Назарэце. І тут могуць быць пытанні, але тут з гэтым месцам напэўна зразумела ўсё,
1: так? Зразумела, так што тут і такое месца. І я ў гэтым быў акурат. Ты не быў з паломніцтвам, але з экскурсіяй звычайнай. Я табе скажу, што ездзячы на такія экскурсіі ці паломніцтвы, гэта вядома па святых месцах у асноўным, але ў іншых цікавых месцах при нагодзе, у экскурсіях, у цікавых месцах, у асноўным, але у святых месцах при нагодзе. І часам гэта і адно з другім зыходнае, што там і там і адны і другія сустракаюцца. Так што ў такім месцы я быў. О, гэта там і праваслаўныя, і католікі паломнічаюць, ну і едуць. Нават туркі спецыяльна на гэтую гару зрабілі дарогу такую, каб аўтокары заязджалі, бо то цяжка выйсці пад горку не. І там уже на самой горцы там ёсць паркоўка, і ідуць з паркоўкі пад гэтае санктуарію, непадалёка гэтага горада Эфес. Мар'я Мана, гэта ад Марыі Святой, так што гэта іншы назоў, а тут просто непадалёк Эфес Кіркіне, інакш гаворачы такі як бы мясціна такая Кіркіне, і тая гара Алла Дах.
0: Адзінае, што гэта Турцыя. Атрымліваецца, якое бліжэйшае месца звязанае з Хрыстом будзе блізкае да гэтай гары, калі ўлічыць, што большасць падзей адбывалася ў Галілеі, Іудэі, Самары.
1: Але потым апосталы пайшлі па ўсім свеце прапаведуваць слова Божае. Так што дзе якія зайшлі, напрыклад, апостал Пётр, то Рым, апостал Павел, гэта Грэцыя, а святы Яна, гэты паўостраў Азіі меншай, значыць цяперашняя Турцыя. Так што, ну, так як і апосталы пайшлі, так і гэтае хрысціянства пайшло. Але гэта, скажам, ну, то такое месца, якое мне запамяталася. Перш за ўсё з гэтага аўтамату і салдата, які пільнаваў, каб там, скажам, не было нейкіх такіх замахаў на тых хрысціянскіх паломнікаў.
0: А мне вспоминается место, якое я вывучала, як объект ЮНЕСКО, як асаблівы объект аховы. Гэта Сінайскі манастыр, адзін са старажытнейшых храмаў, які не зачыняўся ў свой час, знаходзіцца на тэрыторыі Егіпта. І што цікава, што там унутры няма адчування, што ты, напрыклад, у Егіпце, калі там звонку пустэльня, пару пальм, гарыстая мясцовасць і людзі-арабы, то калі ўваходзіш унутр, там вісяць сапраўды праваслаўныя іконы, вось як мы прывыклі па гэтым канонах, і ты не разумееш, куды ты ўвогуле патрапіў. Хаця там захоўваюцца даволі старажытныя ўзоры і таксама захоўваецца цікавы дух хрысціянства.
1: Мала таго, то я там быў, у манастыры Святой Кацярыны.
0: Так.
1: І сапраўды гэта так выглядае, гэта грэцкі манастыр, грэкі там, ну, кіруюць ім, ну, яны крышку ўсё ж такі залежныя ад уладаў гэтых адміністрацыйных, якія там знаходзяцца, гэта значыць ад егіпскіх уладаў, але, ну, то гэта самастойны манастыр. Падыходзілі якісь такія малыя хлопчыкі, папрасілі якісь, каб мы якусь такую ахвяру ім далі, не? А з намі была жанчына, якая была настаўніца англійскай мовы. І он там пліся, а яна да яго па-ангельску. І той па-ангельску гаворыць. Маленькі хлопчык той. Бедуіны яны. Не все арабы, толькі бедуіны. Хучай за ўсё. Гэтыя вандроўныя плямёны. Ну, але такі яны ўжо ачэлі там. І той малый хлопчык нормально пачаў з ёй па-ангельску гаворыць. Яна пытае, адкуль ты ведаеш ангельскую мову? Або я хаджу тутай у манастыр вучыцца ад грэкаў. Яны вучаць, якбы тыя курсы праводзяць, не? Ну, мы там пайшлі, там ёсць гэты куст, які там нібы там ад Майшеі быў такі, што гарэў такое, што ж не. Можа, не гэты, але падобнага тыпу, там, калодзіш такі адпаведны. Ну, так, як экскурсія ідзе, так і нам там зайшлі ў гэты манастыр. Потым гэтыя, скажам, мошчы Святой Кацярыны прывозілі ў Польшчу, тутай людзі ішлі глядзець гэта, ці там пакланіцца мошчам, ну, такое штось. Але, сапраўды, гэта такое штось, ёсць гэта старажытнае ад вякоў было. І далей на гэтым сутыкненні культуры, можа, скажу такое штось, што в острове Кіркіра, гэта больш вядомы як Корфу, то ёсць Грэцыя, не? І ў царкве святога Спіридона знаходзяцца мошчы святога Спіридона. Гэта такі святы, які 270 год пасля нараджэння Хрыста, ён нарадзіўся 330 чи колькі там гадоў памёр. Але ён нарадзіўся на іншым востраве грэцкім, ну, цяпер гэта незалежны востраў Кіпр, але ўсё ж такі частку правёў там, скажам, у гэтым, яго мошчы правялі ў гэты Кіркіру, значыць, тое, Корфу, і там ён знаходзіцца. Чым ён уславіўся? Ён уславіўся ў тым, калі была інвазія туркаў, на гэтую выспу, бо туркі займалі гэтыя бізантыйскія тэрыторыі, але гэта пазней было, то як бы так людзі распавядалі, такая прычта ёсць, што выйшаў той святы Спіридон, не, і з рук трэскалі яму тыя пяруны, і ён так туркаў прагнаў, што яны ў мора кінуліся, уцяклі. І Кіркіра, значыць Корфу, гэта адзін з немногіх грэцкіх астравоў, які не быў заняты праз туркаў.
0: І мы тут бачым старажытны міф пра Зевса грамавержца, які праганяе ворагаў. То бок ён мог прагнаць іх проста зброяй, але вось гэта міфалогія грэчаская. Яна пераходзіць з часу ў час. І правільна кажуць, што пра што бы мы зараз не казалі ў сучасным свеце, мы кажам мовай грэцкай культуры, якая была калыбелю нашай цывілізацыі таксама.
1: Ну, гэта крышку пазней, але так, гэта так, грэцкая культура. Але калі ўжо пра гэтыя старажытныя антычныя культуры, ну, можа, то не зусім, бо таксама святых хрысціян, святы, які, што праўда, нарадзіўся ў такім, ну, мерлікійскія. Хто з мерлікійскіх паходзіць? А яго мошчы знаходзяцца ў Бары. Бары гэта Італія, Мэры Лікійскія, гэта цяперашняя Турцыя. Гэта святы Мікалай.
0: Святы Мікалай, якога
1: мы так двойчы адзначаем свята, прынамсі праваслаўныя двойчы, а католікі, здаецца, толькі раз, бо праваслаўны это 22 траўня і 17, а каталіцкі Мікалайкі гэта самыя галоўныя святы перад Рождэством, гэта 4 снежня. Ну, а 17 снежня гэта паводле старога стылю мошчы ў Бары знаходзяцца. У Бары гэта у Італіі. Як ён там трапіў? Ну, вядома, гісторыі гэтых святых, то ён такія, ну, легенды ўсе і так далей, не толькі прычты, але і сапраўдныя гісторыі. Так чи інакш гэта называецца базыліка, бо то ў базыліцы ў Італіі, ну, базыліка самы вышэйшы ўзровень святыні. У базыліцы Сан-Нікола де Бары знаходзіцца святы Мікалай. І там, каб пакланіцца гэтым мошчам, то так не ўпускаюцца гэтыя, скажам, касцельныя ўлады ўсіх, бо гэта ў каталіцкім касцёле знаходзіцца. Не так. Яны грекам дозволяють і рашейцам, так би, скажем, тим русським, які є православні. Ми були з паломництвом з Польщі, але православним паломництвом, яке їхало у Грецію. Але ми їхали праз Італію. Чому? Бо не могли праз Балкани їхати, бо там війна була. Там війна, воювали, і автобуси не їздили, нічого. Там ми йшли праз Бари, там паромом, у Патру і так далі, вже по Греції, гетей, до Спіридона. Але заїхали у гетей Бари, не? Ну і наш батюшка там поговорив, що тут якісь, чи ми можемо, бо то так само така група, якісь православні, то ксьонц проразив, добре, йдіть, не? І справді ми поклонилися для Святого Миколая у Бари.
0: А чи було в тебе коли-небудь такое место на земле, где вот ты потрапил и одразу отшу не то, как доказ існования Христа, а вогуле такой, видишь, узвышенный таки стан.
1: Отшу.
0: И где это было?
1: У месте гробницы Господней, у Иерусалиме. Там там, где он был укрижаваный. Там, где он был укрижаваный, есть такая невеличкая капличка, которую там монахи пильнуют и упускают этих верников, паломников на 30 секунд на хвилину, на 30 секунд на хвилину. У залежности, как монаху там захочется упустить. Великие черги, как там потрапить и поклониться там, по молитвах. Хотя одну молитву, чи як там то. Самые в устны склалища до молитвы. До просьби. Саме, не мусив нічого тоє. Усе. Гета мало чув. Потім праз цілий день не мог нормально тоє. Многі казали, що справді у місці, де він був розп'ятий, укрижаваний, є ж таке відчування.
0: І будеш туди вертатися ще?
1: Хотів вернутися, але другий раз була така черга, що не можна було вийти. Ну, справді там, бо, відаєш, паломництво, то ми тут застанемся, чекаємо до вечора, до ночі, там не пойдемо, так далі. А екскурсія, ну то маємо тут 2 години на таке вийшті, ні? Гати 2 години минула, і ми маємо вже наступний пункт, ні? І там пару годин минула, що треба було далі їхати. Ну, на жаль, не отрималося другий раз потрапити. Був, ходив там по гатій церкві, так далі, навокал, але стоїть черга, ну, співаєш, так далі, ну, ти опускаєш на хвилину, там по пару чоловік, але, ну, не дочекаєшся, ну, не так просто. То може тому, що це було акурат перед католицьким Великоднем, бо там усе вірники йдуть.
0: Mm-hmm. А з іншого боку, ти відчув ось гатицю. Це ж реально такі успоміни, які...
1: Там, де заходить огонь той.
0: Так, це той успомін, який, напевно, усе життя може освітляти. І цікаво, що коли укрижовували Христа, його ж було написано на крижі, цар юдейський, з Назарету. Mm-hmm. Тому дагетуль варто вандрувати по землі Христа, шукати гэты землі, для себе висвітляти, де мені так відбувалося, тому що питання вельми шмат, як і шмат археологічних розкопів чекають гэты землі, і нових вандровників, і нових ураженів.
1: Ой, Оля, що ти говориш, що стільки місць ми маємо на світі, чи місць, в які ми тут самі наведали святих, місць, в які нам є святі, скажімо, для нас християн, чи, скажімо, для... Вогуле для різних релігій можуть бути святі, ну гета Єрусалим, чи там місце святе для 3 релігій. Так що давай ще протягнемо нашу передачу.
0: Обов'язково, Юрий.
1: Простий день.
0: Так. А з вами були Юрій Лящинський
1: і Оля Семашка.
0: До наступних зустріч.
2: Рація у подорожжях. Запрошуємо наведати цікаві місця у віддалених концях Білорусі, Польщі, Європи і світу.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуць іх дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Валя Лаёўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23 година у Беларуси, 22 у Польши.
3: Працоўныя мігранты з Узбекістану папрасілі вярнуцца з Мінску дамоў. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Прыязджаць у Беларусь сем'ямі прапанаваў працоўным мігрантам з Узбекістану Александр Лукашэнка, сустракаючыся ў Мінску з прэзідэнтам гэтай краіны Шаўкатам Мірзіёвым. 255 чалавек ўжо прыехалі і ўмовы некаторым не спадабаліся. Сёння ў сацыяльных сетках апублікавалі відэазварот ад узбекаў з крытыкай умоваў у Беларусі. На запісе, зробленым ўжо ў Беларусі, група мужчын скардзіцца на ўмовы, якія ім прапанавалі тут. Паводле аўтараў звароту, працадаўца прапануе заробак у 500 даляраў за месяц і не гатовы плаціць больш. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. Калі ўмовы не зменяцца, лепш вярнуць людзей дадому ва Узбекістан, пишуць аўтары звароту. Яны таксама сцвярджаюць, што на такія ўмовы не пагадзіўся ніхто. У Беларусі ўзяліся за праверку і мадэрнізацыю бамбасховішчаў. Арганізацыя «Белполь» звяртае ўвагу на актывізацыю з пачатку гэтага году інвентарызацыі, рамонту і мадэрнізацыі пабудоваў грамадзянскай абароны ў Беларусі. Паказальным называюць паседжанні камісіі ў надзвычайных сітуацыях Магілёўскай вобласці. «Белполь» адзначае шматлікія дзяржаўныя закупкі. Гэта сведчыць не пра адзінкавыя рамонты асобных збудаванняў, а пра цэнтралізаваную праграму аднаўлення сістэмы грамадзянскай абароны. Невядома, ці звязаныя мадэрнізацыі аб'ектаў грамадзянскай абароны з пагрозай эскаляцыі саўдзелу Беларусі ў нападзе на Украіну. Колькі ў Беларусі сховішчаў, якіх тыпаў і дзе яны месцяцца, невядома. Гэтую інфармацыю ўлады не раскрываюць. Фармаколаг Віктар Ганчарук чакае на міжнародную абарону ў Польшчы. У 37-гадовага гарадзенца, былога выкладчыка фармакалогіі гарадзенскага медыцынскага універсітэта, кар'ера складвалася паспяхова да часу, калі ўвайшоў у каманду былога кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2020 году Віктара Бабарыкі. Гаворыць Віктар Ганчарук.
4: За ўсе супраць вайны, адкрыта падтрымаў Украіну. І ўжо потым я зразумеў, што калі мне пачалі паступаць званкі, калі яны прыслалі паўторна павестку ў міліцыю, дзе мяне затрымлівалі падчас пратэсту, зразумеў, што трэба з'язджаць.
3: Тут для замежнікаў, якія ратуюцца ад пераследу вайны ці пагрозы жыццю ў сваёй краіне. Праект «Этыка» працягвае развіваць беларускую культуру моды, ствараць вопратку для вядомых музыкаў і супрацоўнічаць з калегамі, у тым ліку замежнымі. Таксама сёлета ініцыятыву можна ўбачыць і на фестывалях, распавядае заснавальніца праекту «Этыка» Вольга.
5: Мовы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве, таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца канцэпцыя, але трэба разумець цэлевую аўдыторыю. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу ўдзельнічаць у ім.
3: Нагадаем, фестываль «Летуцень» сёлета пройдзе ў Кракаве 1 жніўня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер паўночны слабы, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, таксама без ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 24 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 26 до 29 цяпла. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння, на календары 15 ліпеня, чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна, дзе мы пагартаем старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Будзе цікава, музычна-разнастайна, абяцаю.
0: Радыё Рацыя. Рація. Перше трансгранічне радіо FM.
6: Вітаю, шановні. Сьогодні 15 липня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Лінда Ронстадт, Тоні Еспозіто, Джо Сатріані, а так само гурти Yes, Лінард Скіннєрт, The Buggles, Raymonds, Joy Division, Spleen, The System of a Down. Долучайтеся. 15 липня 1946-го народилася Лінда Ронстадт, американская аутор-выканавца, уладальница 11 премий Грэмми. На мяжи 70-х годов прихильники и музычные критики обвестили ее королевой кантри-року, а после смерти Дженис Джоплин – королевой рок-музыки. У конце 70-х Лінда Ронстадт стала первой спевачкой, якая збирала стадионы, и альбомы якой становились мультиплатиновыми. На ее рахунку 29 студийных альбомов и 63 сингл, але только раз яе песня подымалася на самую вершиню хит-параду. Гэта песня You're No Good, упершыню записанная Диди Ворвиком. У 2014 годзе Лінда Ронстадт увайшла ў залу славы рок-н-ролу.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 ліпеня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Пітер Бэнкс, сапраўднае імя Пітер Уільям Брок Бэнкс, брытанскі гітарыст, найбольш вядомы як гітарыст арыгінальнага складу прог-рок гурта Yes. Удзельнічаў у запісі першых дзвюх альбомаў Yes і Time and the World. Пасля працаваў з многімі бачнымі музыкамі авангарднага року і быў нават названы брытанскімі журналістамі архітэктарам прагрэсіўнай музыкі. Памёр ад сардэчнага прыступу ў сакавіку 2013-го ва ўзросце 65 гадоў. У заяве гурта Yes музыка быў названы незаменным фрагментам той тканіны, якая зрабіла Yes тым, чым Yes з'яўляецца зараз.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1948-го нарадзіўся Артемус Пайл, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта «Лінерд Скінерд» з 1974 да 1991 года. Адзін з тых, каму пашчасціла выжыць пасля авіакатастрофы ў кастрычніку 1977-го, якая забрала жыццё ў траіх удзельнікаў гурта, уключаючы заснавальніка і галоўнага ідэйнага натхняльніка Роні Ван Занта. Адна з самых вядомых песень «Лінерд Скінерд» – гэта «Sweet Home Alabama». Яна была напісаная ў жарту якасці адказу на кампазіцыі «Саут». «Мэн» і «Алабама» Ніла Янга, а таксама як меркаванне аб «Вотергейтскім скандалі», які скончыўся адстаўкай прэзідэнта Рычарда Ніксана, і крытыка ў адрас тагачаснага губернатара Алабамы.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 ліпеня. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Тоні Эспазіта, італьянскі музыка, спявак і перкусіяніст. Удала спалучае ў музыцы гукі і рытмы розных народаў з неапалітанскай меладычнай традыцыяй. Адзін з самых любімых інструментаў Тоні – гэта калімба, афрыканскі музычны інструмент, які ён шырока выкарыстоўвае ў сваёй творчасці. Да таго ж, ягоная песня «Калімба де Луна» летам 84-га стала сусветным хітом, увайшоўшы ў хіт-парады Германіі, Аўстрыі ды Швейцарыі. Гэтую песню запісалі больш за 10 выканаўцаў, уключаючы Бонні М, Далі Ду ды Рыкі Мартіна, але мы слухаем арыгінал.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 ліпеня 1956-го нарадзіўся Ген Кевін Кёртыс, брытанскі музыка, вакаліст і аўтар усіх тэкстаў песень гурта Joy Division, прызнаны ангельскай музычнай крытыкай адной з самых яркіх постацяў брытанскай сцэны канца 70-х, якія аказалі ўплыў на развіццё пост-панка. Joy Division былі аднымі з першых, хто рабіў упор не на нянавісць і энергію, а на настрой і экспрэсію, расчышчаючы шлях для меланхалічнай альтэрнатыўнай музыкі 80-х. Праіснаваўшы толькі каля 3 гадоў і выпусціўшы 2 альбомы, гурт распаўся ў 80-м пасля самагубства Гена Кёртыса.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Кёртыс, 15 ліпеня 56-га нарадзіўся Маркі Рамон, сапраўднае імя Марк Стівен Белл, амерыканскі ўдарнік, найбольш вядомы як удзельнік Рэймонс, хоць і граў таксама ў гуртах The Voidoids і The Misfits. У Рэймонс Маркі прыйшоў у траўні 78-га і сышоў неўзабаве пасля запісу дыска 83-га Subterranean Jungle, аднак вярнуўся ў каманду ў 87-м.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 15 ліпеня 1956-го нарадзіўся Джозеф Сатрыяні, ці проста Джо Сатрыяні, амерыканскі гітарыст-віртуоз італьянскага паходжання, настаўнік такіх гітарыстаў, як Стіў Вай, Кірк Хэміт, Алекс Скольнік, Дэвід Брайсон, Чарлі Хантер і многіх іншых. На думку брытанскага выдання «Класік Рок», адзін з найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. За ўсю кар'еру было прададзена больш за 10 мільёнаў копій альбомаў Сатрыяні.

Напрыканцы программы «Изноу на родины», бо нічога цікавага з музычных ці каля музычных падзеяў на 15 ліпеня, на жаль ці на шчасце, не прыпала, таму вось вам яшчэ дзве нагоды. 15 ліпеня 1969 нарадзіўся Александр Васільеў, расійскі музыка, паэт, кампазітар, аўтар і выканаўца, лідар гурта «Сплін». Паводле паказчыкаў папулярнага сервіса Last.fm, «Сплін» – першая расійская каманда, якая набрала больш за мільён праслухоўванняў. 15 ліпеня 1973 нарадзіўся Джон Далмаян, армяна-амерыканскі бубнач і кампазітар, больш за ўсё вядомы як бубнач System of a Down. Вось я прапаную развітацца сёння дзвюма кампазіцыямі. Вядома ж, гэта будуць «Сплін» ды System of a Down. Трымайцеся!

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледжон з парадою.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. 9 европейских краин пропоновали Евразвязу спынить финансование Международного олимпийского комитета за снятие санкций с Беларуси и Российской Федерации. Белорусский фонд спортивной солидарности закликает расследовать напад на Герасименю. Правоабронца Вясны Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии. С новинами Валя Лаевская. Прапанова выключыць праграм абмену «Эразмус» і іншых мер падтрымкі Европейскага звязу, Міжнародны алімпійскі камітэт і іншыя спартыўныя арганізацыі, якія дапускаюць вяртанне Росіі і Беларусі на міжнародныя спартыўныя спаборніцтвы, накіравалі Европейскаму камісару па пытаннях спорту Глену Мікалефу 9 европейскіх краін. Як вынікае з апублікаванага на сайце міністра культуры Эстоніі тэксту звароту да прапановы, падрыхтаванай Талінам, далучыліся Данія, Літва, Латвія, Літва, Нідерланды, Польшча, Румынія, Фінляндія і Швеція. У звароце нагадваюць, што украінскія спартоўцы па-ранейшаму пазбаўленыя магчымасці трэніравацца і рыхтавацца ў роўных умовах. Многія з іх сталі вымушанымі перасяленцамі, непасрэдна пацярпелі ад разбурэнняў, выкліканых вайной, або зрабілі выбар на карысць абароны сваёй краіны і суграмадзян. У дадзеным кантэксце любыя сцверджанні аб тым, што спорт можа быць аддзелены ад палітыкі, гучаць фальшыва, калі тысячы нявінных украінцаў страцілі свае жыцці і калі спорт працягвае заставацца інструментам у руках расійскага і беларускага рэжымаў, адзначылі заяўнікі. Аўтары заклікаюць Еўракамісію разглядзець неабходныя крокі для забеспячэння таго, каб арганізацыі, чые дзеянні не адпавядаюць каштоўнасцям Еўрапейскага звязу, не атрымлівалі фінансавую падтрымку. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці заклікае польскія ўлады правесці поўнае і аб'ектыўнае расследаванне нападу на былую кіраўніцу фонду, трохразовую прызёрку алімпійскіх гульняў Александру Герасіменю. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду Александра Пейкін.
3: Ну, сам па сабе прэцэдэнт такі даволі сур'ёзны, я б сказаў, што нават не гледзячы на тое, што гэта мог бы быць і сам па сабе просто нейкі выпадковы такой, выпадковая сітуацыя. Як бы разглядаў гэтую такую сітуацыю, гэты прэцэдэнт, ну, на больш сур'ёзным узроўні, каб усё ж такі гэтую сітуацыю расследавалі. Расследавала і паліцыя, і абавязкова, каб гэтым займаліся, ну, больш высокія службы.
2: Паводле Апейкіна, гэты выпадак не выглядае ізаляваным. Ён нагадаў, што за апошнія гады ціску падвяргаліся і іншыя людзі, звязаныя з беларускім фондам спартыўнай салідарнасці.
3: І ціск на былых і на дзеючых супрацоўнікаў фонда, ён як бы здзяйсняецца. Вось гэта і звязана з знікненнем Анатоля Котава, гэта там бачна, што такі сітуацыі такія даволі небяспечныя і з Александра Герасімені, гэта і прысуды, і Вадзіму Крывашэєву, і мне натуральна як бы прысуд, такі бы сітуацыя, якая насцярожвае даволі сур'ёзна.
2: Нагадаем, раніцай 10 ліпеня на аўтавакзале Варшава-Заходня невядомы мужчына ударыў Александру Герасіменю кулаком па галаве і ўцёк. Спартсменка звярнулася ў паліцыю, якая праводзіць праверку інцыдэнту. Праваабаронца Вясны Валянцін Стэфанович стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. Узнагароджанне праваабаронцы Вясны франка-нямецкай прэміі за правы чалавека і верхавенства права адбылося яшчэ 10 снежня мінулага году. Аднак у мэтах бяспекі імя праваабаронцы тады не было афіцыйна апублікавана сярод 15 уганараваных праваабаронцаў з усяго свету, паведамляе Вясна. Франка-нямецкая прэмія за правы чалавека і верхавенства права заснавана ў 2016 годзе міністрамі замежных справ дзвюх краін. Яна штогод прысуджаецца праваабаронцам, журналістам і актывістам з усяго свету за выбітны ўклад у абарону дэмакратычных каштоўнасцяў, часта ва ўмовах сур'ёзнай асабістай рызыкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на белорусско-польском помежье без опадков. Температура поветра 15 до 18 градусов. Слабый полночный ветер ранком. Изменливая хмарность без опадков. Температура поветра 20 до 24 градусов. Тягом дня максимальная температура поветра от 26 до 29 градусов.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Кардинал-дзяржсакратар заявіў, што вайна ніколі не з'яўляецца адзіным рашэннем канфлікту. Нобелеўскія лаўрэаты абмяркоўваюць штучны інтэлект і ядзерную бяспеку ў Кастэль-Гандольфа. У другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 15 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Кардинал Матео Дзупі здійсняє візит в Україну. Першим пунктом його подорожжя став лагер для воєнополонних у Львовській області. Папа молиться, каб війна скончилася, і ви могли вернутися домов, сказав ієрарх. Програма візиту старшині італіянського єпископату в Україну розлічена на 4 дні. Перед тим, як прибыць у Київ, ён наведаў лагер для ваеннапалонных «Захад-1» у Львоўскай вобласці. Разам з расіянамі ў ім утрымліваюцца прадстаўнікі 53 краін, у тым ліку беларусы, кангалесцы, карэйцы, нігерыйцы і філіпінцы, якія ваявалі на баку Расійскай Федэрацыі і трапілі ў палон. Кардинал Дзупі меў магчымасць асабіста пазнаёміцца з умовамі жыцця і ўтрымання ваеннапалонных. Яго суправаджалі апостальскі нунцый ва Ўкраіне, арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас і пасол Украіны пры святым пасадзе Андрэй Юраш. Спецыяльны пасланнік папы па Ўкраіне аглядзеў розныя памяшканні лагера, нядаўна адрамантаваныя душавыя, жылыя пакоі, агульную залу, краму, дзе можна набыць прадукты, невялікую лагерную капліцу і медпункт. Кардынал Дзупі сустрэўся з дзясяткамі палонных і абмяняўся з імі некалькімі словамі. «Папа Леў накіраваў сюды мяне і нунцыя, каб прынесці вам вялікую надзею на будучыню. Ён моліцца, каб вайна скончылася, і вы маглі вернуцца дамоў», падкрэсліў іерарх. Італьянскі кардынал уручыў палонным сімвалічныя падарункі ад святога айца. Абразок Маці Божай «Збаўленне рымскага народа», фотаздымак Льва XIV і бірульку для ключоў з папскім гербам. «Папа папрасіў мяне прывезці вам гэтую бірульку. Я спадзяюся, што вельмі хутка вы павесіце на яе ключ ад свайго дома, каб адчыніць дзверы і абняць сваіх блізкіх. Калі мы далёка ад дома, то ўспамінаем тых, хто нас чакае, і гэта дае нам сілы. Сёння мы хочам сказаць вам, глядзіце ў будучыню з надзеяй на тое, што вы вернецеся дадому, і вайна закончыцца. Мы горача молімся, каб гэта адбылося як мага хутчэй». Завершаючы візіт у невялікай лагернай капліцы, перад агульнай малітвай кардынал Дзупі сказаў: «Давайте помолимся, каб як мага хутчэй знайшлі дарогу дадому, каб усё гэта скончылася і вы маглі пачаць новае жыццё». Затым, указаўшы рукой на сэрца, ён дадаў: «Але і тут, унутры, усё так само повинна стать новым. Треба прагнать усё злое. Кожны з вас бачыў шмат злога, шмат страшнага, шмат таго, чаго ніколі не павінна адбывацца. Але пан заўсёды дорыць надзею. Не дазвольце злу разрастіся тут, унутры, і Бог заўсёды дапаможа пазбавіцца ад зла. Кардынал дзяржсакратар Пьетро Паралін заявіў, што сучасны свет усё часцей замяняе моц права на права моцы. Аднак вайна ніколі не з'яўляецца адзіным рашэннем. Кардынал Паралін назваў сучасную міжнародную сітуацыю драматычнай. Ён заявіў, што сістэма шматбаковага супрацоўніцтва, якая склалася пасля трагедый дзвюх сусветных войнаў, хутка аслабла, саступіўшы месца культуры моцы. Дзяржаўны сакратар адзначыў, што мірныя перамовы пра завяршэнне вайны ва ўкраіне пакуль не вядуцца. Святы пасад працягвае удзельнічаць у гуманітарных намаганнях, у тым ліку павяртанні ўкраінскіх дзяцей з Расіі і абмене палоннымі. Што да падзей на Блізкім Усходзе, ключавой праблемай там застаецца нявырашанае палестінскае пытанне. Кардынал Паралін нагадаў, што некалькі гадоў таму святы пасад заключыў пагадненне з дзяржавай Палестіна, фактычна падтрымаўшы прынцып існавання дзвюх дзяржаў. Пасля трагедыі ў Газе умовы для стварэння палестінскай дзяржавы на заходнім беразе становяцца ўсё больш складанымі з-за пашырэння ізраільскіх пасяленняў. Але гэта не значыць, што выйсця няма. Магчыма, патрэбна яшчэ больш крэатыўнасці, заўважыў дыпламат.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: У Кастэль-Гандольфа працягваецца асамблея «Штучны інтэлект і ядзерная вайна» з удзелам лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі і вядучых экспертаў у галіне сучасных тэхналогій. Форум натхнёны энцыклікай папы «Магніфіка Хуманітас». З прывітальным словам да удзельнікаў звярнуўся кардынал Фабіа Баджа, прапрэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека і генеральны дырэктар Цэнтра вышэйшай адукацыі Лаўдату Сі. Ён адзначыў, што мір – гэта не толькі адсутнасць вайны, але парадак, заснаваны на справядлівасці, узаемным даверы, павазе да права і неад'емнай годнасці чалавека. Кардынал Сільвана Тамазі заявіў, што штучны інтэлект, аўтаномныя сістэмы, квантавыя тэхналогіі, камп'ютарныя магчымасці і сучасная вылічальная інфраструктура ўжо змяняюць саму канцэпцыю бяспекі. Вялікія дзяржавы ўсё часцей уцягваюцца ў рэгіянальныя канфлікты, а магчымасць ядзернай эскалацыі ўжо не ўспрымаецца як абстрактны сцэнарый, а як канкрэтная і непасрэдная пагроза. Кардынал Анхель Арціме, прапрэфект дыкастэрыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, падкрэсліў, што праблема не ў тэхналогіях, а ў тым кірунку, які мы хочам ім задаць. Без павагі да асноўных правоў чалавека існуе небяспека стварэння сістэм, якія будуць спрыяць кантролю, маніпуляцыі і новым формам няроўнасці. Архідыяцэзія Каракаса праводзіць дадатковую праверку стану сакральных аб'ектаў пасля двух моцных землятрусаў, якія адбыліся 24 чэрвеня і прывялі да вялікай колькасці ахвяр і разбурэнняў. Адной з прыярытэтных задач, пастаўленых перад духавенствам, стала гарантаванне бяспекі вернікаў. Да гэтага часу дзяржаўныя органы правялі толькі павярхоўную праверку стану канструкцый будынкаў, якія належаць касцёлу, аднак некаторыя з іх атрымалі супярэчлівыя ацэнкі. У сувязі з гэтым архідыяцэзія Каракаса распачала дадатковую праверку, якая здзяйсняецца адмысловай касцёльнай камісіяй па інфраструктуры. На гэты момант яна правяла інспекцыю 14 храмаў у горадзе, звяртаючы асаблівую ўвагу на стан калон і бэлек перакрыцця. Кожная святыня, бяспечная для выкарыстання, атрымлівае спецыяльны сертыфікат.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне – гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а нябеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафоне Аляксандр Паншынка, ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які я распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціяну спрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць: калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, што ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы!» Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў!» І праслаўляюць яго, а не нас. Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі». Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа». Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Єзуса заклікають нас свідчить про те, що Бог учинив у нас. Випромінювати святло, якое Йон запалив. Бути соллю, якою Йон зробив нас, каб нести його смак. Гэта заклік робити учинки, які розказують про любов Бога, про його милосердність, про його могутність. Розказують про те, що не з'являється просто чоловічим, але тим, що тільки Бог може дати. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
3: Радио Рация. Семятычы.
4: Кобрынь.
3: Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

kiedyś kończy się nawet najpiękniejszy dzień. Smutek też.